0: Nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. 4 stycken till och med. De 4 spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumen är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort 2 spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken, och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju fylld med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta fågeln till statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställde ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i en fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver, min mobiltelefon, den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad är det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Boney M med låten Gotta Go Home. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Ja, tack för det.
0: Det ska handla om ett dystert 25-årsminne.
1: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan, den där tisdags eftermiddagen, då världen chockades av händelserna i New York.
2: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
3: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
2: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
4: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då, ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center, 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Och det tredje kapade planet, det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
2: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
5: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center.
6: Klockan är 9 här i Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
7: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än.
1: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända
0: och hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler så där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
1: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cederskivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ola Brytjönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Annette, hon har mejlat på vakenet@sverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den, och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor och vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar här i P4 på lördag efter 12 nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Söker du bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen och det har legat på samma nivå sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofroniado.
4: Robert och Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än man hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den

0: utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
1: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
0: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med... Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kate Bush som veckans artist. Och välkomna Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love. Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom in i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som jag gissar att Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell.
1: Har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas om uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
0: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad. Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael Wien nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i tre kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man ju fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten. Så stannade den till i Skummeslöv. Den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys. Det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång och vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka. Vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Så han grävde en liten grop i trädgården, lade ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning, och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa, nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys, medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus, att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du haft i frysen. vakan@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit det hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push It med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräs för mig, det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott, gott, men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips, det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: A-vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du, Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag... Mm. Ja, men lite, man är lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film. Passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Please don't put your life. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg.
2: Ancora sei mesi torni a casa tua.
1: Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
3: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
4: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
2: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen. Time for you to leave my shop.
0: Mm, Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, alltså, så får vi fira lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är som har producerats på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och där och glatt och lite så som och nerifrån Blekinge runt om här ja, svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det där.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre fram sen.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och krig.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, det är bara någon vän, så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hörde du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla bakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Cover my tracks, I can't bear.

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Och det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här. Då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senast, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: För britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck såsom te eller kaffe så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissjummet kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Show Me Love med Robin. Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-aware med Temper City. Klockan är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.
3: Reporter Johanna Melén. Inrikes igen, utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elia Svensson i studion.
2: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Ikväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val. 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner. Och till och med att om man lever länge tillsammans, så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge, så förändras ens åsikter och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså, politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på, vad ska man säga, egentligen kan man väl säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det liksom det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga med närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att få se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig, frostig relation emellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosbyron, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Det gör du helt rätt i. Dina kollegor här på P4 Västmanland som heter Jessica Gullsjö, Gurbet Aslan och Elisabeth Adolfsson Grejer. God morgon. Utredningen fortsätter efter svärdattacken på Brynällskolan i Fagersta.
2: Ja, och polisen har omhändertagit flera ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen. De misstänks nu själva för brott. Hör mer om det i Ekot.
1: Och vindkraften har varit en het fråga i Västerås.
2: Ja, och efter starka protester stoppades en vindkraftspark utanför Skultuna. Och energifrågan fortsätter att splittra partierna. Idag direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker.
1: Jaha, behövs det paraply idag också, eller?
3: Nej, inte idag. Idag blir det mest soligt väder, men eftermiddagen då tätnar molnen från väst följt av några enstaka regnskurar. Temperatur 15-17 grader.
1: Och hörni, det är fredag.
2: Ja, och varmt och skönt. Klänning idag.
1: Ja, det har du faktiskt. Det är dags för Ekot med Sofia Westad.
4: God morgon.
3: God morgon.
5: Efter dådet, skoldådet i Fagersta, har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
6: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
7: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
6: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
5: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesjevic. Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
8: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
9: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
10: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
11: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
9: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
10: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
12: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
13: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
10: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
14: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
15: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
16: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
5: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
17: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
4: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
17: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
4: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
17: It was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action. And I was. And...
4: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
5: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
1: Och vi kommer också uppmärksamma den 11 september 2001 lite extra den här morgonen. Det är ju såklart många som har minnen kopplat till det här och som känner lite extra sorg idag. Och därför har vi frågat just dig hur du minns den 11 september för 25 år sedan. Och Niklas skriver att han hörde det på radio när han jobbade, trodde inte att det var sant. Det där är nog en känsla som många kan relatera till.
18: Verkligen, jag såg det i direktsändning på tv. Jag hade jobbat tidig morgon även då, för 25 år sedan. Mm. Och kom hem och brukade inte egentligen kolla på tv på morgonen, men jag såg det här.
1: Mm. Mm. Jag själv var ju 7 år när det hände, så jag mina känslor är ju mer kopplade till de vuxna runt mig. Liksom hur att jag kände att det har hänt någonting jättestort och väldigt hemskt, men jag fattar inte vad det är. Jag bara känner att stämningen har förändrats i hela liksom, landet. Man kunde verkligen ta på det, men jag var för liten för att förstå.
18: Ja, det kanske var bra det. Man ska inte förstå sånt när man är för liten, tror jag.
1: Nej, som sagt, det här kommer vi prata mer om. Men det vi ska också prata om politik. Vi ska prata om annat och också annat skoj. Vi vill dessutom veta vad det ska vara för väder den här fredagen.
19: Ja, men idag kommer vi att få mest sol faktiskt, och det blir mot sena eftermiddagen som vi kan vänta oss moln från väst, följt av några enstaka regnskurar. Temperaturen kommer ligga mellan 15-17 grader och sydvästlig vind.
1: Fredag och sol, hörrni.
18: Sommaren hänger sig kvar lite.
1: Ja.
18: Härligt.
1: Gör som Elisabeth, ha klänning medan ni kan.
18: Just det.
1: Nu kör vi.
18: Det gör vi.

0: We Are Family med Sisters Sledge. Du hör den här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi få nyheter, Elisabeth. Utredningen fortsätter efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta.
3: Ja, det stämmer. Polisen har omhändertagit flera ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen. De misstänks nu själva för brott. Bland annat utreds en 13-årig pojke i Göteborg för grovt olaga hot och en 15-årig flicka från Sörmland misstänks för förberedelse till mord. Polisen fick kännedom om henne genom den misstänkte mördarens digitala spår och hon är nu omhändertagen enligt LVU.
0: Det blir extra otäckt när det handlar om så unga personer.
3: Ja, det är svårförståeligt det här.
0: Verkligen. Vindkraften har ju varit en väldigt het fråga här i Västerås.
3: Ja, och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna stoppades också efter många protester.
4: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
3: Det tycker John de Jong. Han är en av de boende som kämpade emot planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. Och energifrågan fortsätter att splittra partierna. Idag direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Och då kan man gärna gå dit och titta och lyssna, tycker jag. Sändningen börjar 3, håller på till 5:30 ungefär. Och det håller till på Sigmatorget, eller torgscenen som man då ska säga, enligt byråkraterna.
0: Ja, Sigmatorget.
3: Man får kritik när man som västeråsare säger Sigmatorget. Men vi säger det ändå, och vi menar då Sigmatorget, och vi menar då Torggatan 1 eller Torgscenen.
0: Jag har aldrig sagt Torgscenen.
3: Nej, det gör man inte. Men nu kan det inte finnas någon tvekan om vad vi håller till i alla fall.
0: Nej, exakt. Kom dit och lyssna.
3: Ja.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström har du här i P4 Västmanland. 6:15 är klockan. God morgon.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Deras plan körde in i World Trade Centers tvillingtorn i New York. Nathalie Maria Helena från Västerås har vi med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, du var ju på jobbet när du fick reda på vad det var som hade hänt. Vad var din första reaktion?
1: Ja, jag stod i kiosken som mitt ex och jag hade. Och in kommer kunder som ropar, sätt på tvn, sätt på tv-apparaterna. Och när vi såg vad som hade hänt i min gamla hemstad där jag bodde i 7 år, så blev jag jätteledsen och rörd och förbannad och chockad.
0: För du bodde ju som sagt själv då i Brooklyn och såg till och med de här tornen från ditt hustak. Alltså, hur kändes det att du ändå har bott precis intill och sen hände det här?
1: Ja, jag flyttade ju hem i november 93, så det var ju många år innan. Men det kändes som, det var ju nära. Det kändes så nära när det här hände. Mm. Jag hade ju lika gärna kunnat vara kvar. Ja. Så att det var lite otäckt faktiskt.
0: Och efter den här liksom första reaktionen, vad hände sen? Liksom, hur mådde du efter det här?
1: Nej, men jag har ju gamla bekanta kvar där och det var ju turbulent och det var ju kaos och det var ju, lever alla, vad händer? Man känner ju mycket folk som jobbar och bor. Nej, men det var många månader innan man fick reda på att det var okej med de flesta som jag kände. Liksom. Så att det var jätteotäckt.
0: Mm. Var det någon du inte fick tag i?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kände ingen som jobbade i tornen.
0: Och idag, som sagt, 25 år sedan, du beskriver det här som en sorgens dag och det tror jag att de flesta kan instämma med. Liksom, hur gör du någonting speciellt på den här dagen för att minnas tillbaka?
1: Ja, jag går ju in på sociala medier bara och delar inlägg. Jag har ju inga ritualer eller någonting så, utan jag funderar bara och tänker hur det kunde ha varit om det inte hade hänt. Så.
0: Tack. Tack så jättemycket, Nathalie Maria Helena från Västerås.
1: Tack.

0: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
1: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
0: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.
2: Men först ska vi kika in på trafikredaktionen. God morgon, Olle Ahlén.
3: Men god morgon. Jag kan rapportera om ett lugnt läge i trafiken i Västmanland så här långt. Det är inga stora störningar just nu och det är lugnt även när det gäller tågen. Så det är en bra start på den här fredagen så här långt. Jag hänvisar till våra tipstelefonnummer. Vi svarar ju dygnet runt här på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.

0: Murder on the Dance Floor med Sophie Ellis Bextor. Nu är klockan 6:30. Vi ska få nyheter med dig, Elisabeth. Och först så ska vi till Fagersta och skoldådet där.
1: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen. Bland annat en 15-årig flicka från Sörmland som misstänks för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
2: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
3: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för den unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord. Men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
2: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
1: Säger alltså åklagare Adolf Moberg Olesiewicz. Reporter här Andreas Eriksson och Claes Pettersson.
0: Och vindkraften har ju varit och är en väldigt aktuell fråga i Västerås.
1: Det är ju det, och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna stoppades också efter många protester.
4: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
5: John de Jong är en av de boende som under flera år protesterade och kämpade för att stoppa planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. I höstas stoppades till slut projektet, men frågan om vindkraft och framtidens energi fortsätter att vara en omdiskuterad fråga i kommunen. Marcus Lindgren är miljöpartist och oppositionsråd i Västerås stad.
6: Vindkraftutbyggnad är jätteviktigt, men lokalt inflytande över sin egen vardag och närmiljö är också viktigt. Och framförallt vill jag att kommunen ska ta ett samlat grepp, ta en plan för vind och kunna avgöra helt enkelt på strategisk nivå när det är lämpligt och när det inte är det.
5: Men Moderaterna och oppositionsrådet Elinor Lundqvist vill inte ha några större vindkraftsparker alls.
7: Vi tycker inte att Västerås är en lämplig kommun för storskalig vindkraftsetablering, utan vi ser att det passar bättre på andra platser i Sverige.
1: Tycker alltså Moderaten Elinor Lundqvist. Reporter här Nina König. Och i eftermiddag då direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Vi börjar 3:00 och håller på till 5:30. Och vi håller till på Sigmatorget, så man kan gärna komma dit och titta och lyssna.
0: Ja, kom dit vet jag.
1: Ja, och lyssna på radion kan man ju alltid göra annars då.
0: Mm, du kan göra både och.
1: Ja, det kan man också göra.
0: Det blir lite snurrigt tror jag.
1: Ja, det får vi tänka på.
0: Och hörni, det är fredag. Vi är här i P4 Västmanland. Vi är ditt sällskap. Vi är det senaste och ger dig allt vi har.
1: Oj, ja, men det gör vi faktiskt. Högt och lågt vill jag säga.
0: Absolut.
1: Det är lite charmen med P4.
0: Ja, det tycker jag också att det är.
1: Vi kan vara både allvarliga och lättsamma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, du Gurbet, du är ute och fåglarna skriker på dig, låter det som.
8: Nej, inte på mig vet jag inte, men okay. De låter i alla fall. Ja. Men dagen kommer i alla fall, vi kommer få sol och ja, men mest soligt väder kommer det vara i alla fall. Men eftermiddagen då kan vi vänta oss moln från väst följt av några enstaka regnskurar. Och temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 17 grader.
0: Och du har varit ute och snackat med lite folk om valet, om känslorna inför. För att det närmar sig, alltså det är bara några dagar kvar. Ja. Hur känner folk? Alltså, vad är det, liksom, vad är din spontana känsla?
8: Ja, men min spontana känsla är att de jag har pratat med i alla fall är ganska säkra på vilket parti de ska rösta på. Och det berättar de att det har de varit säkra på hela tiden. De har liksom inte ändrat på sig under den här valperioden som har varit nu. Men det de också lyfter är faktiskt att de tycker att det har varit så hårda toner i politiken. De tycker att politikerna ska vara snällare mot varandra och fokusera på sina frågor och vad de vill ändra på istället för att ha så hårda ord mot varandra.
0: Eller fråga, varför ser du så sur ut, Elisabeth?
9: Ja,
0: varför ser du så sur ut?
9: Det där va? Det där har jag faktiskt fått höra själv och jag är absolut inte politiker. Men jag tror faktiskt att jag och många andra kvinnor har kanske fått höra det. Ni två kanske också fått höra det någon gång.
0: Ja.
9: Att man ser sur ut, varför ler du inte lite mer och sådär.
0: Mm. Ja, det här ska vi ta i också om en stund. Men nu musik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Nu är det finalklart i Grand Slam-tennisen. Ja, det har blivit dags för Radiosporten här med William Valdetoft. God morgon!
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazak ska bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
2: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati är alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
3: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
4: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
1: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter även Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
7: Och så Lin Grant då, Maja.
8: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
7: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
1: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hedberg.

0: Lika ung som då med Sven Ingvars. Ja, nu är valet nära och det känns ju som att så fort man slår på tvn eller sätter på radion, ja, då är valet som är i fokus. Men hur känns det egentligen så här dagar inför valet för er? Ja, vi har gått runt och frågat på stan och träffade bland annat Johannes Bonnevé i Västerås.
1: Jo, jag känner att framförallt att det är viktigt att rösta och delta och göra sin röst hörd. Det är väl det som jag tycker är främst, att använda sin demokratiska rätt.
2: Har du röstat?
1: Inte än, jag ska rösta.
2: Blir det valdagen för det eller?
1: Jag får se, fundera på att rösta idag på fredag, förtidsrösta eller på söndag.
2: Har du följt de här debatterna någonting som har varit, Johannes?
1: Ganska knapert i år faktiskt den här gången. Men ja, jag har väl de partierna, jag har redan ganska klart ungefär vilka partier jag vill rösta på. Sen ska jag bara bestämma exakt vilket.
2: Hur tycker du att politikerna har skött sig?
1: Ja, jag tycker generellt senaste tid att det är ganska hårt, liksom mycket. Ja, man ger sig på andra istället för att liksom presentera sitt eget material.
2: Hur menar du?
1: Ja, men man, det blir som påhopp liksom på andra partier och liksom att det här gör ni fel snarare än att det här vill vi göra.
2: Hur hade du önskat att det hade varit om du fick önska och ge tips till politikerna?
1: Ja, alltså hålla en god ton framförallt, liksom men respektera andras. Det här vill vi, för allas mål är väl att Sverige ska bli bättre, hoppas jag i alla fall. Sen att man kan hålla en god ton på det och sen presentera sitt eget bästa, vad man kan göra.
0: Det sa alltså Johannes Bonnevé om valet. Jag kan tänka mig att det är många som kan känna igen sig. Alltså kanske speciellt efter debatten igår. Den spårade ju lite vid ett tillfälle. Och det är en specifik kommentar som har fått mycket uppmärksamhet. Många liksom som reagerar, och det handlar alltså om det här.
3: Är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
0: Magdalena Andersson, Socialdemokraterna alltså. Varför är hon så sur hela tiden, undrade Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ja, det här har fått ringa på vattnet. Jag tänkte att vi ska snacka lite mer om det om en stund.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså om det är någonting som gör mig arg, då är det när någon ifrågasätter om jag är sur eller inte. Alltså om någon fäller den här kommentaren: varför är du så sur? Du är sur. Liksom, alltså alla de här kommentarerna gör ju att man brusar upp. Så in i, alltså det går liksom inte att lugna ner sig. Och sen om någon följer kommentaren: kan du bara liksom lugna ner dig lite? Då brinner man ju upp.
1: Nej, men det är också så här: var du inte sur, så blir du ju 100% sur efter en sån kommentar.
0: Ja, herregud. Det var ju alltså Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, som sa det här till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, under debatten igår. Och det här har ju skapat reaktioner. Och jag tror att anledningen är just det här att man går till sig själv och tänker... Alltså den där kommentaren, jag tycker att det har varit ganska vanligt i liksom mina tidigare förhållanden också. Det här, varför är du så sur? Eller liksom sådana kommentarer som gör att man blir till ett åskmoln.
2: Man blir ju sur om någon säger att man ser sur ut.
0: Ja.
2: Man kanske har anledning.
0: Exakt. Ja.
2: Jag tror också att det kanske går över partigränsen också det här. Det handlar inte om vilket parti man röstar på, utan det handlar om kvinnligt, manligt. Gör det, eller?
1: Ja.
0: Jag tycker lite det. För att nu är det ju flera, alltså Ebba Busch, Kristdemokraterna, hon har ju hoppat in och sagt att jag tycker det där var lite onödigt. Och det har Centerpartiets ledare också. Hon har sagt att nej, jag tyckte inte att det där var en så bra kommentar. Att man ska liksom undvika sådana kommentarer i den här situationen. Medan Ulf Kristersson, han gick in och sa: Vi kanske borde lugna ner oss lite.
2: Lite till mans och kvinns då, inte bara.
0: Ja, att eller vad var det han sa, Gurbet? Han sa...
1: Jo, men han sa också att det är lätt att det blir lite hetsigt nu när alla jobbar så hårt och det är så nära val.
0: Ja.
1: Men att han tyckte att man skulle lugna ner sig lite.
2: Men det är väl lite så här att man lämnar fokus på sakfrågan och går in på hur någon ser ut. Det är inte riktigt helt okej.
0: Okay. Nej.
2: Nej. Vem som än säger det.
0: Exakt. Och vem som än säger: varför ser du så sur ut? Får ju vara beredd på att den andra personen blir jäkligt sur.
2: Det finns ju exempel i historien också på sura kvinnor som har sett sura och arga ut. Jag har ett exempel: drottning Victoria av Storbritannien, den gamla. Hon gav ju ett ansikte åt uttrycket "We are not amused." Hon såg ju aldrig glad ut. Hon log aldrig. Hon såg lika sur och allvarlig ut. Eller sur. Hon såg allvarlig ut på alla porträtt under 60 års tid.
0: Ja, helt rätt.
2: Ja, det fick väl hon göra om hon ville.
0: Ja, man får väl se ut... Man får väl ha mungiporna så långt ner man vill.
2: Ja, och lär vi
1: ja,
2: inte.
1: Och man får,
2: ja, förlåt Gurbet,
1: man får också tycka som man vill. Mm. Men man behöver kanske inte säga allting.
2: Nej, precis. Det där,
0: så är det.
2: Du har rätt.
3: Det här är P4 Västmanland. Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi till Fagersta.
2: Det ska vi, för utredningen fortsätter efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta. Flera ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits. De misstänks nu själva för brott. Bland annat utreds en 13-årig pojke i Göteborg för grovt olaga hot och en 15-årig flicka från Sörmland misstänks för förberedelse till mord.
0: Och sen vindkraft är en väldigt het potatis i Västerås.
2: Det är ju det, och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna stoppades också efter många protester.
4: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärden för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
2: Det tycker John de Jong, en av de boende som kämpade emot planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. Och energifrågan fortsätter att splittra partierna. Idag direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Då får vi säkert höra mer om vindkraftfrågan, tror jag. Sändningen börjar 3:00, håller på till 5:30 och vi sänder från Sigmatorget. Så dit kan man gå och vara med, lyssna.
0: Kom och titta och lyssna och häng med i debatten.
2: Absolut.

0: Fingers crossed med Agnes, du hör den här i P4 Västmanland. Ja, vi pratade ju precis om debatten igår och om det här att kommentera att du ser sur ut, eller som Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna faktiskt sa, om vi ska vara petiga, så sa han ju att du verkar sur. Och det kan ju vara en viss skillnad. Jag fick precis ett samtal från Jocke här som sa att han kommenterade ju faktiskt inte Magdalenas utseende så att hon ser sur ut, utan mer att varför liksom låter du och så sur, och varför verkar du så sur, att det var mer om hennes liksom beteende som han kommenterade på. Ja, och det kan kanske vara lite kvinnligt och manligt också, liksom hur starkt man reagerar på det här. Man märkte ju efter debatten att de flesta kvinnliga partiledarna reagerade starkt på den här kommentaren. Ja, jag tror att det kommer fortsätta att pratas om det här framöver också. Nu ska vi kika in hos trafikredaktionen. Ja, Olle, hur ser det ut på vägarna här i Västmanland?
1: Jo, det är fortsatt ett bra läge ute på vägarna i länet. Inga stora störningar just nu att rapportera om, inga trafikolyckor inrapporterade. Och när det gäller tågen ser det också bra ut just nu. Så det är en bra fredag trafikmässigt så här långt i alla fall. Vi får väl hoppas att det håller i sig. Ring och tipsa mig och mina kollegor här på Sveriges Radios trafikredaktion. Vi svarar som sagt dygnet runt 020 999 444.
0: Det är alltid någon där som kan ta emot ditt samtal, och alltså Olle och hans kollegor är alltid redo. Så ring och tipsa om du ser någonting i trafiken som inte hör till vanligheten, någonting som du känner att du måste rapportera in. Nu är klockan 7, vi ska få ekonyheter med Sofia Weston, och först så ska det handla om politisk representation. God morgon.
2: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
4: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
5: Det jag ser är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri, rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
6: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
5: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktionen. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld, och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
2: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
7: Föreställ dig att alla som är emot kriget går rösta 12.00 lokal tid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
2: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Och god morgon, god morgon. P4 Västmanland är kanalen du lyssnar på. Jessica Gurbet och Elisabeth. Här är vi till din tjänst denna dag som ska bli ganska solig ändå.
8: Ja, men vi kommer få en... Nu kan jag fortsätta.
0: Men det behöver du inte göra, för att vi har faktiskt med oss en meteorolog alldeles strax.
8: Ja, men då så.
0: Så vi lämnar det till experten, även om vi är jätteduktiga också såklart. Men du är ju ute på stan, snackar med folk om valet.
8: Ja.
0: Precis, och det är de känslorna inför. För att nu, man känner ju att det närmar sig, det trappas upp. Snart är det söndag.
8: Verkligen, och det har ju, jag har pratat med ganska många och de flesta säger ju att de faktiskt redan har förtidsröstat och att man ganska länge har varit säker på vilket parti man ska rösta på. Sen är det också en del som säger att nej, men jag ändrade mig igår. Senast igår så tog jag en helt annan vändning. Så att det är ju väldigt, det är ju väldigt blandade svar.
0: Ja, de här debatterna kan nog få folk att ändra sig så i sista stund. Mm. De kan vara viktiga. Ja, vi får se mer kring hur folk känner här under morgonen. Du kan ju alltid höra av dig 0214 95 25 25.

0: Half of Me med Gresula. God morgon Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, det blir ganska soligt väder idag va?
1: Ja, men precis. Det är ju mest sol, men mot sena eftermiddagen sen så drar det in lite moln. Men, ja, men under dagen upp mot 15-18 grader.
0: Mm. Och vinden då, kommer det blåsa på eller blir det en lugn vind som kommer in här över Västmanland?
1: Nej, men den är rätt så lugn och det blåser från sydväst.
0: Mm. Och hur fortsätter det framåt kvällen? Kommer det vara någon kvällssol i sikt eller hur blir det?
1: Nej, men de här molnen, de drar ju in under kvällen och tätnar. Så kanske inte någon kvällssol. Men de här molnen drar också bort till morgondagen och då kommer det fram en del sol igen.
0: Jaså, så det blir en solig lördag också?
1: Ja, precis.
0: Okej, hela dagen eller?
1: Ja, men den här solen den får varvas med en del moln. Men sen under eftermiddagen och kvällen, då, på samma sätt som idag då, så drar det in lite tätare moln.
0: Just det, så det följer liksom en viss rytm nu. Det blir sol på dagen och sen kommer molnen.
1: Ja, dagarna ser väldigt lika ut.
0: Ja, blir det samma visa på söndag också, eller?
1: Ja, men det ser ut att bli liknande okay. Då också.
0: Ja, men då har vi ju stenkoll på när vi ska vara ute och när vi ska vara inne och vad vi ska syssla med i helgen då.
1: Jajamän.
0: Ja. Tusen tack Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI.
1: Tack.
0: Ha en fin helg.
1: Tack detsamma.

0: Someone Like You med Adele. Nu om det här.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
1: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
3: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
1: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
4: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
5: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
6: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. Två av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än.
0: Så där lät det i Ekot den 11 september för 25 år sedan under attackerna. Och det är ju många som har minnen kopplat till den dagen.
7: Verkligen. Rosanna skriver till oss att praktiserade med barn som pratade om en krasch med två torn, ryser än. Tur att, ja, bra att barnen inte uppfattade att det var verklighet och att de tänkte att det var någon film.
0: Helene skriver att hon bodde i Västerås, där jag kommer ifrån, låg sjuk och zappade på tvn och så stannade jag till på CNN-kanalen där de berättade och visade när flygplanen körde in i tornen. Så hemskt. Man såg hur mycket folk flydde för sina liv. Även de som var inne i tornen såg man hoppade, så otäckt. Och det var ju verkligen en händelse som har skakat många. Karin skriver att hon gick på gymnasiet tredje året och som jag minns det så fick vi reda på det i skolan eller senare på kvällen efter skolan då min klass var hemma på besök hos vår lärare. Och det hände ju liksom ganska tidigt på dagen. Och det här med att man pratade om det i skolan, det är ju någonting som jag också minns, som bara var 7 år gammal, inte förstod så mycket. Och det, ja, man kände ju, liksom, stämningen blev ju helt annorlunda och det vart en tyngd liksom, som verkligen gav avtryck.
7: Ja, alltså jag minns också just den här morgonen i skolan och... Jag uppfattade inte heller riktigt vad det var som hade hänt och hur illa det faktiskt var. Men jag minns, jag kommer aldrig glömma, och det brukar jag tänka tillbaks till ibland, min idrottslärares liksom ansiktsuttryck när hon pratade om händelsen. Hon var helt tagen av det här och försökte lugna ner oss elever. Vi var ju så små, jag kan ha varit 10-11 kanske. Och hon försökte lugna ner oss, men jag tror liksom att hennes ansiktsuttryck stressade nog upp oss ännu mer. Men otäck händelse.
0: Ja, det kan inte ha varit en lätt sak att prata med barn om när man också precis själv har fått reda på det.

0: Ja.
1: Mm.
0: Det är fler som skriver att det såklart extremt tragiskt. Det är Martin som kommenterar det. Och Niklas skriver att han jobbade kväll på ICA-lagret ute på Hacksta. Hörde på radion när han jobbade. Ja, det här väcker ju såklart minnen. En sorgens dag för hela världen idag.
1: 25, verkligen.
0: 25 år sedan. Det, ja.
1: Mm.
0: Usch. Du kan ju såklart höra av dig. Hur minns du den 11 september 2001? Hör av dig på sociala medier eller ring

0: Kom hem med Barbados.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Dennis, han skriver att han gick på gymnasiet då, alltså 2001, under attackerna i New York. Han var på praktik hos Saab i Linköping och såg på nyheterna när han kom hem för dagen. Berättar du också hur det var för dig? Nu dags för Ekot.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så

0: omstrar de svenska företagen internationellt.
1: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
2: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.
3: Och nu ska vi till Olle på trafikredaktionen. Du, det är ganska lugnt ute på vägarna den här morgonen.
4: Ja, men så är det verkligen. Det har varit korta trafikuppdateringar i P4 Västmanland den här morgonen. Och ja, så är det fortsatt. Det blir kort även den här gången, för det ser bra ut. Bra och lugnt på vägarna. Bra och lugnt också när det gäller tågen. Så att ja, bra fredag. Ring och tipsa 020 999 444.
3: Det är ju skönt och härligt att det inte händer någonting ute i trafiken. Men tråkigt, för då får vi höra mindre av dig.
4: Ja, det är tack så mycket.
3: Ja, Peder.
4: Ja, detsamma.

0: Hang With Me med Robin. Och ni får hänga med oss och vi får hänga med er. Nu är det dags för nyheter, Elisabeth. Först om en valfråga.
1: Vindkraften har varit och är en het politisk potatis i Västerås. Och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna, de stoppades efter många protester.
2: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
3: John de Jong är en av de boende som under flera år protesterade och kämpade för att stoppa planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. I höstas stoppades till slut projektet, men frågan om vindkraft och framtidens energi fortsätter att vara en omdiskuterad fråga i kommunen. Marcus Lindgren är miljöpartist och oppositionsråd i Västerås stad.
4: Vindkraftutbyggnad är jätteviktigt, men lokalt inflytande över sin egen vardag och närmiljö är också viktigt. Och framförallt vill jag att kommunen ska ta ett samlat grepp, ta en plan för vind och kunna avgöra helt enkelt på strategisk nivå när det är lämpligt och när det inte är det.
3: Men Moderaterna och oppositionsrådet Elinor Lundqvist vill inte ha några större vindkraftsparker alls.
5: Vi tycker inte att Västerås är en lämplig kommun för storskalig vindkraftsetablering, utan vi ser att det passar bättre på andra platser i Sverige.
1: Tycker alltså Moderaten Elinor Lundqvist, reporter här Nina König. Och i eftermiddag då direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Den börjar 3 på Sigmatorget, så kom gärna dit och titta och lyssna. Jag ska också tillägga att den slutar vid 4, jag sa lite fel tidigare.
0: Ja, så har en lucka däremellan, kom dit.
1: Mellan 3 och 4.
0: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta så har ju flera ungdomar omhändertagits.
1: Ja, de har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen. Bland annat en 15-årig flicka från Sörmland som misstänkt för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
6: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
7: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för den unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
6: Det här är någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
1: Säger åklagare Adolf Moberg Olesjevic och reporter här Andreas Eriksson och Claes Pettersson.
0: Och den här fredagen så får vi soligt väder. Ja, mot eftermiddagen då kan det bli lite mer moln och någon regnskur och sådär. Men framförallt så får vi sol, det får vi fokusera på. 15-17 grader och sydvästlig vind på det.
1: Låter så himla behagligt tycker jag.
0: Visst.
8: Verkligen.
0: Och hörde ni om de här hintarna? Ska Spice Girls återförenas eller inte?
1: Men vad alla håller på och hintar och ger små ledtrådar. Vad är det nu då?
0: Ah, alltså Spice Girls är de inte bäst. Ja! Alltså, de har ju lagt ut flera ledtrådar i sociala medier inför ett tillkännagivande. Och det här skulle komma 3 igår. Många fans började ju tro... Kommer vi få en återförening? Kommer de liksom köra igen? Nej, det blir inte det.
8: Nej.
0: Det blir inget nytt studioalbum, ingen ny turné. Vet ni vad de gör för något?
1: Nej. De släpper väl någon jädra parfym eller något?
0: De släpper en samlingsfox.
1: Nej!
8: Nej, men...
1: Ja, det var väl ingenting att köra. Jo, men, det, ja, men så här, de som är riktiga hardcore fans, de tycker säkert att det här är underbart. Jag blir ju inte jätteupphetsad av det här faktiskt.
0: Nej.
1: Är du det?
0: Nej, det blir jag inte. Jag tänker att så här, ja. Men de släpper också, precis som Oasis, så släpper de liksom hemliga material ur arkiven.
1: Mm. Mm.
0: Så ja, det kan bli lite spännande.
1: Men vad då, filmat eller liksom låtar, bonusspår eller vad då?
0: Nej, men så här, den 6 november släpps The Singles Collection med alla singlarna, alla B-sidorna och material ur arkiven. Jag vet inte vad det
8: men
0: är.
8: Men alltså det måste ju vara, det är något stort för alla fans där ute. Jag tänker att de har många fans kvar än idag. Ja. Jag själv var ju ett väldigt stort fan när jag var runt, ja, men vad kan jag ha varit? 6, 7, 8 där någon gång. Älskade dem så mycket. Hade alla deras bilder, alla deras album. Men nu har man väl växt ifrån det. Men jag kan tänka mig att det finns väldigt många trogna Spice Girls fans där ute kvar.
1: Vem av dem ville du vara då?
8: Du, jag ville ju vara Emma.
1: Vill du vara Emma? Vad gulligt.
8: Jag ville vara Emma och jag vet inte varför, för vi såg ju verkligen inte ut som varandra. Jag har ju liksom kolsvart hår och Emma var ju verkligen motsatsen. Blonda håret och den här söta tjejen.
1: Nej, vad gulligt.
8: Men det hade nog med det att göra. Jag tyckte hon såg så snäll ut.
0: Ska vi se då? Jag vill också vara Emma.
1: Ja, okay.
0: Men jag har inte växt ifrån dem.
1: Nej, jag har aldrig växt in i dem, höll jag på att säga. Jag har aldrig växt upp med dem heller. Men okej, jag tycker de är coola tjejer.
0: Här alla fans, det här är för er. För att ni bara fick en någon samlingsbox.
1: Men girl power är ju alltid bra, va?
0: Ja,
1: det är vi för.
0: Verkligen för.

0: Say You'll Be There med Spice Girls. Nu ska vi till Radiosporten och till New York med William Valdetoft.
1: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
2: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Jag menar i alla fall Maja Stark.
3: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
4: Och så Lin Grant då, Maja.
5: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
4: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start kvart över åtta

0: Rosor med Pernilla Andersson. Ja, hur känner du inför valet? Det här har vi gått runt och pratat med folk om, bland annat i Västerås. Och där träffade vi
1: Adel Ahmed Saraj.
2: Adel, hur känner du inför valet? Man ska ju rösta på söndag.
1: Det känns bra. Det känns jättebra.
2: Har du röstat redan eller ska du rösta på söndag?
1: Jag har röstat igår. Igår har jag gjort det. Jag har röstat klart.
2: Hur känns det då?
1: Det känns bra. Men vi hoppas att det blir någonting bra på val.
2: Men var du säker på vad du ville rösta på? Eller är det någonting som du liksom har bestämt dig för nu igår? Eller hur gick det till?
1: Nej, jag har bott här länge i Sverige så jag kan alla politikerna. Hur de tänker, hur de har för planering. Så jag har valt det rätta som jag tycker att det är bra att passa alla andra människor.
2: Har du följt debatterna någonting som har varit?
1: Förlåt mig.
2: Har du följt debatterna någonting som har varit?
1: Ja.
2: Vad har du fått för intryck av dem då?
1: Ja, jag fick bra intryck.
2: Hur tycker du att politikerna har skött sig?
1: Ja, de passar bra. Alla gör sitt jobb. Alla gör det bästa. De tycker att det är bra på alla andra människor.
2: Det har ju också pratats en del om att det har varit väldigt hårda toner bland politikerna. Att man kanske ska låta lite snällare mot varandra. Vad tycker du om det?
1: Jag hoppas att det blir snällare mot varandra. Det är det som är viktigast. För att alla tänker på olika sätt. Så det för att de vill ha bra till människor. Men beslutet, vi alla ska rösta på det som passar alla andra. Så. Vi ska vara som ett hand alltså, på slutet. Vi är nöjda med det som kommer.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
2: Ha det så bra.

0: Cover Me in Sunshine med Pink och Willow Sage Heart. Koalitionsregering, minoritetsregering eller en hoppande regering, debatter och pajkastning. Ja, blir du också helt snurrig av att tänka på alla möjliga samarbeten och regeringsformer, och lyssnar du på debatterna just nu med förfäran och en viss liksom förvirring, ja, då kan jag glädja dig med att vi har med oss Joakim Johansson, statsvetare på Mälardalens universitet i Västerås. Ja, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, till vår undsättning. Men du, om vi liksom bantar ner allt det här, vad är det vi behöver ha koll på inför valet på söndag?
1: Ja, det allra viktigaste är ju vilka partier eller vilken grupp av partier som uppnår majoritet av platserna i Sveriges riksdag efter valet. Och majoritet, det innebär minst 175 och totalt 349 platser i riksdagen.
0: Mm. Och det känns ju som att det är en del partier där i mitten, alltså det är Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, att de har liksom händerna utåt åt alla håll. Hur viktigt är det vad de väljer för sida?
1: Det är avgörande för vilken regering som kommer att bildas, och det är ju ett slags privilegium som mittenpartier har, en fördel att vara positionerade i mitten av det politiska landskapet, att det är möjligt att samarbeta åt olika håll, både åt vänster eller alternativt åt höger i politiken, och skapa eller fälla eller omöjliggöra skapandet av majoriteter. Och det ger en extra maktposition för mittenpartier. Mm. Som till exempel Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet.
0: Men tror du att de är liksom villiga att gå åt vilket håll som helst bara för att få sitta i liksom regeringen?
1: Nej, det finns i grund och botten så görs ju någon slags kalkyl av möjligheten att kunna få förverkliga så mycket som möjligt av sitt eget politiska program och sina politiska förslag. Och ibland kan den kalkylen, resultatet blir att det är bättre att vara i opposition än att samarbeta med vara en del av ett regeringsunderlag.
0: Mm. Och det snackas ju en del om liksom Sverigedemokraterna och hur stor makt de kommer få vid ett eventuellt samarbete. Och Jimmy Åkesson, SDs ledare, han har ju pratat väldigt mycket om ministerposter, att han vill ha det, men de andra partierna är lite mer tveksamma där. Alltså hur tror du att det här kommer bli? Kan de bara säga att nej, du får inga ministerposter, eller vad tänker du?
1: Skulle det nu bli så här att Tidöpartierna får en majoritet efter valet, då är jag helt övertygad om att Sverigedemokraterna har en så stark position helt enkelt att de kommer att få ministerposter i regeringen. Men ja, det återstår ju att se då om Tidöpartierna får en majoritet. Det har ju inte sett så ut, även man har knappat in och sådär. Men nu är det väl en öppen fråga. Men får Tidöpartierna majoritet så kan vi nog, då är jag helt övertygad om att Sverigedemokraterna kommer att vara ett parti i regeringen med ministerposter.
0: Mm. Jag har också tänkt på det här med debatterna den senaste tiden. Vi har varit ute och pratat med lite folk under morgonen, och det är vissa som har sagt att de har faktiskt helt ändrat sig och valt att rösta på ett annat parti efter att de har sett debatterna. Hur viktiga är de här debatterna, skulle du säga?
1: De är väldigt viktiga, och det följer då också en tendens som vi har sett under ett antal decennier, att fler och fler väljare bestämmer sig allt senare, allt närmare valdagen, vilket parti som man röstar på. Och ja, då blir också de här slutdebatterna och debatterna på slutet viktigare och kan tippa, avgöra hur det går den större utsträckningen tidigare.
0: Och vem som än vinner valet så har det ju kommit luften från olika håll och kanter. Alltså hur mycket av det som har lovats den senaste tiden tror du är valfläsk och hur mycket tror du är sant?
1: Ja, det är både och helt enkelt. Att det finns ju saker och ting som både har lovats och kanske sådant som redan har förverkligats som det kommer bli någonting annat efter valet. Men också i grund och botten så det mesta av det som förs fram i varje fall och önskas genomföras och de förslag som läggs fram av olika partiföreträdare är någonting som man vill genomföra.
0: Tusen tack Joakim Johansson, statsvetare på Mälardalens universitet i Västerås.
1: Tack.

0: Stone med Into the Groove med Atomic Swing. Vindkraften, ja, det är en fråga som är på tapeten i Västerås.
1: Alltid verkar det som. Och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna, den stoppades också efter många protester.
2: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
1: Tycker John de Jong, en av de boende som kämpade emot planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. Och energifrågan fortsätter att splittra partierna. Och idag direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Starten är 3 i eftermiddag och vi sänder från Sigmatorget där på torgscenen.
0: Och en kvinna anmält en frisörsalong i Västerås till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, efter en misslyckad blekning. Hon säger att håret blev bränt och att en annan frisör faktiskt bedömde att skadade delar behövde rakas av för att få bort det förstörda håret. Kvinnan kräver nu drygt 7000 kronor av salongen, bland annat för löshår och hårvård. Men frisörsalongen säger nej och menar att kravet kom för sent. Så nu får Allmänna reklamationsnämnden avgöra det här ärendet.
0: Nej, men fy, vilken mardröm.
1: Har du något hårtrauma?
0: Ja, men det har jag.
1: Ja.
0: Det är mitt eget fel, det kan jag berätta mer om sen.
1: Oj, jag har också sådana trauma, tror jag alla har.
3: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Getting Girl med Meghan Trainor. Nu ska vi till dig, Olle, på trafikredaktionen. Jag har lugnt och skönt den här morgonen.
1: Ja, men verkligen. Bra sammanfattat så har det varit hela den här morgonen i Västmanland. Det har inte varit någonting att rapportera om helt enkelt. Det har varit lugnt på vägarna, inga olyckor. Och även när det gäller tågen så ser det bra ut i det stora hela. Jag fortsätter hänvisa till tipstelefonnumret. Om jag missar någonting, ring då 020 999 444.
0: Mm, och nu närmar sig klockan 8. Vi ska få ekonyheter. Den här fredagen är det med Sofia Weston. Och nu så ska det handla om den senaste opinionsundersökningen inför valet.
2: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
3: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
4: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
3: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
4: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
3: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
4: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
3: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
2: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
5: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
6: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
2: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
7: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
8: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
7: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då. Du
8: kan... Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
7: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
9: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på? Alltså de är inte delar.
7: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
2: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten, reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, jag minns det där hur man satt och väntade och tänkte, men hallå, ska det bli någonting någon gång med regeringen? Varför har vi ingen som styr? Så det, ja, vi får se hur det blir den här gången, om det blir lika utdraget nu. God morgon, det är lite krispig känsla jag får när jag tittar ut genom studiofönstret.
10: Ja, men det är det. Även om solen skiner så är det faktiskt kyligt i luften. Men dagen kommer bjuda på sol. Mot sena eftermiddagen däremot, då tätnar molnen från väst följt av några enstaka regnskurar. Temperaturen kommer ligga mellan 15-18 grader och sydvästlig vind.
0: Jessica Gurbet och Elisabeth, så heter vi. Det är fredag. Nu kör vi!

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams. Ja, vi pratade ju precis om att en kvinna har anmält en frisörsalong i Västerås, och det här är efter en misslyckad blekning. Alltså håret brändes sönder. Mardröm, tänker jag.
1: Ja, och du har ju lite hårtrauma att berätta om, avslöjade du.
0: Ja, mitt senaste hårtrauma
1: var det många?
0: det var med anledning av en hårfön.
1: Okej.
0: Jag skulle låna min kompis hårfön som var så himla bra och ny och hade massa inställningar.
1: Mm.
0: Och sen så hade jag på samma värme som hon brukar köra.
1: Ja.
0: Hennes hår kanske är lite mer tåligt för att jag brände upp min egen lugg.
1: Nej, men, oj.
0: Det kom små gnistor.
1: Nej.
0: Och sen så föll det av, alltså hela luggen. Så jag har ju fått spara ut. Men en lång period gick jag med liksom en centimeter lång lugg som stod rakt upp.
1: Men kära någon.
0: Jag såg ut som, jag vet inte vad, det är ingen frisyr man vill ha.
1: Det där påminner mig om när jag var yngre. Och för mig var det helt normalt att ha en lugg som stod rakt upp. Jag klippte alltid luggen själv. Det var ofta, jag ser på bilder på mig själv nu, vilket självförtroende, vad cool jag var. Jag klippte alltid för kort, det stod ofta rätt upp. I ganska mogen ålder också. Så det kanske bara 2 centimeter. Och det tyckte jag, klippte och klippte. Så att i mitt fall så var det till och med medvetet. Och jag tog inte så illa vid mig heller. Men du tyckte det var jobbigt.
0: Jag tror att du bar det med mer stolthet än vad jag gjorde.
1: Omedvetenhet skulle jag säga, snarare än stolthet. Men jag har också haft hårtrauma, men då... Nej, jag har alltid haft, och jag har fortfarande, väldigt, väldigt rakt hår. Det finns nog ingen människa på hela jordklotet som har så rakt hår.
0: Nu när du säger det.
1: Spikrakt hår.
0: Mm. Ja, det är inte en enda våg.
1: Inte en våg, inte en lock. Det är verkligen spikrakt. Ja, så är det. Och så hade jag långt, rakt hår. Väldigt långt hår hade jag då, till midjan kan jag säga.
0: Oj.
1: Så fick jag för mig då, så här, vad kul det vore med en förändring. Jag tror jag klipper av det och permanentar det.
0: Okej.
1: Ja du, det var så att de på frisörsalongen tyckte jag skulle sälja hår till perukmakare och sådär. Okay. Så jag klippte ett typ par så långt hår, permanentare. Jag grät i en vecka. Jag kunde inte ens gå hem eller ta bussen hem, så min dåvarande pojkvän fick hämta mig med bil. Så åkte jag hem och spruta vatten och spray och försökte göra det här rakt. Det gick ju inte alltså. Men varför skulle jag göra så, alltså, så dumt? Och sen tittar jag på bilder på mig själv nu. Det såg väl inte så hemskt ut. Men jag var helt förstörd.
0: Men det där kan verkligen väcka känslor i en.
1: Ja.
0: Jag minns liksom den här känslan av trauma. Varje gång jag var hos frisören och de klippte lite för mycket,
1: ja,
0: då bröt jag ju ihop totalt.
1: Mm.
0: Det var någonting med håret, att det var någon typ av falsk trygghet som det gav en.
1: Mm.
0: För jag tyckte att bara det klipptes någon centimeter för mycket, då, alltså Magdalena Andersson har ingenting emot mig då, för oj, oj, oj, vad sur jag såg ut.
1: Ja.
0: Alltså,
1: jag känner igen det, för att jag hade lugg också när jag var liten, och så med jämna mellan skulle man gå och klippa sig, och varje gång de klippte av luggen en centimeter så grät jag.
0: Mm.
1: Men alltså, jag måste säga för min del, så nu för tiden så bryr jag mig inte lika mycket om utseende. Jag ser väl ut som hej, kom och hjälp, och det är jag helt fine med liksom. Men en annan, jag måste bara berätta en kort grej till, för att det här var inget trauma för mig. Jo, lite. Jag klippte min dåvarande man. Jag har alltså inga som helst talanger på att klippa hår.
0: Ja.
1: Och jag ska säga, det här är inte orsaken till att det gick isär. Men i alla fall, då klippte jag honom kortare och kortare och kortare. Och till slut så insåg jag, nej men gud, det blir inget bra. Han såg inte klokigt. Så halva huvudet klippte jag. Så jag bara, nej, jag måste sluta liksom. För ju mer jag klippte, det gick ju inte rätta till, för jag har ju inga kunskaper liksom. Så då fick jag bara sluta, så han fick akut åka till en herrfrisör som fixade till det här. Och så sa, men har du gjort så, frisören till honom? Så här, ja, min fru har klippt mig. Ja, mycket kan man säga, men bra självförtroende det har hon i alla fall.
0: Alltså vet du vad, jag har gjort exakt samma sak. Det tog 7 timmar och det var i ett sånt där uteomklädningsrum vid en camping.
1: Ja.
0: Och jag kan väl säga så mycket som att vi inte är tillsammans idag.
1: Nej. Varför gör man sånt? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: ditt hjärta.
1: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin. Ursäkta, jag fick någonting i halsen. I alla fall, vi pratar om hårtrauman och jag är helt säker på att det är många som känner igen sig. Att man har varit till frisören och man har känt så här, men vad har du gjort? Det här var inte alls det jag bad om. Eller att man kanske har testat någonting själv. Jag som har slingat håret mycket hemma. Jag vet hur det kan vara med blekningar. Det blir inte alltid den färgen man vill ha. Och sen så vill man gärna testa någonting nytt ibland. Ja, är du kanske som Elisabeth, att du helt plötsligt vill gå en helt annan väg, liksom gå från kort till eller gå från långt rakt hår till kort och permanentat, och sen så står du där och undrar, men vad var det som hände? Hur tänkte jag där? Du får jättegärna höra av dig och berätta. 0214 95 25 25. Vad är ditt värsta hårtrauma?
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
1: Och det numret så kan du ju självklart smsa in på också om du hellre gör det. Eller så skriver du på våra sociala medier. Det är ju 2 dagar kvar till valet. Joakim Berg, han släpper ny musik. Singen Arkadien, det är den första singen där. Det första smakprovet från en EP som släpps i vinter. Det är den 11 december som den här EPen kommer. Och så sent som den...

på att skriva. Alltså hans texter får mig att ge mig gåshud ofta. Så det, jag tycker att det ska bli väldigt spännande. Här är i alla fall singeln Arkadien, som är det första smakprovet från EP:n som släpps i vinter.

0: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts betting-sajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
1: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
0: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
2: Vi ska till Olle på trafikredaktionen nu. Fortsatt lugnt, va?
3: Yes, absolut. Inga olyckor inrapporterade och det är i det stora hela ett lugnt läge. Dock som man påverkar påbörjar.

0: Det är ett vägarbete på riksväg 56 där på sträckan mellan Västerås och Sala. Ungefär vid Smedstorp pågår från och med nu vägunderhållning. Det innebär att det är arbetsfordon på vägen och det är också risk för att det kan bli lite köigt förbi där i båda riktningarna. Det här håller på fram till klockan 12, så några timmar framåt. Ring och tipsa mig och mina kollegor 020 999 444.
1: Och du Olle, det är ju så att den 11 september 2001 uppmärksammas lite extra idag. Hur minns du septemberattacken?
0: Ja, jag minns den inte alls. Jag var 2,5 typ. Så att jag har faktiskt inga minnen av den grejen. Så att jag har andra händelser som är väl mina första nyhetsminnen kanske. Men just 11 september så har jag faktiskt inga minnen från alls, om jag ska vara ärlig.
1: Just det, du har fått det berättat på senare dagar.
0: Ja, absolut, det har jag ju.
1: Och om du hör det här och vill berätta om hur du minns den här dagen så får du jättegärna höra av dig. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Du kan skriva på våra sociala medier eller så ringer du 0214 95 25 25. Och du kan också smsa till det numret om du hellre vill det.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Reilly. Nu dags för nyheter. Klockan är 8:30. Och först så ska vi få det senaste om skoldådet.
1: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har flera ungdomar omhändertagits. De har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen. Bland annat en 15-årig flicka från Sörmland som misstänks för egna mordplaner. Adolf Moberg och Leschewitz är åklagare.
2: Det stämmer att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
3: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera. Flickan nekar till brott och åklagaren Adolf Moberg Olesevic kan inte heller kommentera kopplingen till Fagerstutredningen ytterligare.
2: Alltså den Fagerstutredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Förutom flickan i Sörmland har Liam Nebel även haft kontakt med andra ungdomar som nu också utreds för egna brott. I slutet av augusti omhändertogs en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Ekot och P4s kartläggning visar att han haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Något som åklagaren John Eriksson även bekräftar.
4: Det här är en person under 15 år, så det är ju en så kallad LUL 31-utredning. Det innebär ju att egentligen att man utreder vad som har hänt eller inte hänt och sen så det skickas ut i socialtjänsten. Det är ingenting som blir en, det blir inte en domstolsprövning eller liknande.
1: Reporter här var Andreas Eriksson och Claes Pettersson.
0: Och det är en kvinna som har anmält en frisörsalong i Västerås till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, efter en misslyckad blekning. Hon ser att håret blev bränt och att en annan frisör bedömde att skadade delar behövde rakas av för att få bort det här förstörda håret. Kvinnan kräver nu drygt 7000 kronor av salongen, bland annat för löshår och hårvård. Men frisörsalongen säger nej och menar att kravet kom för sent. Så nu får Allmänna reklamationsnämnden avgöra ärendet.
0: Och vi har ju bett om historier kopplat till hårtrauman. Jag känner på mig att det kan finnas en hel del trauman där ute.
1: Det tror jag säkert. Folk som har klippt sig själva och andra.
0: Ja.
1: Färgat håret.
0: Mm. Men jag har en historia som är den värsta.
1: Berätta.
0: Nej, alltså det här, jag vill först varna känsliga lyssnare.
1: Oj!
0: Ja, det är så här. Jag var tidiga 20-årsåldern och var i Australien. Och du vet, som med alla djur där så ska de alltid vara så extrema med allt. Jag fick luss.
1: Nej, men oj!
0: Men det var inga vanliga luss, utan det var liksom extra stora, extra envisa. Och jag gick runt med det här i håret i över ett års tid.
1: Men löss i håret? Ja. Spred inte du en massa löss då, din oansvariga människa?
0: Jo, men jag fick inte bort det. Alltså, jag fick varje vecka, flera gånger i veckan, ha alltså sånt medel. Jo, men det gick inte bort. Alltså 1,5 år tog det innan det försvann helt.
1: Men hade alla andra människor omkring dig också sådana här stora jättelöss i håret?
0: Min bästa vän i Australien hade ju det. Så vi liksom kammade varandra och satt varje kväll. Och jag tappade ju nästan hela mitt hår för att det är ju starka medel.
1: Otäckt detta låter.
0: Ja, och de liksom kröp runt. Jag kom ut med en varning av en anledning. För jag vet att det här är läskigt för folk.
1: Tog du med dig lössen hem till Sverige sen då?
0: Ja.
1: Nej.
0: Jo, jag var tvungen. Jag kunde inte stanna i Australien för att jag hade blivit attackerad av löss.
1: Du borde suttit i karantän ett halvår.
0: Ja, mitt visum gick ut, jag kunde inte göra så mycket åt det.
1: Nej, men det här ska inte skratta, det låter fruktansvärt. Verkligen otäckt. Ja, men det var en konstig och ny form av hårtrauma.
0: Ja, det är ett av mina största trauman i livet. Ja, det var otroligt obehagligt.
1: Ja, men då har man ju ingenting att komma med jämfört med det här.
0: Men man får jättegärna höra av sig ändå.
1: Ja, nu tystar du alla, tror jag.
0: Nej! Gurbet, du är i Köping. Alltså det är ju så att...
5: I Västerås.
0: Du är i Västerås, men vi ska prata om Köping.
5: Stämmer.
0: Ja.
5: Det stämmer. Jag har tagit mig till Västerås sjukhus. Och här möttes jag faktiskt av... Ja, men, ett helt gäng ST-läkare. Och det handlar ju då om att det är många ST-läkare i Västerås som är oroliga för sjukvården i länet. Det handlar ju då om operationsverksamheten i Köping som flyttas till Västerås. Och här är alltså ST-läkarna kritiska.
0: Mm. Det ska vi höra mer om en liten stund efter Radiosporten.
1: Kan de inte förklara vad en ST-läkare är också, för det är jag alltid så osäker på.
5: Du, det ska jag be dem göra.
1: Ja, bra.

0: Allt just nu med Mauro Scocco hör i P4 Västmanland med mig Jessica Gurbet och Elisabeth. Vi tar oss till första hålet under golfens duell mellan USA och Europa. Här är Radiosporten med William Valdetoft.
1: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
2: Nu har Solheim Cup-golfen inletts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lindgrant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match. Och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag. Men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
1: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Enlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.
0: Tack för det. Vi hörs om en timme igen. Vi ska ju prata med flera SD-läkare om en liten stund som är oroliga. Det handlar om operationsverksamheten i Köping som ska flytta. Men alltså, vad är egentligen en SD-läkare?
4: Ja, men det ska vi ta reda på. Jag står med Max Passare som alltså är ST-läkare på urologkliniken här i Västerås. Max, vill du ge en beskrivning på vad är en ST-läkare?
5: Ja, men en ST-läkare specialiserar sig inom en specialitet. Och det är alltså en utbildningstjänst där man jobbar kliniskt under handledning som tar 5 år i regel, och det får man börja med när man har fått sin läkarlegitimation. Så det är helt enkelt det handlar om, så att man blir specialist när man är färdig med sin ST-tjänst.
4: Och den är 5 år lång?
5: Den är 5 år lång, ja, precis.
4: Ja, men jag tror det blev tydligt, Jessica.
0: Det tycker jag. Nu har vi koll. Som sagt, alldeles strax så ska vi prata om deras oro inför flytten av operationsverksamheten.

0: Jolene med Dolly Parton. Flera SD-läkare i Västerås är oroliga för sjukvården i länet om operationsverksamheten i Köping flyttas till Västerås, vilket regionen beslutat om.
1: Ja, och ST-läkare är alltså legitimerade läkare. Det här var vi inne i på för en stund sedan. Det är legitimerade läkare som går igenom en specialtjänstgöring för att slutligen bli läkare inom ett specifikt medicinskt område. Och när jag kom hit för en liten stund sedan möttes jag av ett helt gäng. Det var ett tiotal ST-läkare som mötte mig vid ingången här utanför sjukhuset i Västerås. Just nu står jag med Fanny Johansen. Du är ST-läkare på kirurgkliniken här. Vill du berätta, vad är ni oroliga för?
2: Nej, men vi är oroliga över att vår utbildning kommer sättas med stor risk framöver om vi inte får vara kvar i Köping. Det är en trygghet för oss att vara där och operera med våra erfarna kollegor. Det är en trygg arbetsplats där vi trivs och där vi får möjligheten till att utvecklas i lugn och ro.
1: Vad kan du se för risken med det här?
2: Men risken kan ju vara att ska man bara hålla på med elektiv kirurgi, det vill säga operationer som befolkningen i Västmanland behöver. Det kan vara så som njurstensproblematik, framfall, brock med mera. Det här är kirurgi som bara kan göras elektivt och då behöver man ha ett annat centra som inte är beläget på det stora sjukhuset där vi kan få arbeta i lugn och ro. Vi kommer inte behöva springa och ronda mitt i en operation. Vi behöver inte avbrytas utan här kan vi vara med våra erfarna kollegor och lära oss basalkirurgi från grunden.
1: Du sa ett ord där som jag fastnade lite för, selektivt.
2: Elektiv. Elektiv, det betyder att det är kirurgi som inte är akut.
1: Okej, tack. Och hur kan ni då vara så säkra på att ni inte kommer få den utbildning som ni ST-läkare behöver här i Västerås?
2: Nej, men som det är idag så finns det inte operationspersonal här i Västerås för att täcka de behoven som vi har redan idag. Utan verksamheten i Köping, den fungerar väldigt bra. Här har vi personal som går till jobbet varje dag, som trivs med att jobba i Köping. Och som inte har lust att flytta och jobba här i Västerås. Och det är med tanke på att de här människorna bor ju i västra landsdelen. Pendlar från till exempel Örebro och även Eskilstuna för att få jobba i Köping för att det är en bra arbetsplats.
1: Tanken är ju att all operationsverksamhet i Köping ska flytta in i det nya akutsjukhuset i Västerås under 2029. Och regionen menar ju att Köpings sjukhus inte längre håller måttet. Tekniska system där är gamla och uppfyller inte dagens krav. Och sen menar de att lokalerna är inte riktigt anpassade för dagens behov. Är det verkligen rimligt att då vilja ha kvar operationsverksamheten där? Vad tänker du?
2: Nej, men idag gör vi ju 3000 operationer årligen i Köping. Det är väldigt många patienter som blir hjälpta av de resurserna som vi har där idag. Lokalerna är gamla, men det finns ju planer om att bygga nytt i Köping. Jag tänker att bygga en extra våning på det nya sjukhuset i Köping skulle ju vara en lösning på det här problemet.
1: Ja, när jag kom hit möttes jag ju som sagt av ett helt gäng ST-läkare och alla är ju kritiska till det här beslutet. Har ni lyft det här med någon och vad har ni fått för reaktioner?
2: Nej, men inom min klinik så har det varit en stor fråga under en ganska lång tid där vi är bekymrade över hur framtiden kommer att se ut. För att Köping är en riktigt viktig plats för oss att få jobba på. För som sagt, här jobbar vi ostad och här hjälper vi väldigt många patienter. Och vi tror att det finns stor risk att man urholkar kompetens inom regionen om man inte får vara kvar och arbeta i Köping i framtiden.
1: Och du var ju lite inne på det här, men hur menar ni att det här kommer drabba sjukvården i Västmanland?
2: Vi är ST-läkare, vi är framtidens läkare här i Västmanland. Det är vi som kommer stå här och operera akut om någon kommer in. Och om inte vi får vår grundläggande utbildning som vi får öva på i Köping i lugn och ro, då finns det ju risk att den akutverksamheten som finns här i Västerås också drabbas. För det är viktigt att förtydliga att det är samma typ av personal som jobbar i Köping och också i Västerås. Vi åker alltså och jobbar på båda ställena, så det är inte olika typer av personal utan det är samma grupp av människor.
1: Vad är det värsta scenariet du ser framför dig då?
2: Nej, men det värsta det är att regionen väljer att sälja vården istället för att behålla kompetensen på plats. Att vi ST-läkare inte får utbildning, den utbildningen vi behöver. Och att framtida generationer av operativa specialiteter såsom urologer, gynekologer, kirurger och ortopeder inte utvecklas. Och det betyder att vi förlorar extremt mycket kompetens här i Västmanland i framtiden. Och det riskerar ju verkligen att skada framtida västmanlänningar.
1: Jag säger tack så mycket Fanny Johansen. Du är alltså ST-läkare på kirurgkliniken i Västerås. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack så mycket.
0: Och vi söker ju också ansvarig på regionen för svar på det här. Och förhoppningsvis så ska vi få prata med dem här under förmiddagen.

Ordinary med Alex Warren. Idag den 11 september så är det ju 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Och den här årsdagen uppmärksammas ju med olika ceremonier, bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver ju de här dåden som någonting som har präglat deras liv. Och många här minns ju också det som hände som att det vore igår. Avni skriver att han precis hade börjat arbeta för FN när det hemska hände. Säkerheten präglade mina år inom Förenta nationerna. Kanske en av anledningarna till att jag än idag efter 25 år personligen är engagerad för mer trygghet och säkerhet hemma i Sverige. Och Annika, hon skriver att hon hade ett pass i valstugan när hon fick reda på det. Och hon säger att det dåvarande kommunalrådet kom farande på cykel med en radio och berättade om att han hade sett det här flygplanet flyga in i World Trade Center. Och sen så satt de och lyssnade på rapporterna som ständigt då blev värre och värre. Och en dag som både då och nu känns osannolik, skriver då Annika. Ja, berätta, vad gjorde du när det här hände och hur minns du den här dagen för 25 år sedan? P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju, och du får jättegärna ringa eller smsa också. 0214 95 25 25.

0: Euphoria med Loreen. Ja, utredningen fortsätter efter svärdattacken på Brynällskolan i Fagersta.
1: Ja, och flera ungdomar har omhändertagits. De har haft kontakt med gärningsmannen och de misstänks nu själva för brott.
0: Och vindkraften, det är ju en het fråga i Västerås.
1: Ja, och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna stoppades efter många protester.
2: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
1: Tycker John de Jong, en av de som kämpade emot planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. Och idag direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Start klockan 3 i eftermiddag och vi sänder från Sigmatorgets torgscenen där.
0: Mm. Eller Sigmatorget.
1: Eller Sigmatorget, eller torgscenen.
0: Som vi säger.
1: Eller Torggatan.
0: Mm. Det är en kvinna som inte var så nöjd med sitt frisörsbesök i Västerås. Hon anmälde det till och med till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, och det handlade om en misslyckad blekning. Hon säger att håret blev bränt och att en annan frisör bedömde att skadade delar behövde rakas av för att få bort det förstörda håret. Hon kräver nu drygt 7000 kronor av salongen, bland annat för löshår och hårvård.
0: Alltså, vart är ni som har hårtrauman?
1: Ja, precis. Eller har ni gett er på någon annans hår, kanske klippt eller blekt eller färgat? Eller?
0: Bekänn,
1: jag vet att ni finns.
0: Ja, exakt. Mm. Vi ser er, det gör vi inte, men vi vet att ni finns, i alla fall.
1: Det är alltid kul att dela med sig.
0: Mm, och jag vill att ni hör av er 0214 95 25 25, kom igen nu.

0: In the Stars med Rolling Stones. Nu ska vi till Olle på trafikredaktionen.
1: Ja, så är det, och jag kan fortsätta rapportera om ett lugnt läge i Västmanland. Det har varit en bra morgon, och så har jag sagt egentligen alla sändningar den här morgonen i P4 Västmanland. Det är ju positivt. Det håller i sig, det är lugnt, och jag fortsätter hänvisa till tipstelefonnumret 020 999 444.
0: Vi har det fint, Olle. Trevlig helg önskar vi från Västmanland.
1: Detsamma.
2: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
3: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet, och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
2: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
4: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
5: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
4: Det finns löften om att tjäna snabba pengar, och det är någonting som genom alla år har lockat, till en början kanske, unga män, och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
5: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val, och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet, och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert, som livnat sig på spel i många år.
6: De flesta ska väl inte hålla på med det, för att det är någonting man, de flesta förlorar på.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
7: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
8: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
7: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
0: Oj, den klänningen minns jag. Vet du hur den ser ut?
9: Nej, berätta.
0: Ja, men det är en ganska tajt klänning. Liksom, ja, hur ska man beskriva det? Alltså hon har bara axlar i den. Och sen så är den ganska tajt. Och sen så hänger det ut som ett litet draperi nästan i svart. Sen har hon ett jättefint halsband till. Alltså om det är någon klänning som man tänker att det här är en hämndklänning mot någon som har varit otrogen, då är det den här klänningen man ser framför sig.
9: Okej, jag får inte upp bilden, men du får visa mig sen.
0: Det får jag göra. Men värd mellan 1,5 och 3 miljoner svenska kronor. Ah, jag vet inte.
9: Det var inte lite pengar.
0: Nej, det tänker jag att den otrogna kan få betala istället.
9: Jag håller med. Helt rätt.
0: Ja, god morgon, P4 Västmanland. Lyssnar du på med Jessica Gurbet och Elisabeth. Hoppas att du har en fin morgon.

0: Material Girl med Madonna. Ja, det har ju oskat och blåst kring Swedish House Mafia i år. Alltså, de har behövt ställa in, folk har varit sura, de har satt in extra konserter som vissa har kunnat gå på. Det har ju blivit gratis då, men andra inte har kunnat gå på liksom, trots att man har köpt biljetter. Men de återvänder, de försöker göra en revansch där och de kommer tillbaka till Ullevi i Göteborg för 4 konserter nästa sommar. Men det är ju fortfarande svensk sommar vi pratar om. Så vi hoppas att de har bättre tur med vädret då, men man vet ju aldrig.
1: Men var det på grund av vädret så? Förlåt, jag är inte alls insatt i det här. Men var det på grund av vädret som man ställde in?
0: Mm, alltså i somras så skulle de ju ha 2 spelningar på Ullevi. Och den ena fick ställas in och då var det oskovädret som ställde till. Och på den andra så fanns över 65 000 personer i publiken. Och 40 000 personer fick också se en extra insatt gratis konsert på Götaplatsen. Och de säger att stoltheten i att vara tillsammans på svensk mark med musik som har färdats från vårt hem till världens alla hörn för att sen höra den komma hem igen genom publikens röster. Ja, det är därför vi återvänder. Så de är nöjda och nu släpper de lite nya biljetter då till nästa år. Så får vi se hur det ser ut då med vädret och sådär. Vet du vilka jag tror kommer?
1: Nej.
0: Nej. Det är 2 80-åringar som har blivit kända. Yvonne och Lilian. De tänkte gå på en konsert där det lät lite mer så här. De tänkte så här, nu ska vi till Göteborg och se lite klassisk musik.
1: Okej. Okay. Och det slutar med?
0: Det slutade med att de gick på Swedish House Mafia. För de var så här, ja, alltså vi fick ju höra då att de skulle spela. Så de stannade kvar, de här 2 vännerna. Och sen så försökte de hänga med i svängarna och dansa. Och de säger att de blev så fascinerade av allas armar uppe i luften. Ja. Och de dansade liksom hela kvällen.
1: Vad roligt. 2 80-åringar alltså.
0: Ja.
1: Jättekul.
0: Ja, de sa så här, alltså vi gillar ju all musik så det är väldigt lätt att koppla om. Och det har ju delats så klipp på dem. Även Göteborgs-Posten har rapporterat om dem här. Att man ser dem liksom dansa, klappa till musiken. Och ja, det har blivit viralt. Och de säger att ja, det gäller att vara positiv till de nya och låta mungiporna gå upp och inte ha den där argrynkan mellan ögonen. Vi är så tacksamma över att vi har chansen att ha roligt. Då passar vi på.
1: Ja, åh, vilken fin inställning.
0: Jag vet, det här är ju en inspiration för äldre dagar. Och jag tänker att det är så lätt att folk ser äldre personer som att man gillar en viss typ av musik och att man gör liksom, man sitter på en parkbänk någonstans och bara liksom tittar ut. Men så är det ju inte. Så jag tycker att de ger en mer liksom, verklig bild över 80-åringar idag.
1: Verkligen, jag håller med.
0: Och jag tänker att vi följer i deras spår. Är du redo med händerna eller?
1: Ja, kör!
0: Nu kör vi.

0: Don't You Worry Child med Swedish House Mafia. Ja, idag så är det 25 år sedan dåden den 11 september då nära 3000 människor dödades. Det här uppmärksammas ju på olika sätt idag. Vi har ju en fråga ute där vi undrar hur du minns den 11 september 2001. Sandra Låren skriver att jag gick mitt första år på gymnasiet då. Kommer ihåg att jag precis slutat skolan för dagen och tog bussen hem. Och när jag klev innanför dörren hemma så satt mamma med mera i soffan och bad oss alla att komma dit. Och på tvn då hade hon livesändningen från nyheterna. 2 minuter senare såg vi hur första planet åkte in i tornet. Jag trodde först att det var en film mamma kollade på. Man kunde inte riktigt förstå att det hände på riktigt. Sen dagen efter hade hela skolan en tyst minut för alla offer. Och Mikaela har skrivit en kommentar där under och skriver att det var nästan samma sak för henne. Att hon klev innanför dörren hemma innan plan nummer 2 kom. Hon gick också ettan på gymnasiet, minns att vi åt middag vid tvn den kvällen och det hände nästan aldrig. Och här tidigare under morgonen så pratade jag med Nathalie Maria Helena från Västerås som faktiskt bodde i New York ett tag och hon sa så här om hennes känslor när hon förstod vad det var som hade hänt.
1: Ja, jag stod i kiosken som mitt ex och jag hade och inkommer kunder som ropar sätt på tv-apparaterna. Och när vi såg vad som hade hänt i min gamla hemstad där jag bodde i 7 år så blev jag jätteledsen och rörd och förbannad och chockad.
0: Hur minns du den här dagen? Du får jättegärna höra av dig på våra sociala medier. Eller så kan du ringa in också 0214 95 25 25. Det är numret. Du kan också smsa dit. Men du får alltid höra av dig kring allt. Slussen är alltid öppen för dig. 0214 95 25 25 alltså.

0: Hold On med The Wilson Phillips. Du har den här i
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.
0: Och det är fredag. Jag hoppas att du har en fin morgon och att din dag fortsätter i samma spår.

0: Self-Aware med Temper City.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi uppmärksammar terrorattacken för 25 år lite extra idag. Vi har med oss Håkan Fene nu från Västerås. Du jobbade på räddningstjänsten när det här hände. Berätta.
2: Ja, jag jobbade där och varje år i september och oktober så hade vi stora övningar med samtliga stationer som ingick i räddningstjänsten. Och den här veckan, den här var, så hade vi planerat en stor övning där vi hade förutsättningen var att ett litet sportflygplan hade flugit in i ett höghus. Och vi övade det här uppe på våra övningsfält. Och första dagen så tyckte de, nej, vi körde det här 4 dagar. Och första dagen så tyckte då de här deltagarna, nej, det här är

0: helt osannolikt att det här ska inträffa. Dagen efter så inträffar det här borta i New York.
1: Men vad otäckt att det var liksom i samma veva där.
0: Ja, det var precis i samma veva hela alltet. Vi hade stora diskussioner om vi skulle fortsätta köra övningen eller om vi skulle ställa in den. Men vi fortsatte faktiskt att köra övningen fullt ut. Och det var ingen som opponerade sig mot att det var en osannolik övning längre.
1: Nej, men hur var det att liksom fortsätta med den övningen efter det som hade hänt?
0: Ja, vi hade stora diskussioner. Vi hade pratade med de som skulle innan övningen också om vi skulle fortsätta köra den. Men vi kom överens om att vi kör den. Så vi körde den ytterligare en eller två kvällar efter den här incidenten som inträffade den 11. Den 11 september.
1: Men gick det
0: så att, var det på den tiden.
1: Gick det att liksom fokusera på det och kunna stänga av lite i stunden, eller hur var det?
0: Ja, det var det. Det gick. De blev faktiskt mer engagerade än dagen innan där alla tyckte det var bara bluff. Sånt där kan aldrig ske. Så de blev mer engagerade faktiskt.
1: Mm. Tusen tack Håkan Fene från Västerås för att du ringde in och berättade.
0: Ja, tack du.
1: Ja, ha en fin helg.

0: Shoes in Texas med Ella Langley. Nu har det blivit dags för nyheter, Elisabeth. Och det ska bland annat handla om en operation som blev fel.
1: Ja. En person fick sina gallgångar skadade vid en galloperation. Det ledde till att både mjälten och bukspottkörteln behövde tas bort. Där står det en Lex Maria-anmälan från Region Västmanland till Inspektionen för vård och omsorg. Man kan inte slå fast vad som gick fel vid operationen förra året egentligen, men det behövdes omfattande kompletteringskirurgi efteråt.
0: Och så ska vi snacka vindkraft. Ja, det har varit en het potatis här i Västerås.
1: Ja, och verkar vara det fortfarande. Och planerna på en vindkraftspark utanför Skultuna stoppades också efter många protester.
2: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
3: John de Jong är en av de boende som under flera år protesterade och kämpade för att stoppa planerna på en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna. I höstas stoppades till slut projektet, men frågan om vindkraft och framtidens energi fortsätter att vara en omdiskuterad fråga i kommunen. Marcus Lindgren är miljöpartist och oppositionsråd i Västerås stad.
4: Vindkraftutbyggnad är jätteviktigt, men lokalt inflytande över sin egen vardag och närmiljö är också viktigt. Och framförallt vill jag att kommunen ska ta ett samlat grepp, ta en plan för vind och kunna avgöra helt enkelt på strategisk nivå när det är lämpligt och när det inte är det.
3: Men Moderaterna och oppositionsrådet Elinor Lundqvist vill inte ha några större vindkraftsparker alls.
5: Vi tycker inte att Västerås är en lämplig kommun för storskalig vindkraftsetablering, utan vi ser att det passar bättre på andra platser i Sverige.
1: Tycker alltså Moderaten Elinor Lundqvist, reporter här Nina König. Och i eftermiddag då direkt sänder P4 Västmanland en valdebatt med Västerås lokalpolitiker. Vi börjar 3 och håller till på Sigmatorget, så kom gärna dit och titta och lyssna.
0: Mellan 3 och 4, kom dit och träffa oss, inte dig och mig då, men våra kollegor.
1: Och lokalpolitikerna.
0: Och lokalpolitikerna, såklart. En kvinna har ju anmält en frisörsalong i Västerås till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, efter en misslyckad blekning. Hon säger att håret blev bränt och att en annan frisör har bedömt att skadade delar behövde rakas av för att få bort det förstörda håret. Hon kräver nu drygt 7000 kronor av salongen, bland annat för lösor och hårvård. Men frisörsalongen har sagt nej och menar att kravet kom för sent. Så nu har det här hamnat på Allmänna reklamationsnämndens bord.
0: Vi har faktiskt fått in en bild från en lyssnare som hävdar att vi vet inte vad vi pratar om när det handlar om hårproblem.
1: Jaså, oj vad spännande.
0: Ja, och man hade ju kunnat tänka sig att det är en bild på den här personen som har skrivit. Men...
1: en bild på mig.
0: Nej, det är inte en bild på dig. Allt handlar inte om dig.
1: Nej, men jag tänkte en bild på misslyckat hår. Kom, jag tog åt mig direkt.
0: Ja. Nej, men det här är faktiskt en bild på en katt. En sån här Maine Coon.
1: Oj då.
0: Det är tydligen problem med dem. Jag har också hört från folk som har de här katterna med långt hår att det fastnar en del i håret.
1: Aha.
0: Så jag tror att det är det Ulla menar här, att... hon har jävla problem med sin Maine Coon och dens hårväxt.
1: Jag förstår. Oj då. Mm. Ja. Du, det säger ju en hel del om personligheten också och vilken frisyr man har.
0: Jaså?
1: Ja, jag har faktiskt kollat lite runt här som jag brukar göra. Det finns faktiskt ett riktigt personlighetstest.
0: Det är dags. Det är fredag, personlighetstesten.
1: Jag har redan bestämt vad ni är för henne. Jag tänker att det finns lite olika kategorier här. Gurbet. Jag tycker att du är personen som har en perfekt sidbena. Du är alltid så himla fint, vackert, blankt hår. Eller hur?
6: Ja, ja tack.
1: Ja, man kan också kalla dig för att du har slickat hår. Men det tycker jag inte att du har. Men du har väldigt blankt och vackert hår.
0: Det är så blankt så att det nästan ser slickat ut fast det är fylligt.
1: Ja, det är otroligt vackert. Men då kan jag säga så här om dig då. Se om du känner igen
6: det.
1: Du har stenkoll på din deklaration och äger förmodligen en perm för viktiga papper. Ordning och reda är din religion.
6: Du...
1: Ja, berätta nu, stämmer detta?
6: Ja, men det stämmer. Och den där permen kan jag lova att jag har hemma.
1: Ja, jag är glad för det, vad härligt.
0: Jag har så mycket att lära mig av dig.
1: Men då ska vi se, vad härligt, det stämmer. Nu ska vi se, Jessica, jag har också inordnat dig under de här kategorierna som bara jag vet. Du kan ju ha en messy bun, en knut mitt på huvudet, så lite slarvig, lite så här charmigt, eller hur?
0: Jajamän.
1: Du är en mästare på multitasking och stresshantering. Ju stökigare knut, desto mer har du att göra och desto mer koffein har du i blodet.
0: Ja.
1: Lite.
0: Absolut. Alltså jag har ju redan druckit. Nej, men man får inte säga att man dricker såna här.
1: Får man väl säga?
0: Energidrycker.
1: Jag tycker om koffein, ja, kan man säga.
0: Även om jag gillar koffein helt enkelt. Jag har druckit 3 koppar kaffe och en sån här dryck.
1: Ja, precis. Det finns massor med fler typer, men får vi då ta lite senare, va?
0: Ja, det är vi som är viktiga.
1: Ingen stämmer på mig.

0: Sjung halleluja och prisa Gud med Orup. Ja, förresten så får vi mest sol idag den här fredagen och sen så kan det tätna på med moln till i eftermiddag. Och det kan komma någon skur också, runt 15-17 grader och lite sydlig vind på det. Nu ska vi prata golf, en drömstart i golfen med William Valdetoft på Radiosporten.
1: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
2: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i sex hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
1: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i 3:e set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i 1:a set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Baby I Love Your Way med Big Mountain. Hör upp, nu är det dags för hårquiz. Så titta på varandra, dum. Och nu ska ni få höra någonting om er själva som ni inte visste baserat på ert hår.
1: Precis, vi har redan avverkat Messy Bun och den perfekta sidbenan. Det var ju Gurbet och Jessica här då. Men nu kommer då, här tar jag åt mig lite grann. Här är lite flera alternativ då. Det är liksom antingen är det snaggat eller helt rakat. Eller om man har långt hår, helt okammat.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Det känner jag att det är jag. Mm. Du har inte tid för trams i livet. Du sparar 20 minuter varje morgon och använder dem till att vara effektiv. Eller till att sova.
0: Ja.
1: Jag känner att jag får den här bilden av mig själv. Att jag inte har tid för trams. Jag är bara dött, dött. Alla tester tyder på det.
0: Men det ser ju ut som att du kammar håret.
1: Jag gör faktiskt inte det. Det är det som är min gåva. Jag kammar mig väldigt sällan. Väldigt, väldigt ja. Sällan. Ofta går jag upp och skakar på mig som en hund.
0: Ja, det kan du, ju, du ser hur jag ser ut trots att jag kammar mitt hår flera gånger om dagen. Så då kan du tänka dig hur jag hade sett ut om jag hade kört in
1: metod. Jag tycker du är vacker som en dag är du. Jättefin. Mm. Men det var långt hår då, och snaggat eller helt rakat. Mm. Sen finns det också de som har klassisk hockeyfrilla. De finns ju faktiskt. Är det lite inne igen?
0: Jag har hört att det har blivit det.
1: Ja, de lever i alla fall efter mottot business in the front, party in the back.
0: Okej. Okay.
1: Den som har det tar inte livet på för stort allvar och är garanterat festens mittpunkt.
0: Mm, ja, men det stämmer
2: väl. Det tror jag stämmer, ja.
0: Alltså jag har ju en brorsa som har hockeyfrilla 2026 och jag tycker att det stämmer in. Hör du det här?
1: Så, ja. Så finns det de som har färgglatt hår. Det här kan jag också tänka mig att du har haft. Har du haft rosa, grönt eller blått eller lila hår någon gång?
0: Nej, lite rosaaktigt. Men jag har även där en person i min närhet som har mycket färg.
1: Men du som lyssnar nu och har färgglatt hår, då säger vi så här. Du är en kreativ själ som vägrar att smälta in. Du tycker att vardagen är alldeles för grå och blir glad av att sticka ut.
0: Ja, men det stämmer på min bonusmamma också.
1: Ja, det ser man. Vad kul. Mm. Vilken trevlig mamma du måste ha då.
0: Ja, vi har en väldigt festlig familj som du har.
1: Det förstår jag. Nu är det bara två. Nu ska jag rappa på lite här. Det finns också, kan jag också känna igen mig, skarpt klippt pottfrilla eller mikrolugg. Jag har inte mikrolugg nu, men jag har ju haft en period när jag klippte min egen lugg som bara står rätt ut så här. Ofta. Då säger de så här. Du jobbar förmodligen inom media, design eller arkitektur. Du dricker dyrt kaffe och har starka åsikter om typsnitt.
0: Om typsnitt. Ja. Alltså, ta åt er, säger jag.
1: Alltså, nu kommer jag absolut sista. Det är den eviga kepsen och mössan. Du har antingen en dålig hårdag som har pågått i flera år eller så är du helt enkelt för bekväm och för att bry dig.
0: Ja, jag har keps ibland. Mm. Vet ni hur långt världens längsta uppmätta hår är?
2: Nej.
1: Säkert.
0: Gissa.
1: 2 meter tror jag.
0: 5,6 meter. Xi Jinping i Kina. 562,5 centimeter.
1: Kvinna eller man?
0: En man.
1: Är det någon som har det uppsamlat i en turban?
0: Nej, det är rakt ner och som ett slapp.
1: Nej, kan ju inte gå långt med dem.
2: Nej.
1: Den håller länge. Jaha, okej. Undrar man har kluvna hår.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Ja, vi är verkligen inne i valspurten. Nu är det nära. Ja, vad tänker ni och hur mår ni?
1: Ja, jag heter Efrata Heile.
2: Har du röstat, Efrata?
1: Ja, jag har faktiskt röstat. Jag ville inte rösta på dagen eftersom att det är lite trångt och alla röstar den dagen, så jag röstade i förtid.
2: Hur känns det nu då så här i efterhand?
1: Ja, men det känns ju bra, för jag är klar liksom, och sen kan man ju ångra sig, men jag har inte ångrat mig, så det känns jättebra. Mm.
2: Har du liksom under den här perioden nu inför att du ska gå och rösta, har du följt debatterna eller vad har du gjort för någonting?
1: Jag har inte direkt kollat och så här undersökt alla debatter, men jag får ju upp på sociala medier där jag kollar när alltså olika partier de så här debatterar med varandra, och jag tycker inte det är jättebra, men det gör ju de för de är politiker.
2: Varför tycker du att det inte är bra?
1: Ja, men alltså de kritiserar varandra lite för mycket istället för så här lösa problem och stå för det de står för, alltså partiet. Istället så försöker de sticka ut så här, konkurrera varandra och typ så här vad den som är bättre, men egentligen borde de typ så här kanske samarbeta eller typ försöka lösa alla de här problemen. Ja.
2: Men hur skulle du då säga att du hur tycker du att politikerna har skött sig under den här perioden, valperioden?
1: Ja, men de tjafsas ju väldigt mycket. Sen är det också typ ja, de kritiserar varandra lite för mycket tycker jag. Alltså de borde ändå så här försöka vara så här neutrala och visa det de står för istället för typ så här säga men de är inte bra, alltså vi är bra, så det är inte jättebra tycker jag.
2: Men du känner dig trygg i det parti du har röstat på?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det är en bra parti och det är därför jag har röstat på den. Ja.
2: Du, tack så jättemycket. Ha en bra dag.
1: Tack. Har du svett in nu då?

0: be. Ready Be med Clean Bandit och Jess Glynn hör du här i P4 Västmanland. Ja, Valmyndighetens lista blir bara längre och längre.
1: Det blir den, och här i Västmanland är det nu bara Västerås som inte är med på den. Du skrattar du, men det betyder att det kan vara problem med förtidsröstningen i Västerås.
0: Ja, det är inte kul, jag bara menar att man ser att du är personligt berörd.
1: Jag är personligt berörd, men jag är beredd att gå och rösta på söndag igen, absolut. Men det är så att Valmyndigheten fortsätter att uppdatera den här listan, och det är ju listan över kommuner där inga väljare har påverkats. Igår senast jag kollade så var ju Sala fortfarande med, men nu kan alla Salabor som har förtidsröstat, det är fritt fram. Era röster räknas. Men den här analysen pågår fortfarande och listan kommer att uppdateras igen.
0: Mm, förhoppningsvis får vi ju veta vilka tider det gäller också.
1: Och vilka vallokaler för förtidsröstet. Vi får se. Fortsätter.
0: Och utredningen fortsätter efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta.
1: Ja, och flera ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits, och de misstänks nu själva för brott.
0: Och så till kvinnan som blev så besviken på sin frisör att hon anmälde henne till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Ja, och det handlar ju om en misslyckad blekning. När kvinnan säger att håret blev bränt och att en annan frisör bedömde att skadade delar behövde rakas av för att få bort det förstörda håret. Så kvinnan, hon kräver nu drygt 7000 kronor av salongen, bland annat för löshår och hårvård.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Centerfold med The J.G.'s Band. Det får avsluta morgonen här i P4 Västmanland. Tack för att ni har hängt med. Vi får väl önska alla en fin helg.
1: Mm. Verkligen. Och spännande valdag.
0: Ha, när vi ses och hörs igen, då vet vi.
1: Mm. Vi vet i alla fall lite mer. Får se om lite det någonting mer. Är klart på måndag morgon. Det får vi se.
2: Men riksdagsvalet borde väl vara...
1: Kanske, men ibland så håller man... Ah, poströstning har inte räknat.
0: Den som väntar får se. Jessica Gurbet och Elisabeth heter vi som har hängt med dig. Ha en superfin helg.
1: Hej då!
3: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
4: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
3: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
5: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
6: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
5: Ett exempel kan ju vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
3: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
7: Och då betyder det att det är förmiddagen som drar igång här i P4 Västmanland. Den här fredagen, den 11 september, är jag, Samuel Selén, och Marcus Ytter som gör dig sällskap. Och vädret den här fredagen, här utanför studiefönstret skiner solen.
8: Ja, och det gör den här också. Jag är på Vallby i Västerås och mest soligt väder är vad vi har väntat oss i hela länet idag. Temperaturen någonstans mellan 15 och 18 grader, sydvästlig vind. Under kvällen sen så tätnar molnen på lite grann och följs upp av lite lätta skurar på sina håll också under natten.
7: Och jag hörde ju själv när jag sa det, 11 september, det har ju liksom en speciell klang att säga det. Idag är det alltså 25 år sedan terrorattacken i New York. Och vissa minns den ju som igår, man vet exakt vad man gjorde just vid den tidpunkten. Men inte den personen du ska prata med här alldeles strax.
8: Nej, precis. Jag ska prata med Adi som fyller 25 år idag. Hon föddes ju alltså samma dag som attackerna i USA 11 september då, alltså 2001. Jag ska prata lite med henne om hur det har påverkat henne och om det har gjort det på något vis. Och det tror jag faktiskt att det har gjort. Vi har hunnit småprata lite grann här innan.

0: Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper. Klockan den är 8:08.
1: Ja, och idag så är det ju den 11 september 2026 och just idag fyller västeråsaren Adi Mabokoi 25 år. Hon föddes alltså på den dagen som har kommit att bli en av historiens mest ökända datum, alltså den 11 september 2001. Grattis Adi på födelsedagen.
2: Nej, tack så mycket.
1: Ja, hur är det här då att fylla år just idag? Du råkade födas alltså samma dag som terrorattackerna i USA. Din mamma såg det här på TV när hon var hemma i Kongo då, där hon födde dig. Hur har det varit att ha 11 september som sin födelsedag?
2: Ja, det är, man får en sån där blandad känsla av just att det är min födelsedag. Man är glad, men samtidigt känner man naturligtvis sorg. Och respekt för de drabbade och folk som förlorade sina anhöriga. Men det är lite, det är liksom att födas i en fel timing. Jag kommer ihåg min kusin ju berättade att alla var typ så här, alla hade en chock att det hände en tragedi och attackerna och hej och sen kommer jag. Folk visste liksom inte hur att, alltså om de skulle vara glad eller ledsen. Eller, alltså det är en konstig stämning. Men jag är glad idag för att det är min födelsedag. Men samtidigt så har jag ett stor respekt för de som just är drabbad på något sätt.
1: Har många påpekat det här datumet liksom under de här åren nu fram tills du fyller 25?
2: Åh gud, varje år. Så fort jag säger att jag är född den 11 september 2001, folk förknippar mig direkt med attacken. Ja, den visar ändå hur stor impact attacken har på folk. För att man förknippar det med någonting du inte ens relaterar till. Men det är ju som en reflex, så fort man säger 11 september, man tänker direkt på attackerna.
1: Och hur känner du kring det då?
2: Ja, Mina tankar och känslor är mer teoretisk i och med att jag var nyfödd då, så jag har inte så stor minne om den dagen. Men så jag kan inte påstå att jag är påverkad på samma sätt som de drabbade, men man känner ju bara respekt för dem.
1: Ja, och folk som var med före 2001, jag ska inte påstå att jag var med så mycket då heller, jag var bara 7 år när det hände, ungefär 6-7 år. Men många där som var med då innan 2001 minns ju då till exempel att man kunde knacka på i cockpit innan man skulle flyga och hälsa på piloterna och titta hur de hade det. Väskor och bagage kollades inte alls på samma sätt när man flög till exempel. Hur föreställer du dig att världen var innan 11 september?
2: Gud, jag vet inte mer. Men det är ju mer teoretiskt att det fanns ingen krig då i USA och man förväntade inte sig att någonting sånt skulle hända. Alltså såklart det är en terroristattack, men nu är ju folk mer försiktiga, speciellt i flygplatser och de offentliga platser. Men det var ju inte, man förväntade inte sig att någonting sånt, en sån tragedi skulle hända, så folk var kanske mer trygga i tiden, kan jag tänka mig.
1: Och det är 25 år sedan attackerna var nu, men det är faktiskt inte bara 25 år sedan attackerna, det är också din födelsedag som sagt. 25 år, hur ska du fira det?
2: Ja, jag ska till Stockholm, jag ska till Gröna Lund med min familj och fira lite. Sen kommer vi hitta på därefter, så jag har inte planerat någonting sånt. En sån där stor fest eller så, men jag ska bara spendera tid med dem jag älskar.
1: Det säger alltså Adi Mabokoi som fyller 25 år idag och föddes samma dag som attackerna den 11 september 2001. Tack för att du var med och grattis på födelsedagen.
2: Tack så mycket, tack. Tack för att jag fick komma.

Det här är Kygo, Khalid och Griffin som tillsammans levererar Save My Love till er här i P4 Västmanland när klockan är 16 minuter över 10. Den här fredagen den 11 september. Ja, ett speciellt datum. Vi pratade ju nyss med Adi som fyller 25 år. Och det är ju just 25 år sedan terrorattacken i New York och USA. Där då alltså Adi föddes exakt samtidigt som det här skedde. På vår Facebook-sida så vill vi höra hur ni minns den 11 september 2001. Lennart skriver att var gissningsvis en av de sista som hörde om det. När det skedde satt vi med vår tvååring i en park i Florens och sen på kvällen så tog vi nattåget till Strasbourg där vi bodde. Hörde det först på radion dagen efter. Chockerande. Jessica, hon satt på tvn i en bar på Stureplan där hennes bror jobbade. Hon var bakis och chockad, skriver hon. Och Marcus, han jobbade i en butik i Uppsala och butiken bredvid, den sålde möbler. Varvid en av ägarna från den butiken kommer inrusande till oss i personalen och skriker att snart blir det tredje världskriget. Då slår de på tvn i lunchrummet och får se det man trodde var en film. Och några minuter senare så flyger det andra planet in i tornet. Overkligt, skriver Marcus. Ja, men var med och berätta du också på våran Facebook-sida. Och om en timme drygt efter 11:30 ska vi prata med västeråsaren Susanne som faktiskt var på plats i Västerås när den här terrorattacken var.

Lars Winnerbäck, hum hum från Humlegården här i P4 Västmanland, där jag för innan låten här berättade något så unikt om att vi skulle prata med en västeråsare som var på plats i Västerås. Ja, det var inte riktigt det jag menade. Vi ska prata med Susanne från Västerås som var på plats i USA i New York den 11 september för 25 år sedan. Vi ska höra hennes historia om hur hon minns tillbaka på den här dagen. Och sen efter klockan 11, då ska vi också ta oss till Fagersta. Vi har ju varit runt här de senaste två veckorna och haft debatter i alla olika kommuner. Fagersta, den debatten ställde vi in, för det var ju precis efter attackerna på Brunellskolan. Vi har istället valt att vi ska prata med politikerna.

0: alla sår.
1: Det här är Fanny Yvonne, Tiden läker alla sår.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
1: Och efter skoldådet i Fagersta så har polisen omhändertagit flera ungdomar som har haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen Liam Nebel. Ungdomar som nu själva misstänks för brott. Bland annat utreds en 13-årig pojke i Göteborg för grovt olaga hot och en 15-årig flicka från Södermanland misstänks för förberedelse till mord. Polisen fick kännedom om henne genom den misstänkte mördarens digitala spår och hon är nu omhändertagen enligt LVU. Flickan nekar till brott men åklagaren säger att hon har haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta. Åklagaren säger att det stämmer att den här flickan har haft kontakt eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen. Det kan jag bekräfta, men i övrigt kan jag inte säga om de hör ihop på något sätt.

0: Extreme More Than Words här i P4 Västmanland. Nu när klockan är 10:30, vi ska få nyheter med Josef som börjar i vården.
1: 27-åriga Alvan Linanki ombads att dölja sitt kejsarsnitt med kläder när hon sökte vård på kvinnokliniken i Västerås när snittet vägrade läka.
2: Då tittade de bara på det lite snabbt och sa, ja, nej men du får väl använda högmidjade trosor.
3: Alva bor i Västerås och var 22 år när hon skulle föda sin son. Förlossningen blev svår och utdragen och hon fick komplikationer efteråt i form av mycket smärta, ett varande snitt och infektioner. Och hon är orolig över hur framtiden kommer se ut för födande kvinnor i länet.
2: Det har gjort att jag i alla fall inte vill skaffa fler barn om det ska vara fortsätta på det sättet i Västmanland. Jag tror faktiskt att det kommer bli så allvarligt att någon faktiskt får sätta livet till under sin förlossning eller efter sin förlossning om man inte lägger mer tid, pengar och energi på att faktiskt förbättra kvinnovården och förlossningsvården i Västerås.
3: P4 Västmanland har tidigare rapporterat om klagomål mot kvinnovården på Västerås sjukhus. Malin Gabrielsson är kristdemokrat och ansvarig politiker.
4: Jag har haft en tät dialog med direktör, med chefsläkare, med patientnämnden och verksamhetschef för att säkerställa att det finns bra rutiner och att man tittar på varje fall som uppmärksammas på det här viset. Och det tycker jag att man har, och jag vet också att det görs utbildningsinsatser. Och det är Kristdemokraternas åsikt att vi behöver ha färre och starkare mottagningar som kan erbjuda en jämlik vård, och det är viktigt inte minst när det gäller eftervården.
3: Ulrika Spårebo är socialdemokratisk regionråd i opposition. Hon vill att man ska införa en barnmorska per födande.
5: För att just få den här första upplevelsen trygg och att man känner att det var ett bra bemötande. Och inte minst utifrån förlossningsskador, att vi också har ett åtgärdsprogram där. Så jag tycker att vi har fångat in hela kvinnosjukvården, för nu är det liksom dags att ta kvinnors hälsa på allvar.
1: Reporter här, det var Paulina Sörlin Ström.
0: Och VSK Bandys hemmapremiär i elitserien i oktober, den flyttas fram en dag.
1: Ja, för annars skulle den ha krockat med VSK Fotbolls allsvenska match mot Halmstad på Rocklunda. En situation varken bandyn eller fotbollslaget vill ha. Därmed flyttas mötet mot Broberg Söderhamn från fredag 23 oktober till lördagen den 24. Avslag blir klockan 16, skriver bandyn på sin hemsida.
0: Det här är förmiddagsprogrammet. Samuel, Marcus, Josef, vi är med här den här fredagen och solen skiner här utanför studiofönstret. Jag antar, Marcus, att du har det ganska bra där ute, va?
6: Länet idag, temperatur 15 till 18 grader ungefär, sydvästlig vind får vi också, men framåt kvällen sen så tätnar molnen på lite grann, och under natten kan det även bli lite lätta skurar på sina håll, så passa på nu när solen är framme.
0: Det var lite taskigt mot dig, så vi missade första 5 sekunderna vad du sa, för jag glömde att det vore ju bra också om jag drar upp regeln som gör att du ska höras i radio, så
6: ja,
0: du får jättegärna
6: mestadels...
0: vi tar det där från början så att alla får en klar
6: mestadels,
0: bild.
6: Mestadels soligt väder får vi över länet idag, temperaturer någonstans mellan 15 och 18 grader och sydvästlig vind. Under kvällen sen så tätnar molnen på lite grann, och under natten kan det bli lite skurar på sina håll också. Så,
0: ja, mestadels ja. Soligt väder, det är de orden man många nog vill höra så här en fredag.
6: Ja, det är kärnan i det hela.

0: Cassiopeia, I can't get enough här i P4 Västmanland. Klockan är 10:07. Det är idag fredagen den 11 september och det är 25 år sedan terrorattacken i USA. Och det här minns väldigt många. Vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida hur man minns just vad man gjorde och så just vid den här tidpunkten. Och det är väldigt många som vill vara med och berätta.
1: Ja, det är ju det. Nathalie här. Nathalie, hon säger att hon jobbade i kiosk i Bålsta då och blev väldigt rörd, arg och ledsen. Hon har själv bott i Brooklyn fram till 93 och såg tornen då från sitt hustak där hon bodde då. Så att idag är en sorgens dag och det är det varje 11 september, säger Nathalie där då.
0: Annika, hon skulle hämta ungarna lite tidigare på förskolan och hörde då på radion i bilen att det hade hänt något katastrofalt. Hon trodde att de recenserade någon film eller något. Sen när hon kom in på förskolan så berättade hon att det var kaos. Alla skrek att de hade kraschat in i Twin Tower. Två flygplan hade flygit in i tornen. Fy vad det var hemskt, skriver hon.
1: Ja, och Daniel Malmros, han säger han gick första året på Kvinnersta skolan i Örebro och var på IKEA och såg att det stod en stor klunga människor framför tvn och stirrade och verkade väldigt intresserad av vad det som var på skärmen där. Och själv trodde han att det bara var en film fram tills att hans pappa ringde och berättade vad som hade hänt. Så han var ju lite ovetande där men förstod att det var något stort som hände då.
0: Ja, men många minns, som vi är inne på här, att man var någonstans när man fick höra nyheterna på radio eller tv. Vad det var. Men du ska ju prata med en västeråsare som ju var på plats i New York.
1: Ja, precis. Susanne Porsvald som var på plats i New York när det hände och faktiskt såg ett av tornen falla. Så att ja, det får se vad det blir för samtal, men jag antar att det blir rätt så mycket känslor och så för Susanne där då. Vi ska träffa henne lite senare i programmet.
0: Efter 11:30 så tar vi och pratar med Susanne om den 11 september.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Stevie Wonder som ju kommer till Sverige. Biljetterna till hans konsert i Stockholm släpptes faktiskt idag.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Melanie Webe Alive, det är lokal musik. Melanie Webe är ju från Västerås. Flera ST-läkare här i Västerås är oroliga för sjukvården i länet om operationsverksamheten i Köping flyttas till Västerås, något som regionen beslutat om. Vi pratade med ST-läkaren Fanny Johansen tidigare här idag.
1: Risken kan ju vara att ska man bara hålla på med elektiv kirurgi, det vill säga operationer som befolkningen i Västmanland behöver. Det kan vara så som njurstensproblematik, framfall, brock med mera. Det här är kirurgi som bara kan göras elektivt och då behöver man ha ett annat centra som inte är beläget på det stora sjukhuset där vi kan få arbeta i lugn och ro. Vi kommer inte behöva springa och ronda mitt i en operation. Vi behöver inte avbrytas utan här kan vi vara med våra erfarna kollegor och lära oss basalkirurgi från grunden.
2: Och nu träffar jag kristdemokraten Malin Gabrielsson som är regionråd med ansvar för specialistvård. Vad tänker du om att ST-läkarna känner oro för situationen?
3: Jag förstår att det finns oro och det gör det alltid när det blir förändringar. Och jag tycker också att det är väldigt bra att ST-läkarna framför sina synpunkter. För det här är ju ett viktigt område att vi ska få till utbildningsverksamheten på ett bra sätt. Och bakgrunden till det här beslutet som vi har tagit är ju att tidigare styren har beslutat om att bygga ut antalet operationssalar i Sala och i Köping, eller förlåt, i Västerås och Sala. Och det gör att vi behöver inte de salar som finns i Köping och vi har heller inte pengar till att bygga fler operationssalar än vi behöver i Västmanland.
2: Och tanken är ju att all operationsverksamhet i Köping ska flytta in i det nya akutsjukhuset i Västerås år 2029. Men det ska ju också satsas på sjukhuset i Köping. Är det inte möjligt att låta dem vara kvar i de lokalerna istället?
3: Som jag sa så finns det inte pengar till de stora planer som fanns tidigare i Köping. Och eftersom det nu blir fler operationssalar, framförallt i Västerås, så har vi beslutat att inte bygga nya operationssalar. De är alldeles för dåligt skick, det som finns idag. Och det är också så att vi ska klara av att bemanna alla operationssalar framöver, så att det inte enbart lokaler. Men från Kristdemokraterna så är vi beredda att föra dialog under hösten nu med andra intressenter, andra regioner till exempel, eller lärosäten eller staten. För att fler ska vara intresserade av operationsverksamheten i Köping och på så vis finansiera en verksamhet även i Köping.
2: Och ST-läkarna som vi har pratat med berättade att det finns en oro att regionen ska välja att sälja vården istället för att behålla kompetensen på plats. Finns det någon anledning till att vara orolig för det?
3: Det vi har jobbat med den här mandatperioden, också tack vare de pengar vi har fått från staten, är att göra fler operationer själva. Men vi har också varit noga med när vi upphandlar vård att vi får skicka med våra läkare så att de också får operera även om operationen sker kanske i Stockholm. Så att jag tycker det är viktigt att de lyfter även den här frågan.
2: Och det var 12 läkare som valde att träffa oss i morse för att berätta om sin oro. Har ni gett någon tydlig information till medarbetarna?
3: Det pågår ju nu ett arbete med hur det ska gå till att flytta in i NAV. Och i det arbetet så förs det också dialog med medarbetarna.
2: Och hur har er dialog gått med dem? Har ni haft någon typ av dialog med dem?
3: Inte från politiskt håll, men jag vet ju att det pågår dialog mellan medarbetarna.
2: Vad kan ni göra nu för att det ska bli en så bra lösning som möjligt?
3: Ja, dialog är ju alltid det viktigaste och en noggrann planering. Sen har vi ju ett valresultat som kan fortsätta planerna och då får vi se vilket styre det blir. Och från Kristdemokraterna som sagt är vi beredda att föra en dialog med de andra regionerna i Mellansverige för att se om fler är beredda att placera operationer i Köping så att vi kan få till en verksamhet där också.
2: Tror du att det kommer bli så?
3: Det förutsätter i så fall att läkarkåren i Region Mellansverige och även lärosäten är beredda att placera operationer i Köping. Men jag har goda förhoppningar, men det kräver ett gott samarbete.
2: Tack så mycket Malin Gabrielsson, kristdemokrat och regionråd med ansvar för specialistvård, specialvård här i Västmanland.
3: Tack så mycket.

0: Dr. Alban, sing hallelujah här i P4 Västmanland. Och Terje, du på plats i Fagersta här i nästa halvtimme, så ska vi låta politikerna där på plats få göra sin röst hörd här inför valet?
1: Ja, men det tänkte vi. Vi har ju varit runt i kommunerna i länet och haft valdebatten en hel timme på plats med bra uppställ och allting, bra ljud, och det har varit publik etc. etc. Vi skulle ju också åka till Fagersta. Det var den första kommunen vi skulle åka till, tänkte vi. Men det kändes inte riktigt rätt efter Fagersta-attackerna, skoldådet där. Det skulle vara bara några dagar efter, så vi ställde in den med jakande svar då från alla politiker här i Fagersta. Men vi vill ändå höra vad de säger, vad de har för viktiga valfrågor, och inte minst hur den här hemska händelsen på Brinellgymnasiet har påverkat dem som politiker. Så alldeles strax efter 11 här så har jag 6 stycken politiker från kommunfullmäktige då i Fagersta, och hör vad de säger om det här skoldådet, hur det har påverkat dem, och lite viktiga valfrågor.
0: Vi återkommer till dig här alldeles strax alltså, men just här och nu ska vi få en uppdatering från Josef kring vad som händer i nyhetsvärlden, och då bland annat om en person som fick sina gallgångar skadade vid en galloperation.
2: Ja, och det ledde till att både mjälten och bukspottkörteln behövde tas bort senare, enligt en Lex Maria-anmälan från Region Västmanland till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Regionens utredning kan inte slå fast vad som gick fel vid operationen förra året. Enligt anmälan så var personen efteråt i alla fall i behov av omfattande kompletterande kirurgi.
0: Och igår var det ju suicidpreventiva dagen.
2: Ja, och Fabian Biström försökte ta sitt liv tidigare, och nu föreläser han för andra för att hjälpa. Och igår var det Surahammar.
3: Mentalt så mår jag väldigt bra. Jag förstår nu att det alltid finns ett hopp. Att det kommer att gå över när det är jobbigt. För så är det fortfarande för mig ibland, att det är jobbigt. Men jag vet nu att det går över.
2: Och om du mår dåligt så kan du kontakta hjälplinjen på 90-390, Mind självmordslinjen på 90-101 eller 1177 på 1177.

0: Det här är The Magnolia Muslin i P4 Västmanland. Nu när klockan är 11 så har det blivit dags för Ekot med Henrik Zell.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet, det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU-anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Zell.
0: Det är mest soligt väder som väntar i Västmanland idag med temperaturer uppemot 18 grader. Sen ikväll så tätnar molnen och följs i natt utav någon lätt skur. Där förmiddagen med Samuel, Marcus och Terje. Under de senaste veckorna har vi här på P4 Västmanland varit runt i varje kommun i länet och tagit pulsen på politikerna i en debatt. I eftermiddag så kommer vi till Västerås, men redan nu...
4: Ja, för den trogne lyssnaren så märker ju den då att vi inte har varit i Fagersta. Och grundtanken var ju sen i somras att vi skulle ha debatt i Fagersta i slutet på augusti. Men det blev ju bara några dagar efter skolattacken på Brinellgymnasiet. Så att den debatten ställde vi in. Men nu är vi ändå i Fagersta och jag står här med de partier som har representation i kommunfullmäktige. Jag tänker, det blir ingen debatt... Men jag har ändå två frågor som jag vill ställa de här politikerna. Hur har den här hemska skolattacken påverkat dig som politiker? Och så nämn gärna också då en valfråga som är viktig för dig och ditt parti. Jag kan berätta vilka jag har med mig här i Fagersta. Jag ska säga att vi står utanför kommunhuset i Fagersta och det är ganska härligt väder. Man hör 68 när vi dundrar förbi här. 69, skitsamma. Bertil Fredriksson från Sverigedemokraterna, Anki Andersson från Vänsterpartiet, Susan Herrvard från Liberalerna, Viktor Bryn-Jensen från Centerpartiet, Johan Engberg från Socialdemokraterna och Gunilla Molin från Moderaterna. Men om jag börjar med dig, Bertil Fredriksson från Sverigedemokraterna, hur har den här hemska händelsen, skolattacken i Fagersta då för nästan exakt 3 veckor sedan, påverkat dig som politiker och av ditt parti?
5: Ja, det har man ju aldrig tänkt i de här barnen att något sånt skulle kunna hända i Fagersta. Men nu har det tyvärr hänt så. Och tyvärr så kanske, jag menar, små och stora kommuner spelar ingen roll. Det här kan hända var som helst. Det har ju tydligen visats nu. Mina tankar är ju nu så här. Vad kan vi åtgärda för att säkerställa att det inte ska upprepas igen? Det är ju mina tankar då. Så att vi måste jobba på med det här då. Kommunalt, även på riks, måste man givetvis ta itu med de sakerna. Men det handlar mycket om psykisk ohälsa som är inblandade i sådana här saker. Man gör sådana här dåd. Men fruktansvärt är det i alla fall.
4: Men du har i din verktygslåda som politiker så har du fått rota lite där efter en sån här händelse.
5: Ja, vi har ju haft mycket tankar, men som vårt parti, vi pratar mycket om trygghet och säkerhet. Så de sakerna ligger ju närmast oss i vårat partiprogram och så. Så att tankarna var, men inte att vi skulle bli drabbade så här. Det har man ju inte gått och tänkt. Men nu har det visat sig, och jag hoppas att det inte ska hända mer. Men tyvärr, jag kanske har fel i den frågan. Men vi måste jobba väldigt mycket mer med det för att säkra upp det här. Att skolan blir en säker, trygg miljö både för elever och de som är anställda. Och det finns säkert många saker vi kan förbättra där.
4: Bertil Fredriksson från Sverigedemokraterna, Gunilla Molin från Moderaterna. Ja, vad tänker du, hur har den här hemska händelsen påverkat dig som politiker i Fagersta?
6: Ja, det har ju påverkat mig väldigt som människa, för att Fredrik var mitt barnbarn som körde epan. Och då tänker man att i fortsättningen så måste man ju kanske förbättra Brinellskolan och stärka elevhälsan. Och nu ska det ju repareras under hösten, så att det kommer ju att påverka mig som politiker vad vi ska göra där. Och sedan se över de andra skolorna också. Så i första hand skolorna då ska vi ta tag i.
4: Både på ett personligt och ett politiskt plan har det drabbat dig alltså?
6: Ja, väldigt.
4: Gunilla Molin, Moderaterna. Vi har Susan Herrvard från Liberalerna. Jag har samma fråga, hur har det påverkat dig?
7: Ja, men alltså det här är ju något oerhört tragiskt som har hänt. Och jag har ju fått tag i mig en funderare. Liksom, vad står jag i allt det här? Vad kan jag göra? Och jag känner att det som vi politiker gör är jätteviktigt, och att vi upprätthåller det här demokratiska samhället där alla får vara med är jätteviktigt. Så att det har ju liksom gjort mina funderingar ännu viktigare liksom. Och sen så har jag upptäckt att klimatet i Fagersta är inte så långt bort som det verkar egentligen när det gäller politiken och sånt där.
4: Susan Herrvard från Liberalerna, Johan Engberg, Socialdemokraterna. Ja, hur har det påverkat dig som politiker, det här hemska dådet?
8: Jag var ju nämndordförande för utbildning, eller jag är nämndordförande också, så det har ju påverkat mig otroligt mycket, och samtidigt som jag också har barn på Brinell. Så det påverkar ju mig väldigt mycket. Det som är absolut viktigast för oss politiker att fokusera på just nu, det är det här med att vara trygga vuxna, vara de som är representanter och visa att hot och hat och våld, det är inte acceptabelt. Vi behöver också stärka vår elevhälsa, vi behöver se till att det blir tryggt igen. Det är mycket som vi behöver förbättra.
4: Har ni haft muskler tillräckligt i utbildningsnämnden för att hantera det här?
8: Ja, men vi har ju redan sedan tidigare har vi en stängd skola på Brinellskolan. Vi har kuratorer, vi har satsat på elevhälsan. Det är extra resurser där, så att det har funnits resurser. Tyvärr har man inte hunnit fångat upp den här barnet bara.
4: Johan Engberg, Socialdemokraterna. Vi har nu Viktor Bryn-Jensen från Centerpartiet. Jag har samma fråga till dig. Hur har det här hemska påverkat dig?
9: Det har ju självklart påverkat mig och alla oss i Fagersta väldigt mycket. Det är en otroligt hemsk händelse som man aldrig trodde skulle kunna hända. Och det jag främst har gjort är att det har ju stärkt min övertygnad om hur mycket vi behöver fokusera mer på förebyggande arbete, på ungas hälsa och på säkerställa att skolorna har de resurserna som behövs för de unga.
4: Tack för det, Viktor Bryn Jensen. Och avslutningsvis då på den här rundan, Anki Andersson från Vänsterpartiet. Ja, hur har det påverkat dig?
10: Ja, det har ju påverkat både mig och mitt parti väldigt mycket. Vi blev ju, tyckte det var jättejobbigt när hatet kom in och tog över hela kommunen faktiskt och skadade barn, föräldrar, elever, vänner. Hela Fagersta hamnade ju i sorg. Och det var ju en av anledningarna till att vi pausade vårt valarbete. För det kändes fel. Det kändes ovärdigt att börja gå ut och börja prata om, ska du rösta på oss nu när kommunen är i sorg? Så det var anledningen till att vi gjorde det och bjöd in alla andra partier. Det var ju två partier till som tyckte det var bra, de andra tackade nej då. Och det får ju de stå för. Men ja, tycker det är förskräckligt jobbigt och jättetråkigt att någonting sånt här ska hända, och det händer i hela Sverige, och framförallt när man tänker på det som händer nu så har ju det poppat upp i andra kommuner. Och nej, vi måste få bort hatet.
4: Anki Andersson, Vänsterpartiet. Ja, då har vi ju pratat om den hemska händelsen som skedde då för 3 veckor sedan. Alldeles strax ska vi ändå ta och höra med politikerna, vad är deras viktigaste valfråga? Nu får de då chans här några dagar innan valet att sälja in sin politik till Fagerstaborna här i 11:e timmen.

0: Robbie Williams här i P4 Västmanland. Låten heter Supreme.
1: Vi är i Fagersta. Jag står med 6 stycken politiker här i Fagersta som representerar då sitt parti i kommunfullmäktige. Och vi har ju inte någon regelrätt debatt från Fagersta efter det så hemska som hände då på Brinellskolan för några veckor sedan. Men vi är ju ändå intresserade, eller vi och vi, Fagerstaborna är ju hemskt intresserade av att höra vad politikernas viktigaste valfråga. Så därför tänker vi köra en runda här då med de politiker jag har med mig här. Och Anki Andersson från Vänsterpartiet fick avsluta förra rundan när vi pratade om det hemska skoldådet. Så du får börja nu då. Din viktigaste, ert partis viktigaste valfråga nu inför valet som är på söndag.
2: Ja, för det första vill jag ju tala om att vi är ett oppositionsparti. Vi har en skyldighet gentemot våra väljare att jobba på. Och med det har vi skrivit 25 motioner. 23 behandlade, 7 har blivit beviljade. Bland annat en fri kulturskola som jag såg att Socialdemokraterna i Fagersta-Posten tog på sig som sitt vallöfte. Sen är det ju självklart välfärdsfrågorna. Det är ju skolan, äldreomsorgen och ekonomin. Skolan handlar ju om att barn ska känna sig trygga och få den utbildningen de har rätt till. Att lärarna ska må bra i sitt arbete och inte bara lärarna utan all personal inom skolan. Och äldreomvården, att de äldre ska känna sig trygga och få en bra ålderdom och ett rimligt slut. Ett schysst, alltså att man mår bra hela, även när man blir gammal. Och så ekonomin, vi måste få ordning på ekonomin för om vi inte får det så faller även de andra frågorna. Så
1: det är många valfrågor här.
2: Det är de tre viktigaste för oss. Så att det är, ja.
1: Ja, perfekt. Anki Andersson, Vänsterpartiet, tack för det. Viktor Bryn Jensen, dina viktigaste valfrågor. Dra inte hela kupletten här nu, men några.
3: Nej, men jag skulle väl säga att det är välfärden och framtidstron på Fagersta. Vi i Centerpartiet, vi vet att Fagersta kan mer. Västmanland kan mer. Vi måste säkerställa att vården fungerar, att äldreomsorgen fungerar. Och för att vi ska kunna finansiera det så måste företagen fungera. Det måste bli enklare.
1: Hur ska det gå till med företagen?
3: Ett exempel kan ju till exempel vara att ha en väldigt klar, tydlig väg in för företag att kontakta när det gäller kommunen. Att man har ett tydligt företagscenter där de kan vända sig. Vi måste förenkla reglerna för att bilda företag och för att komma igång.
1: Tack för det, Viktor Bryn Jensen. Ursäkta, Centerpartiet. Johan Engberg då, Socialdemokraterna. Ja, dina viktigaste valfrågor här inför söndagen?
4: Ta väl våra viktigaste. Och det är ju välfärden, äldreomsorg, skola, få en trygghet i skola igen. Så att vi går ut med en satsning på Risbergsskolan som ser ut som 70-talet fortfarande. Men totalrenovering för att komma fram till den nya tekniken. Och också nyetableringar är någonting som är otroligt viktigt här i Fagersta. Att vi får nya företag, vi får fler som är ute i anställning för arbetslösheten är alldeles för hög i Fagersta. Så det är viktiga frågor för oss.
1: Tack för det, Johan Engberg, Socialdemokraterna. Och då har vi kommit till Susanne Herrvard. Ja, berätta, Liberalernas viktigaste frågor, dina viktigaste frågor inför valet nu.
5: Ja, eftersom jag är med i Liberalerna så är skolan vårt absolut viktigaste. Och jag vill ju se till exempel socialpedagoger på varenda dagis. Jag vill se en satsning på skolsociala team. En starkare åtgärd mot, eller för dem som är hemmasittare och sånt där. Vi har ett jättebra exempel på Risbroskolan. Och sen så är det ju vården för både unga och friska och gamla. Och jag vill se en satsning på just äldrevården med språk och kunskapshöjningar och sånt där. Och sen för att kunna finansiera det här så behöver vi få hit företag. Och vi i Liberalerna tycker att vi ska påbörja en ansökan om att bygga kärnkraftverk här. Därför att vi behöver en fossilfri elproduktion som är stabil dessutom. Och det är många företag som eftersöker en stabil elproduktion. Till exempel Gävleborg har gått miste om tiotusentals arbetstillfällen just på grund av elbristen. Så att det är en jätteviktig fråga för oss. Egentligen så är det huvudfrågan. Därför att vi måste kunna finansiera de andra sakerna också. Och det gör vi med fler företag.
1: Spännande. Små modulära kärnkraftverk vet jag att ni har pratat om. Nu har jag pratat med fyra partier förutom kärnkraft. Det här som du sa, Susanne, så är det vård, skola, omsorg och företagande som hittills har funnits med här. Gunilla, ska du ändra den bilden eller kör du bara samma lika som de andra, eller Gunilla Molin från Moderaterna?
6: Vi har väl naturligtvis också trygghetsfrågor på vårt program, och det är ju skolan med förstärkt ledarskap och utbildade lärare, och vi måste stärka elevhälsan också, men också trygghetsboende för äldre, och där ingår ju också sjukvården. Moderaterna har ju satsat på kvällsöppet och byggt om sjukhuset här i Fagersta och byggt om närakuten i Köping, och det vill vi fortsätta att utveckla, men också energifrågor så att vi får hit näringslivet, och då behöver vi också ha tomtmark så att folk kan och vill flytta hit, för vi har ett väldigt rikt fritids- och föreningsliv i Fagersta. Det får man inte glömma. Det är lätt att bo i Fagersta, och vi vill att fler ska kunna göra det, och då får vi också en starkare ekonomi om vi får hit fler människor. Så vi hoppas på det.
1: Mm. Gunilla Molin, Moderaterna. Ja, men då har vi bara en politiker kvar här i Fagersta som ska få säga sitt. Det är Bertil Fredriksson från Sverigedemokraterna. Ja, nu har du chansen att bräcka alla. Du har hört vad alla har sagt, så nu kan du bara bräcka. Lova lite mer.
7: Nej, det är så här, jag lovar ingenting, utan vi ska jobba på sakerna för att förbättra saker. Och alla har ju nämnt det, välfärdsfrågor, och det är ju givetvis en viktig sak. Men vi jobbar mycket med näringslivet. Att se till att kommunen ska jobba väldigt hårt för att få hit flera företag, göras attraktiva. Det är både med boenden, det är också med service och sånt till de som vill starta företag. Och även de som finns här som också utökar sina verksamheter. Det är våran grej att jobba med, och det kommer vi så att säga jobba hårt på framöver också. Men när det gäller välfärden, då har vi pratat mycket om skolan här nu också, men vi har äldreomsorgen som vi också ser. Att just tryggheten för de gamla, då pratar vi det här med kunskaper i svenska med de som jobbar inom vård och omsorg. Och vi pratar även kvaliteten, och då kan man gå in på maten som inte har varit kanske tipptopp så här. Utan det finns saker att ta på hela tiden, men... Ja, alla saker, de är lika viktiga kan man säga. Men just det här näringslivet, för sig just den specifikt, det är för att utan företag, inga pengar, ingenting att satsa på här i Fagersta. Tack.
1: Bertil Fredriksson från Sverigedemokraterna. Ja, och med det så har vi fått en bild av vad politikerna i Fagersta tycker och tänker, och deras valfrågor inför kommande val här nu. Det är bara ett par dagar kvar innan vallokalerna stänger, om man säger så. Ja, jag kan påminna då att efter klockan 3 idag så är det ju valdebatt ifrån Västerås, och då blir det lite mer klassisk valdebatt en timme med ljud och ljus från Sigmatorget i centrala Västerås.
8: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Mac, go your own way här i P4 Västmanland. Vi ska alldeles strax prata med en västeråsare som var på plats i New York för 25 år sedan, precis när tvillingtornen där rasade.
1: Ja, precis. Susanne Porsvald ska vi prata med här, och vi har ju pratat nu under förmiddagen här om attackerna 11 september 2001, att det alltså är 25 år sedan de inträffade. Så vi ska ta oss tillbaka lite till hur det var då att vara på plats där, och Susanne ska hjälpa oss med det.
0: Så är det. Här närmast nu ska vi också få nyheter från Kulturnytt med Andrea Valderrama om en aktuell film med musiken i fokus.
2: Ja, nu är den här filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
3: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra, långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner, och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
2: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i Kulturnytt.

0: Där är Kid och en gammal vän här i P4 Västmanland. Och nu är det dags för nyheter med Josef som börjar med förtidsröstningsstrulet.
1: För precis har valmyndigheten gått ut med vilka platser i Västerås där det blivit fel i förtidsröstningen. På val.se kan man läsa exakta tidpunkter, för det är slottat lite här och där under en veckas tid som det har strulat på. Råby bibliotek och Västerås stadsbibliotek har haft strul flera gånger, utöver det sjukhuset och Erikslund shoppingcenter bland annat. Men mer precis alltså på valmyndighetens sida, och i appen Sveriges Radio finns alldeles strax en länk dit.
0: Och så ska vi höra från pensionären Bosse Lindmark i Sala som tycker att det är konstigt att priserna i kollektivtrafiken varierar.
1: Ja, beroende på vilket län man reser i.
2: Frugan, ja, vi kan åka för 120 kronor tur och retur till Uppsala, men vi ska betala över 250 kronor för att åka till Västerås.
3: Salabon Bosse Lindmark åker ofta tåg tillsammans med sin fru och de besöker vännerna i Uppsala. Där kan de dessutom åka buss med sin tågbiljett. Bosse förstår inte varför det ska se så olika ut från län till län.
2: Det är så skevt, tycker jag. Jag menar att samma trafikbolag, det ska väl kunna ha ungefär samma priser.
3: I Västmanland är det bara Västerås kommun som erbjuder en så kallad pensionärsbiljett som då gäller på bussarna. Frågan har helt enkelt inte lyfts, menar Jenny Landernäs, moderat och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
4: Det är en fråga som inte har kommit på bordet den här mandatperioden. Inget parti i Västmanland har drivit den frågan. Våra biljetter som de ser ut idag, de kom till för ett antal år sedan. Och jag tänker att det är dags att göra en översyn över de här rabatterna och vilka biljetttyper vi har.
3: Enligt Vänsterns Pratima Åslund som sitter i kollektivtrafiknämnden behöver priserna sänkas.
5: Om man tittar i omliggande regioner så finns det just rabatter för seniorer och för studenter. Och det finns då inte i Västmanland, och det borde vi väl göra någonting åt.
1: Reporter här var Samira Jonsson, Orfanidis.
0: Tack Josef för den uppdateringen. Det här är förmiddagen med Samuel Selén, Marcus Ytter, och vi kommer finnas med dig ända fram till klockan ett den här fredagen den 11 september. Och just det här datumet 11 september ska vi ju hålla lite extra fokus på den här halvtimmen. Vi ska prata med en västeråsare som var på plats i New York just den här dagen för 25 år sedan. Du är där du, Marcus. Men innan dess, en väderprognos för länet.
6: Ja, idag så får vi ju mestadels soligt väder över hela länet i princip, och temperaturer upp mot en 18 grader och sydvästlig vind. Under kvällen sen så tätnar molnen på lite grann, och under natten kan det även bli lite lätta skurar på sina håll.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna den 11 september i USA som skakade hela världen. Och en av dem som kommer ihåg händelsen extra väl, det är Susanne från Västerås.
1: Ja, jag är hemma hos Susanne Porsvald. Du och din familj, ni var på plats i New York den här dagen för 25 år sedan.
2: Ja, men precis, det stämmer. Jag och mina barns pappa Joakim och vår då treårige son Jakob var på plats. Vi skulle nämligen gifta oss i New York.
1: Ja, och hur var det här för er? Vad hände den här dagen för er?
2: Det jag kommer ihåg är ju, vi kom ju ett par dagar innan och skulle vid den här tiden precis, vi skulle hämta ut ett sånt här, vad säger man, ett marriage license tror jag man säger. Så vi skulle lämna vår svenska hindersprövning hos en clerk, som man säger då, i City Hall i stadshuset. Men hade missat öppettiden dagen innan, så vi behövde åka ner tisdag morgon. Vi skulle gifta oss på torsdagen. Så vi råkade befinna oss precis ett kvarter, jag tror på en karta cirka 300 meter ifrån byggnaderna då, från tornen. Så vi är där uppe på någon våning högt upp och har precis fått igenom allt och ska göra klart det sista för vårt kvitto och lämna. Och då är det ju som att en jordbävning mer eller mindre inträffar och ingen förstår vad som händer, men de här personalen rusar fram till fönstren och ser att det brinner i det södra tornet tror jag det var, då var det första som träffades. Så vi blev väldigt rationella när det small en andra gång. Då rusade vi snabbt ner när vi var klara. Vi tog trapporna ner. Jag tror att Joakim tog Jakob på armen och jag tog någon vagn som vi hade honom i då. Och sprang hela vägen ner. Och när vi kommer ner så brinner det i det södra tornet. Det känns så nära. Det kändes som att jag kunde peta på det. Det brinner. Jag ser människor som hoppar in i döden, som kastar sig ut från fönstren. Och väldigt, väldigt mycket människor på gatan som dras till den här händelsen. Men vi liksom agerar på instinkt bara. Vi ska bort härifrån. Vi ska gå direkt härifrån. Så vi börjar att gå ifrån det här och sen uptown. Vi bodde på ett hotell uppe vid Central Park. Så att vi försökte genast liksom lämna platsen. Tog ingen tunnelbana utan bara gick liksom gata upp och gata ner. Jag har ett jättetydligt minne. Och det är när vi har vandrat kanske gått i en och en halv timme eller så. Jag minns inte exakt. Då kommer vi till 14:e gatan. Och då ser jag hur människor liksom dras till en korsning. För vi går parallellt med Fifth Avenue. Och då springer jag fram dit och tittar downtown och ser hur hela södra tornet bara i något muller försvinner ner mot marken. Och all den här röken och allt skräp liksom kommer upp då. Det är ju helt surrealistiskt.
1: Vad kände du då i det ögonblicket?
2: Det är en jättebra fråga. Jag kan inte ens minnas att jag kände någonting. Förmodligen var vi så att säga rädda, men det var så ofattbart. Det var så svårt att förstå vad man var med om, tror jag. Så att absolut att vi kände rädsla och osäkerhet och så. Men både jag och barnens pappa, vi blev väldigt liksom, vi agerade liksom. Vi blev så superrationella. Ja, jag vet inte vad jag ska svara, men jag tror att vi kanske var rädda, men det var jättesvårt att greppa. Vi var ju, hade ju liksom ändå ett visst avstånd, lyckades ha ett visst avstånd hela tiden, vilket jag tror kanske också gjorde att vi kunde agera på något bra sätt. Liksom.
1: Och hur hamnade ni i lugn och ro sen då? Alltså, hur lång tid tog det innan ni var i säkerhet, så att säga, mentalt?
2: Ja, alltså man var ju egentligen inte i säkerhet förrän vi kunde lämna Manhattan, som ju är en ö, och vi var helt avskurna ända fram till fredag, tidigt fredag morgon, liksom natten till fredagen. Då vi fick lite hjälp ifrån släktingar i Dallas som hjälpte oss att få en flight. Och då kunde man också igen ta sig via tunnlar och på andra sätt då till flygplatserna. Och när vi landade sen i Austin i Texas, dit vi flög då, då kändes det väl ändå som att man kunde börja slappna av lite grann. Men man gick ju på nålar hela tiden egentligen och sov ju inte mycket fram till dess att det skedde liksom.
1: Hur var det att flyga så här kort in på händelsen?
2: Ja, jättebra fråga. Den frågan har jag fått många gånger. Jag skulle säga så här. Jag har aldrig varit med om en mer rigorös säkerhet än det var då. Därför de hade en superplan för det. Det var ju skarpladdade k-pistar och tanks och det var ju militär och polis och så vidare på hela flygplatsen. Så de hade ett system för att liksom plocka ut alla som skulle åka med sina olika flighter för att hinna till respektive plan. Så jag tror det var tryggare än någonsin.
1: Det säger Susanne Porsvall då alltså, som var på plats i New York under attackerna 11 september 2001. Vi ska prata mer med dig här om en stund. Vi kör en låt emellan. Tack så mycket så länge.

0: Sara Larsson, Lars Life här i P4 Västmanland, där vi idag uppmärksammar att det är 25 år sedan attackerna i New York den 11 september. Och Marcus, du är ju och träffar en västeråsare som var på plats i New York när det här hände.
1: Det stämmer bra det. Susanne Porsvald, du var tillsammans med din familj på plats här i New York den här dagen, 11 september alltså 2001. Och du har berättat väldigt bra och värdigt hur du upplevde den här dagen för 25 år sedan. Hur skulle du säga att den här händelsen har präglat ditt liv?
2: Men jag tror att det är kanske nu i efterhand så här, när man blir lite äldre som jag är nu, att man förstår att det har påverkat mig på olika sätt. Framförallt skulle jag säga en stor tacksamhet att leva. Jag känner att jag blir berörd när jag pratar om det också. Det var jag inte beredd på. Men jag skulle nog säga att det finns en stor tacksamhet över att saker och ting är som de är. Och de möjligheter som man har i livet att leva, att välja vad man vill arbeta med, utbilda sig. Och framförallt skulle jag säga, inte minst, att Jakob, vår son som då var 3 år. Det var ju honom man var rädd om och ville skydda. Att han inte blev skadad och att vi kunde komma hem igen. Så jag tror att det har spelat väldigt stor roll i många avseenden.
1: Ja, och vad är din starkaste känsla? Alltså, vad är det starkaste du tar med dig efter den här händelsen då? Eller när händelsen kommer på tal?
2: Nej, men jag tror att det är återigen det här att en tacksamhet över livet. En tacksamhet att leva i ett fredligt land. Det finns mycket oro i världen och jag vet att vi sa det redan då, att det var ju på något vis som att världen ritades om på något sätt efter den där händelsen, och jag tycker att jag upplever det väldigt starkt, och det skapade också en otrolig medvetenhet hos mig i alla fall, att inte ta saker för givna, även om jag då på plats var rädd och hade en stor oro. Man var ju inte säker någonstans var man än gick där och då, så blev vi väldigt handlingsinriktade där och då. Men jag tänker att i efterhand så är det, tror jag, framförallt känslor av tacksamhet och över att vi är i livet och våra nära som kom och mötte oss sen på Arlanda när vi kom hem och sådär. Allt stöd vi fick ifrån vänner och släkt och familj och så, som gör att i alla fall jag känner en stor tacksamhet och glädje över livet liksom.
1: Och det här datumet, det är ju förknippat, starkt förknippat såklart, och nästan det enda man tänker på när man hör datumet 11 september är ju den här händelsen. Sen en sån här dag 25 år senare, gör du något speciellt det här datumet?
2: Nej, men inte längre, men tidigare så gjorde jag det. Framförallt så tänkte jag på att det var den dagen och försökte verkligen minnas tillbaka hur det var. Tänka på vad jag är tacksam över. Men det är inte så att jag har liksom manifesterat det liksom utåt på något sätt. Några gånger vet jag att jag har påmint både mig själv och andra genom att dela saker i sociala medier. Det är klart att det är ju en jättestor händelse i ens liv. Även om jag inte förrän i efterhand förstod hur stor den var. När man kom hem och också fick andras reaktioner på det man hade varit med om. Det var lite för svårt att ta till sig, tror jag. Jag vet inte om det är svar på frågan, men...
1: Jo, det var det. Men har ni varit tillbaka i New York efter det här?
2: Ja, jag tog med mina 2 söner som jag har nu då. Edvin som är 24 och Jakob som är 28 som var med då. Vi var påsken 2022, så var vi i New York på en semesterresa helt enkelt. Och då var vi tillbaka till de olika monumenten som har byggts nere på området och pratade väldigt mycket om det som var och sådär. Och Edvin har ju aldrig upplevt det, men Jakob som då var precis dryga 3, han har tydliga minnesbilder därifrån i några avseenden då, som vi pratar om ibland.
1: Och hur var det att vara tillbaka där?
2: Det var en stor känsla. Det var inte någon rädsla, det var sorg framförallt naturligtvis för alla de som har blivit drabbade och händelsen i sig och hur det påverkade så otroligt många människors liv. Men det var väl snarare att man går omkring på de där platserna med en stor värdnad och respekt och tacksamhet. Det var fint mitt i allt liksom det sorgliga på något sätt, tycker jag.
1: Det säger alltså Susanne Porsvald, som alltså var på plats i New York under attackerna den 11 september 2001 för 25 år sedan. Tack så jättemycket för att jag fick prata lite med dig om det här.
2: Tack själv.
3: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september attackerna mot USA. Vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: 1999 med Prince.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Valmyndigheten har nu gått ut med vilka platser i Västerås där det blivit fel i förtidsröstningen, Josef.
3: Ja, på val.se kan man läsa exakta tidpunkter också. Råby bibliotek och Västerås stadsbibliotek har haft strul flera gånger under en veckas tid. Utöver det, sjukhuset och Erikslunds shoppingcenter bland annat, så vet man av sig att man har varit förtidsröstat på de här ställena till exempel. I veckan som var månadsskiftet augusti-september, ja, då kan man behöva ta sig och leta sig till en... Ditt vallokalen på söndag helt enkelt, om man vill vara säker på att sin röst ska vara godkänd.
0: Mm. Och så ska vi till kvinnokliniken i Västerås.
3: För när 27-åriga Alva Linanke gick dit för att sitt kejsarsnitt som aldrig ville läka, fick hon som råd att dölja snittet.
4: Då tittade de bara på det lite snabbt och sa, nej men du får väl använda högmidjade trosor. Det har gjort att jag i alla fall inte vill skaffa fler barn om det ska vara fortsätta på det sättet i Västmanland. Jag tror faktiskt att det kommer bli så allvarligt att någon faktiskt får sätta livet till under sin förlossning eller efter sin förlossning om man inte lägger mer tid, pengar och energi på att faktiskt förbättra kvinnovården och förlossningsvården i Västerås.
3: Och i appen Sveriges Radio så kan du höra Malin Gabrielsson som är kristdemokrat och ansvarig politiker på det här området.
0: Och där får du såklart också alla andra nyheter som vi levererar här, både lokalt från Västmanland men även Sveriges Radio, över hela koncernen såklart. Tack Josef!
3: Tackar.
0: Men nu börjar det närmast lunch.
3: Ja,
0: för dig
3: fint.
0: Kanske, eller?
3: Ja, jag ska ju vara här vid 12:30 igen.
0: Ja, du är välkommen.
3: Ja, men soligt ut i alla fall, det är trevligt.
0: Det gör vi.

0: Ja, det har varit mycket snack om Oasis den senaste tiden. De är ju tillbaka med den här filmen som heter Don't Look Back in Anger. Men här har vi den, Wonderwall i P4 Västmanland. Nu ska vi kolla till trafikläget. Vi har med oss Olle Allén från trafikredaktionen.
1: Ja, så är det. Jag kan meddela att det är ett lugnt läge i det stora hela i Västmanland. För ett tag sedan på E18 i Västerås mellan Erikslund och Vallbymotet i riktning då mot Enköping var det en bil som stod lite illa till höger. Men det verkar som att den här bilen har kommit därifrån nu. Men jag varnar ändå om det skulle vara så att den fortfarande står kvar. E18 mellan Erikslund och Vallbymotet, alltså riktning mot Enköping. Utöver det här lugnt på vägarna och även i tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Tack för det, Olle. Nu har klockan, ja, den närmar sig 12. Det betyder att vi ska få lunchekot här i P4 Västmanland. Och sen efter det är vi tillbaka igen här ifrån studion i Västerås.
2: Där är ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
3: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon preferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
4: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
3: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
5: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
6: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare, men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
2: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
7: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
2: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
7: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det är missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb, Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
2: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
7: Ja, det är ganska jämnt mellan blocken nu även om det inte gäller alla institut. Så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags. Men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
2: Tack så mycket. Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
8: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
9: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
10: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
11: Ja, när du skrattar.
8: Ja, jag vet inte vad det är.
9: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-årige Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
12: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
9: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
13: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också. Barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
14: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
2: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
14: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
2: Kort, vad händer resten av dagen?
14: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
2: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
11: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
15: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
2: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
0: Och det här är P4 Västmanland som du lyssnar på nu när vi går in i lunchtimmen den här fredagen fredagen den 11 september. Och det är en mestadels solig dag som vi har här. Temperaturer upp mot 18 grader. Om vi tittar mot kvällen så tätnar molnen och följs i natt utav någon lätt skur.

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund, 14 minuter över 12 den här fredagen. Och det har gått 3 veckor sedan skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Skolan har varit avspärrad av polisen sedan dess med bland annat teknisk undersökning. Men vad händer efter det när avspärrningarna tas bort? Terry Lund är i Fagersta för att få svar.
1: Ja, jag har kommit till kommunhuset i Fagersta. Jag står med tillförordnad utbildningschef Johannes Holl. Men om jag börjar på ett mer personligt plan, hur har de senaste veckorna varit för dig?
2: De har varit turbulenta, annorlunda. Det har gått 3 veckor sedan och det kan ju på ett sätt kännas som en evighet sen det här tragiska hände, och samtidigt så är det precis nyss, känns det som. Och vi märker, det är en vardag som pågår på något sätt, det är ett liv som, och ett professionellt arbete som ska skötas som det var tänkt tidigare, men samtidigt så är vi ju fullt upptagna och allting är ju permeerat med alltså det som hände, känslan kring det som hände den 21 augusti.
1: När kan ni öppna Brinellskolan igen?
2: Den frågan kan jag idag inte ge någon tydlig tidslinje på. Men vår ambition är att vi ska tillbaka till Brinellskolans lokaler och ha undervisning i någon form och vid något tillfälle. Men exakt hur det ser ut och när det blir, det kan jag inte svara på idag.
1: Men det kommer ju en tid efter avspärrningarna, polisens avspärrningarna är borta. Alltså vilka åtgärder kommer ni vidta på skolan då innan eleverna är tillbaka?
2: Vi har precis kommer att få möjlighet att gå in i lokalerna igen och titta på hur de ser ut och vilken åverkan som finns på lokalerna och vad som behöver åtgärdas, saker som är trasiga och så vidare. Sen förstår vi också att, men där är vi inga experter, men vi förstår att vi kommer att behöva renovera och göra om lokalerna varsamt på något sätt så att vi både kan, vi vill inte radera ut det som hände och påskina att nu lägger vi allt bakom oss, men vi vill inte heller att elever och medarbetare ska bli ständigt påminda om det som hände.
1: Ja, det är ju faktiskt min nästa fråga lite grann. Alltså, vilka utmaningar är det i det att skapa en bra arbetsmiljö för eleverna, ja, trots det som har hänt och kanske satt sig i väggarna?
2: Ja, men jag tror det är precis det, att hitta en balans mellan att kunna gå vidare, att inte bli ständigt påmind i vardagen, men att ändå hedra minnet av de skadade och den avlidna och samtidigt kunna liksom få bearbeta klart situationen. Det kommer att ta tid, men det är en balansgång som sagt.
1: Ja, du vet inte när ni är tillbaka i skolans lokaler. Hur fungerar de tillfälliga lokalerna?
2: De fungerar nog som tillfälliga lokaler fungerar. Vi upptäcker, vi kommer in i lokalerna och vi var väldigt tacksamma att vi... Det var många medarbetare som gjorde ett stort jobb här på kommunen för att få fram de här lokalerna. Men det är klart att de är inte fullständigt utrustade. De har sina utmaningar. Det kan vara både ventilation och det kan vara fönster som inte går att öppna. Och det saknas skrivare och kopiatorer på vissa ställen. Så att det är både, vi är glada att vi har lokalerna, men vi jobbar hela tiden på att utrusta och förbättra dem så att de ska bli mer och mer funktionella.
1: Hur länge klarar ni av det egentligen? Och vad är det vakuumet?
2: Jag tror någonting. Men vad jag hör och vad jag ser är att de här lokalerna blir ju ständigt förbättrade. Små förbättringar hela tiden. Så att vår ambition och det vi ser nu är att vi kommer ändå kunna hålla ut i de här lokalerna på längre sikt.
1: Tack för det, tillförordnad utbildningschef i Fagersta, Johannes Holl.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.
0: Och nu kommer Josef in här i studion med nyheter kring valet.
3: Ja, precis. Det handlar ju om det här förtidsröstningsstrulet. Valmyndigheten hade med Västerås på listan där det blivit fel för en stund sedan. Men nu är Västerås bortplockat precis här. Som andra ord så är det lugnt för alla i Västerås. Två platser som pekades ut till exempel var Stadsbiblioteket och Råby bibliotek. Där det kunde varit fel. Det var flera tidpunkter där som man inte riktigt var helt på det klara med. Men nu är alltså alla västmanländska kommuner säkra. Så har man förtidsröstat så kan man luta sig tillbaka i soffan nu och ta helg fredag.
0: Skönt, det har varit en full i tång. Det är skönt att den är över, i alla fall för västmanländsk del.

Gnarl Sparkly med Crazy här i P4 Västmanland, där vi alltså har fått reda på att samtliga kommuner i Västmanland inte berörs utav det här förröstningsstrulet. Så har du förtidsröstat på någon ställe i Västmanland så ska läget vara lugnt inför valdagen.

Eurythmics, Thorn in my side här i P4 Västmanland. Jag läser på Sverigesradio.se att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromulla igår kväll. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus med ambulans. Socialdemokraterna i Bromulla har nu berättat att de pausar sitt valarbete och dörrknackning idag men kommer att återuppta det imorgon lördag.

0: Robin Bengtsson, More här i P4 Västmanland. Och nu är klockan 12:30. Det betyder att vi ska få nyheter med Josef som börjar med en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.
1: En kvinna har anmält en frisörsalong i Västerås efter en blekning. Hon säger att håret blev bränt och att ungefär halva behövde kapas. I anmälan står det att en annan frisör bedömde att skadade delar behövde rakas av för att få bort det förstörda håret. Kvinnan kräver drygt 7000 kronor bland annat för löshår och hårvård. Salongen säger nej och menar att kravet kom för sent och nu får Arn avgöra ärendet.
0: Och ett annat ämne här i nyheterna, Fabian Biström försökte ta sitt liv.
1: Ja, och nu föreläser han för att hjälpa andra.
2: Mentalt så mår jag väldigt bra. Jag förstår nu att det alltid finns ett hopp. Att det kommer att gå över när det är jobbigt. För så är det fortfarande för mig ibland, att det är jobbigt. Men jag vet nu att det går över.
3: Fabian Biström, som är legitimerad psykolog och hjärnkollsambassadör, föreläste i Surahammar på suicidpreventiva dagen i torsdags om sin upplevelse av psykisk ohälsa och suicid. Det var första gången han föreläste om sina egna erfarenheter. Han berättar att han en gång försökte ta livet av sig efter vad han beskriver som flera år av oerhört lidande och en enorm hopplöshet. Senare, 2020, fick han diagnosen bipolär sjukdom, men vändpunkten kom 5 år senare när hans son föddes.
2: Jag tittade på honom och insåg att jag har ju skämts över mina erfarenheter under lång tid. Och jag vill inte att han ska växa upp och se att jag skäms. För då finns det ju en risk att även han skulle göra detsamma. För jag har ingenting att skämmas över med mina erfarenheter.
1: Reporter Elvira Ringeborn, och om det mår dåligt så kan du kontakta hjälplinjen på 90-390, Mind självmordslinjen på 90-101 eller 1177. Och så ska jag säga att Valmyndigheten verkar det riktigt svettigt på sitt kontor, för att Västerås är bortplockad från den här listan där det inte är fel. Men verkar inte vara helt hundra att det är inga fel, så att Valmyndigheten verkar inte riktigt ha rätt ut det där helt och hållet.
0: Så vi törs inte säga till 100% att Västmanland är klara?
1: Nej, eller Västerås. Ja. Men där de var utpekade för en stund sedan med exakta tider och platser, där är det borttaget i alla fall.
0: Okej.
1: Okay. Så att vi får lite 50-50, vi håller koll på det här.
0: Vi får återkomma så snart vi vet säkra besked. Det här är förmiddagsprogrammet. Klockan har passerat 12:30. Det är Samuel Selén som sitter här i studion och så Marcus Ytter som också är med ute i den västmanländska verkligheten. God förmiddag!
4: Ja, vädermässigt så ska vi få lite klara besked här i alla fall. I Västmanland idag så kan vi se fram emot mestadels soligt väder, temperaturer upp mot en 18 grader ungefär. Men sen ikväll så tätnar molnen på lite grann och under natten så kan det också bli lite lokala skurar på sina håll.
0: Ja, men tack för det. Vi ska alldeles strax prata Rocklunda här i P4 Västmanland. Det kommer vara en het potatis när det kommer till valdebatter i Västerås, och det finns ju olika föreningar där på Rocklunda som kanske inte är helt nöjda med hur det har sett ut informationsmässigt.

Manic Monday med Bangles. Ja, vi får väl se på måndag vilka som känner att det är en Manic Monday och vilka som känner att det inte är det. Nog många olika partikamrater från olika partier som kommer vakna upp med lite blandade känslor just på måndagen. För det är ju på söndag som vallokalerna stängs vid 20.00. Efter det ska det räknas och räknas och räknas, och även om vi inte kommer ha ett fullständigt resultat så kommer man ju under måndagsmorgonen ha en känsla för vart det barkar åt för håll. Och ni kan få vara med oss såklart hela kvällen där också på söndagen, för då är det valvaka här i P4 Västmanland, så häng med och lyssna så ska ni få se och höra och ja, men hur det går både på riksplanen också i region och kommuner. Det kommer bli en fullmatad kväll, det kan jag lova.

0: Jubel med Ocean House här i P4 Västmanland. Klockan är 20 minuter i ett den här fredagen. Arenafrågan på Rocklunda i Västerås är fortsatt en het debatt, men en arena som är lite bortglömd, det är handbollsarenan. I alla fall om vi frågar Mattias Zackrisson som är sportchef i Västerås Irsta. God förmiddag.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, men vad känner ni? Är ni lite bortglömda när det kommer till hur man diskuterar kring Rocklundas framtid?
1: Ja, men vi tycker väl det är lite mer och mer i varje fall. Vi har ju under året har varit haft möten kontinuerligt med staden där vi visar våra behov på kort sikt och även lång sikt med tanke på att vi växer som vi gör. Vi är ju börjar bli oerhört stora sådär. Sen förstår jag att fotboll och hockey går för och det är större sport och sådär. Men vi har en arena som är från 90 och den är riktigt risig. Den uppfyller inte heller kraven för att spela handbollsligan här till exempel. Så ska vi fortsätta i den fart vi håller på med nu och göra det vi vill så behöver det komma en ny arena. Det är inget snack om saken. Och då har ju som sagt våran ordförande tagit saken där och gjort en hemsida och lite idéer på hur det hade kunnat se ut. Så ja, vi försöker synas och höras på vårat sätt och hoppas att det ska ge någon effekt.
0: Ja, men för som du är inne på, det har varit mycket snack om fotbollsarenan och även ishockeyarenan har ju fått veta att man är med i den här första satsningen där de första pengarna är sidosatta då. Men också den här hemsidan då som ni har lanserat, det har ju blivit lite av en snackis. Ja, men berätta, hur gick tankarna kring den?
1: Nej, men det är väl som sagt Apel då som är ordförande och är skarp i sådana här frågor och kan det här liksom som har spånat på det här. Sen klart vi har diskuterat det här internt, men sen tog han väl då saken och gjorde en hemsida och lanserade det här liksom. Och vi har ju verkligen gett ett eko och vi fick en del samtal från staden här igår när det lanserades, när det kom massa mejl till dem. Så vi har verkligen fått fart på det, sen får vi se vart allt är vägen. Men återigen, så om man bara kollar klubbar runt om i Sverige så är väl vi i stort sett den enda elitförening på den här nivån som springer runt i den här arenan och det skicket som det är. Det är inte för inte den kallaste mentorhallen heller. Liksom. Så det är dags för någonting nytt om vi ska ta ett liv. Liksom.
0: Det är ju lite en armbåge i sidan till staden och du säger att ni har fått lite respons. Vad säger de då? Hjälper eller skälper det här?
1: Ja, det får vi väl se vart det tar vägen helt enkelt. Men som sagt, Johan han är inte rädd på att säga vad han tycker och tänker. Och det är kanske därför han sitter på den posten han gör. Så vi hoppas att det här kommer sätta lite fart. Och sen som ni säger, vad de ska avsätta de här första 100 miljonerna till Rocklundområdet så då har vi inte hört någonting att det ska gå någonting till Expandia. Den är ju oerhört risig och vi har ju halvbrist i stan i alla idrotter. Så vi är inte ensamma om det här. Och, som man har förstått det, oavsett vad som händer så kommer det inte rivas några arenor med tanke på att det är sån halvbrist. Så våran arena behöver ju fräschas till oavsett vad som sker i framtiden. Och skulle vi få säga, 10 miljoner till att göra någonting för att fräscha upp arenan så hade det hjälpt oss oerhört mycket. Men på något sätt är det ändå, det behövs någonting nytt. Sen är det ju jättebra att kunna behålla det här för finns ju många olika frågor. Vi behöver klisterhallar, vi växer som förening, vi jagar timmar hela tiden. Och som sagt, vi har presenterat för kommunen vårat behov på kort sikt men även på lång sikt och är samarbetsvilliga och kunna göra det tillsammans med dem och ha förslag på olika arenor, hur det skulle kunna se ut. Och sen som sagt, när det inte har hänt någonting så har ju då Johan gjort det här och lanserat det här. Och då satt vi lite fart, sen om det är positivt eller negativt, det får vi se vart det tar vägen.
0: Johan Apel som är ordförande ska sägas. Men till sist då, Mattias Zackrisson, vad är realistiskt nu då, tror ska kunna hända som nästa steg för er del?
1: Realistiskt på kort sikt här, det är väl att man kanske kan få någon bit av kakan till att försöka fräscha upp arenan vi har idag. Sen på lite längre sikt och enligt den här hemsidan så är det att det ska stå en arena 2031 ny. Det är väl ett önsketänkande, men det är klart det har ju kommit nya grejer runt Rocklundområdet och det fräschas till, så på sikt så tror jag ändå att det kommer bli någonting. Sen om det blir en multiarena där vi det är flera idrotter som gör tillsammans, är det vad det nu landar i. Men Jag tänker att Västerås som stad är ju en idrottsstad och jävligt stor och framgångsrik. Så det är nästa steg är att det ska hända saker. Allt från att hockeyhallen är gammal den också. Fotbollsarena med det VSK gör idag. Så det är klart det behövs överallt. Alla skriker efter hjälp och behöver bättre förutsättningar. Så det, jag tror vi inte är ensamma om att ha åsikter och tycka saker. Men det är apelorden nu då. Det hoppas vi sätter lite fart.
0: Vi får se helt enkelt. Tack så mycket Mattias Zackrisson, sportchef i Västerås Irsta. Och i eftermiddag efter klockan 3 så kommer vi ju debattera bland annat Rocklundas framtid med politikerna. Det gör vi från Sigmatorget från klockan 3 alltså.
2: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
3: Och quiz.
2: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
3: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
2: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio. Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild. Klockan är 11 minuter i ett.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Lokal musik från Harving, Bara leva i det, eller Hanna Harvingsson som hon heter egentligen. Född i Malmö men bosatt numera i Västerås. Vi ska få en nyhetsuppdatering nu. Maria har gjort mig sällskap här i studion. Det är lite förvirring kring Valmyndigheten och vilka platser där det blivit fel i förtidsröstningen.
1: Ja, Västerås var ju med en stund men plockades därefter bort. Men finns inte med på listan över kommuner som inte berörs av strulet. Och vi har pratat med Valmyndigheten som just nu håller på att kolla upp vad det faktiskt är som gäller. Och vi uppdaterar ju såklart så fort vi vet mer.
0: Men det vi vet är väl att det är just Västerås som är oklart. Precis. Övriga kommuner i Västmanland är klara.
1: Exakt.
0: Ja. Vi ska också berätta att VSK Bandys hemmapremiär i Elitserien i oktober, den flyttas fram en dag.
1: Ja, då den annars skulle ha krockat med VSK Fotbolls allsvenska match mot Halmstad. Och vi vet ju att det blir väldigt mycket trafik i området i så fall. Så det är ju varken bandyn eller fotbollen som hade velat ha den krocken. Därmed flyttas mötet mot Broberg Söderhamn från fredag den 23 oktober till lördag den 24 oktober. Avslag blir klockan 16.
0: Mm, och sen är det ju många supportrar som gärna skulle vilja hinna med båda sakerna.
1: Ja, men precis. Man vet ju av dem som har sprungit emellan.
0: Mm, precis. Men då har ni den logistiska mardrömmen löst för den här gången.
1: Exakt, ni kommer njuta av båda.
0: Ja, tack Maria. Vi ska alldeles strax till Sveriges Radio Finska också. Där handlar det om partiledarna, om de föredrar fredagsmys eller lördagsbastu. Vi ska höra alldeles strax vad Marco Sävele från Sveriges Radio Finska har för svar på det.

0: Michael Jackson, Black or White, nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influensen Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
2: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
1: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
2: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Fredagsmys alla gånger faktiskt.
4: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
5: Fredagsmys. Lördagsbastu.
6: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
7: Lördagsbastu.
8: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
9: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredagar.
2: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5 röster mot 3.
1: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
10: Du tänker så. Jag skulle nog säga fredagsmys, ja, om jag är tvungen att välja. Och om jag skulle tvingas att basta skulle jag nog kanske ta det ändå på en fredags eftermiddag. Avsluta helgen med att basta ur all ångest man har haft under veckan. Nej då, så illa är det inte. Förmiddagsprogrammet är slut för den här fredagen. Samuel, Selén, Marcus Ytter, Terje Lund, ett gäng av dem som varit med och gjort programmet den här fredagen. Fortsätt lyssna på oss här i P4 Västmanland. Ha en fortsatt trevlig dag.
11: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
12: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
13: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
14: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
12: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
7: Här är Radiosporten som inleder med golf.
15: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
16: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
15: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
16: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
15: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
7: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
17: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
18: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
19: And get ready with me.
20: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
17: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
7: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
21: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som sagt faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen, och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari, och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare, men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna har hoppats skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tidigare regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur den sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså, jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag

0: stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
1: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
0: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och mätning, de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
1: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
0: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
1: Ja, vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack!
0: Tack ska du ha.
1: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra Fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Frölar är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu är lokala nyheter i P4.
1: God eftermiddag, det här är nyheterna i P4 Västmanland. Nu säkerställer Valmyndigheten att Västerås inte drabbas av strulet vid förtidsröstningen. När listan över drabbade kommuner släpptes under fredagsförmiddagen fanns Västerås med, men plockades senare bort. Västerås finns heller inte med på listan över kommuner som inte är drabbade. P4 Västmanland har pratat med Valmyndigheten som meddelar att kommunen kommer att finnas med i en uppdaterad version senare under fredagen. Därmed är alla kommuner i Västmanland säkra från strulet. Så pratar vi om att pensionären Bosse Lindmark i Sala reagerar på att priserna för resor med kollektivtrafiken varierar beroende på vilket län man reser i.
2: Frugan och jag, vi kan åka för 120 kronor tur och retur till Uppsala, men vi ska betala över 250 kronor för att åka till Västerås.
3: Salabon Bosse Lindmark åker ofta tåg tillsammans med sin fru och de besöker vännerna i Uppsala. Där kan de dessutom åka buss med sin tågbiljett. Bosse förstår inte varför det ska se så olika ut från län till län.
2: Det är så skevt tycker jag. Jag menar att samma trafikbolag, det ska väl kunna ha ungefär samma priser.
3: I Västmanland är det bara Västerås kommun som erbjuder en så kallad pensionärsbiljett som då gäller på bussarna. Frågan har helt enkelt inte lyfts, menar Jenny Landernäs, moderat och ordförande i kollektivtrafiknämnden.
4: Det är en fråga som inte har kommit på bordet den här mandatperioden. Inget parti i Västmanland har drivit den frågan. Våra biljetter som de ser ut idag, de kom till för ett antal år sedan. Och jag tänker att det är dags att göra en översyn över de här rabatterna och vilka biljetttyper vi har.
3: Enligt Vänsterns Pratima Åslund som sitter i kollektivtrafiknämnden behöver priserna sänkas.
5: Om man tittar i omliggande regioner så finns det just rabatter för seniorer och för studenter. Och det finns då inte i Västmanland, och det borde vi väl göra någonting åt.
1: Reporter här, det var Samira Jonsson Orfanidis. Och det var nyheterna med mig, Maria Bergström. För fler nyheter kan ni alltid höra oss i appen Sveriges Radio. Nu åter till P4 Extra.
0: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
6: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, var får du det ifrån?
0: Är han inte lite galen?
6: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej!
6: Okay. Målinriktad.
0: Målinriktad?
6: Men kunnig.
0: Kunnig?
6: Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
6: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
6: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var ju inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
6: Ja, det är klart, det finns ju, nej, jag ska inte säga att det finns risk, men det är, många kanske jämför det med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte. Kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland, eller?
6: Ja, herregud. Jo, men det blir man ju.
0: Ja.
6: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man har varit med så många år, att det skulle liksom mattas av.
6: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
6: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös... Jo, det är nervöst, för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag inte är van vid på det sättet.
0: Ja.
6: Det ger ju en viss nervositet. Det gör det.
0: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen, eller när kommer den där känslan?
6: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere, som är någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriken, och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten, sen har den väl vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då, så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Mm. Så det är väl det det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så att säga. Men, så det är det de, och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat. Mm. Men det är ju då symboliskt, för det egentligen handlar om att du ska söka din heliga graal. Alltså vad du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Mm, det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast. Det är det svåraste, jag var rolig. Nej, men, han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Jaha, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Mm. För, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar ju det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar. Mm.
0: Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Mm. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?
1: Alltså när de kom då, Flying Circus, så var det ju så apart, groteskt, anarkistiskt, bakvänt. Det fanns ju inte, du får ju gå tillbaka på något sätt för en av Marx eller hela en halv. Alltså de riktiga stora klassikerna på något sätt, som inte har funnits än. Men och så där Bröna Marx, eller vad säger Monty Python, bröt någon slags ny mark liksom, för oss europeer och engelsmän. Som, ja, det var någonting som var extremt roligt och intelligent också naturligtvis. Mm.
0: Och nu är detta en musikal då, vad känner du inför det?
1: Jo, jag känner inför det. Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
0: Att det är så svårt liksom.
1: Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så
0: för du har ju faktiskt
1: hänga med i det tempot.
0: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
1: Kasttitel.
0: Tycker du det?
1: Ja, den var tråkig.
0: Jaha, varför blev det den då?
1: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu? Jag har glömt.
0: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
1: Ja, nej, men Blundat mig till just det. Det var ju en låt som hette så, som Staffan Helton har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, Lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så vi skippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt istället till mig. Men,
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så... Det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig, men ja, ja. Mm.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamo också.

0: Break Through the Ceiling med Liamo, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började, nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det är de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som du kanske gjorde.
0: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
1: Det är det verkligen.
0: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
1: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
0: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
1: Inga problem alls.
0: Vad tänker du om det då?
1: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså, det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte för att det ser en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
0: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
1: Ja, det är. Idag är det ju det.
0: Ja. Jag tänker, du blev ju jätte superkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
1: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Det var väl att jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av att kunna. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet. Mm.
0: Men var det jobbigt då?
1: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens förhör.
0: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
1: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte.
0: Mm.
1: Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
0: Jag fattar. Mm. Den där ylletröjan du hade på, dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
1: Det var min idé. Ja, jag och Katrin Sahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
0: Oj!
1: Ja. det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär. Sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
0: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
1: Nej, då hade jag redan bestämt det. För jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det, för de säljer alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång. Då har de sålt hans smoking. Till exempel.
0: Uh-huh.
1: Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi skärgårdsdoktortröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den hyllade ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var ju det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då grejen var att vi gjorde ytterligare 1/3 säsong och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
0: Mm-hmm.
1: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen för att den har ju levt sitt eget liv. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa jag, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in. På 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom. Och nej, det var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
0: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
1: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är någonting, hon kom från Lund så hon har Lunddialekten då, men är någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte jag, Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
0: Oj, så du blev jättenärs.
1: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
0: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
1: Jag tror hon har ramat in den.
0: Ja.
1: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jag.
0: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
1: Absolut,
0: ja.
1: Nej, det är dåligt med det nu.
0: Ja.
1: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att,
0: ja, men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
1: Nej, rådjurshuvud.
0: Jag var ett rådjurshuvud.
1: Ja. Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator, så jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
0: Det är ju knäppt.
1: Nej, vad är det för knäppt med det?
0: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
1: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom och sa, nej, men lägg den i en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
0: du skickade med posten?
1: Ja, jag åkte inte riktigt själv. Men...
0: och nu är det tillbaka?
1: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
0: Och nu är det på din vägg alltså?
1: Nu är det på min vägg.
0: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur? Vi har ju vildsvin här i Skåne.
1: Mm.
0: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
1: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
0: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
1: Alla, det är bara att komma.
0: Så nu får du repa på.
1: Jag ska repa mig.
0: Ja.

0: Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata förstagångsväljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja, hur... jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll och god.
1: Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: han är fin. Osnan.
0: Ja. Alltså, Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata med oss så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna, så att det ska se ut som att det går bra för dem så att folk blir mer benägna att rösta på dem och då får till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekot-studion. Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
5: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
0: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
5: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
0: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokumentet att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
5: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
0: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
5: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig, i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
0: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.
6: I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sedan in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag med naturligtvis den här bilden av som alla brukar beskriva så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman då skapades det naturligtvis panik och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaka alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men kommer inte göra. Men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det andra uttryck, mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster så. Han sa till mig här om veckan också så där att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna. Men kom över det ganska snabbt för han sa, jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så. Och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter, den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle, flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har ju inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart.
1: Jag
0: i Paris.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt.

0: det var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
1: Ja, wow. Vilken låt var det då på bröllopet?
0: The first time ever I saw your face.
1: Mm. Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
0: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att ja, jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen av biljettpriserna och alltihopa.
1: Mm.
0: Och nu så visade sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra, men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
1: Just det.
0: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
1: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
0: Alltså henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer ju fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år då jag inte ens har tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Det var en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett.
1: Mm.
0: Så nu blev det så flygande. Alltså, min dotter blev också introducerad.
1: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte. Och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Celine.
0: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
1: Ja, det tror jag med.
0: Jag tror att hon kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
1: Mm. Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Celine Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come tycker jag är toppen.
0: Ja, den är också jättefin.
1: Mm.
0: Superbra.

0: fredagslåten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab, men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och du lyssnar på P4 Västmanland. God eftermiddag. När en 27-åriga Alva Linanke gick till kvinnokliniken i Västerås för sitt kejsarsnitt som aldrig ville läka

0: fick hon som råd att dölja kejsarsnittet med kläderna.
1: Då tittade de bara på det lite snabbt och sa, ja, nej men du får väl använda högmidjade trosor.
2: Alva bor i Västerås och var 22 år när hon skulle föda sin son. Förlossningen blev svår och utdragen och hon fick komplikationer efteråt i form av mycket smärta, ett varande snitt och infektioner. Och hon är orolig över hur framtiden kommer se ut för födande kvinnor i länet.
1: Det har gjort att jag i alla fall inte vill skaffa fler barn om det ska vara fortsätta på det sättet i Västmanland. Jag tror faktiskt att det kommer bli så allvarligt att någon faktiskt får sätta livet till under sin förlossning eller efter sin förlossning om man inte lägger mer tid, pengar och energi på att faktiskt förbättra kvinnovården och förlossningsvården i Västerås.
2: P4 Västmanland har tidigare rapporterat om klagomål mot kvinnovården på Västerås sjukhus. Malin Gabrielsson är kristdemokrat och ansvarig politiker.
3: Jag har haft en tät dialog med direktör, med chefsläkare, med patientnämnden och verksamhetschef för att säkerställa att det finns bra rutiner och att man tittar på varje fall som uppmärksammas på det här viset. Och det tycker jag att man har, och jag vet också att det görs utbildningsinsatser. Och det är Kristdemokraternas åsikt att vi behöver ha färre och starkare mottagningar som kan erbjuda en jämlik vård, och det är viktigt inte minst när det gäller eftervården.
2: Ulrika Spårebo är socialdemokratisk regionråd i opposition. Hon vill att man ska införa en barnmorska per födande.
4: För att just få den här första upplevelsen trygg och att man känner att det var ett bra bemötande. Och inte minst utifrån förlossningsskador, att vi också har ett åtgärdsprogram där. Så jag tycker att vi har fångat in hela kvinnosjukvården, för nu är det liksom dags att ta kvinnors hälsa på allvar.
0: Reporter Paulina Sörlin Ström. Och VSK Bandys hemmapremiär mot Broberg Söderhamn i elitserien flyttas fram från fredag 23 oktober till lördag den 24 för att undvika krock med VSK fotbollsmatch mot Halmstad i Allsvenskan. Det skriver bandyklubben. Nu kollar vi på SMHIs prognos, för imorgon lördag är det molnigt väder men mest uppehåll, temperatur 15-18 grader och sydvästlig vind. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson.
5: Nu fortsätter P4 Extra fredag från ett just nu soligt Malmö med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus. Coronavirus.
7: Coronavirus. Coronavirus.
8: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
9: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
10: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
11: Take a look at what happened.
12: Jag är arbetssökande på heltid.
13: Duh.
14: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar ju alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigare att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI, så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare, och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier. Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi har ju, är ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom med utsatta områden. Man sätter etiketter på vissa områden, och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så det är så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information. Mm. Det underminerar ju demokratin.
0: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
4: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från och med under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna och Moderaterna och Liberalerna, att det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit. Så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare. Och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
0: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
4: Tusen tack.
11: Varje gång det är tyst

0: Miriam Bryant och Victor Leksell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag det är, alltså jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då, det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad, om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Mm. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
0: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
1: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
0: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också, så vet man vad man får.
1: Alltså tänker du McDonald's så, eller?
0: Eller något annat ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
1: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket bara i sig är ganska stort liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
0: Ja, jag har det.
1: Du hörde, DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram. Och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen blev en sån. Nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen. Bara för att jag älskar alltså jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så... Det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
0: Alltså, i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
1: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här i världen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Du älskar liksom... torra kikärtsrullbollar.
0: Men och så lite halloumi till. Men du
1: men ni gillar spettekaka också.
0: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
1: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man säger, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
0: Uh-huh.
1: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
0: Inget mer?
1: Ingenting mer.
0: Uh-huh.
1: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigast är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
0: Oj.
1: Jag är ingen forskare, liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
0: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab-uppfattningen?
1: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
0: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
1: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
0: Jaha.
1: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
0: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
1: Ja, men det är det som är lite det fina. Liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien. Och det som jag tycker om i Italien är att varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det. Men kebabben är väl kanske det närmaste att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så du skulle väl säga att det här är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten. Att alla äter den olika.
0: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
1: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
0: Nej. Och du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
1: Alltså mitt mål är ju såklart, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det spelar ingen roll vilken rätt det är, men jag äter ju allt och är beredd att äta allt. Så det är väl, ja, men jag tycker ju om till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån, för jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
0: Ja, ganska gott.
1: Ja, du gillar. Du bara, det är inte falafel, men det funkar.
0: Exakt.
1: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också.
0: Ja.
1: Både i liksom Centraleuropa då såklart, men även i Sverige. Alltså, det är väldigt mycket tjafs i Stockholm och Göteborg till exempel, vart den bästa schnitzeln är till exempel.
0: Så det blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
1: Ja, men kan bli.
0: Ja.
1: Kan bli.
0: Härligt att du har något nytt på gång. Och vad säger man? Grattis på kebabens dag.
1: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men ja, inte kebabpizza.
0: Ja. Komikern och programledaren Branne Pavlovic, du, tack för att du var med.
1: Tack själv. Det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och se det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om den vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake.
3: Mm. Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Det är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll.
5: Lite.
3: Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar. Mm.
4: Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gaming dag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig, va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
5: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
5: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och 2 migrantkvinnor i Mumbai i Indien. Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
6: Nu blir det valdebatt, P4 Västmanlands 10:e och sista för den här valturnén, och vi är i länets största kommun, Västerås. Har du inte bestämt dig för vilka du ska rösta på än, lyssna på radion kommande timmen eller kom hit till Sigmatorget och lyssna själv på vad politikerna har att säga. Vi är alldeles strax tillbaka med 8 politiker, men först Ekonyheter, klockan är 3.
7: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen, hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
8: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
7: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
9: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
10: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan sommrott sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet, Samar Hadros, Istanbul.
7: Vädret ikväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Säll.
6: Och du lyssnar på P4 Västmanland just nu. Det är valdebatt på gång. En timme här framöver så ska 8 stycken politiker från de 8 partierna i kommunfullmäktige i Västerås debattera. På söndag är det ju val, så fortsätt lyssna här så får du höra mer. Ja, det är många som har kommit hit till Sigmatorget i Västerås också. Kul att se att många är här. Är det så att du har vägarna förbi är du hjärtligt välkommen såklart. Och jag tänker att vi börjar först nu med att höra hur det står till i politiken här i Västerås.
11: Här står något som heter Västerås-majoriteten. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det är en bred blocköverskridande koalition. Staffan Jansson, Socialdemokraterna, är kommunstyrelsens ordförande. I oppositionen sitter Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.
6: Och någonting som är med oss idag, det är i alla fall vädret. Ser ut som att det inte kommer bli någon regn som det var igår. Vi har också med oss 8 stycken politiker och jag tänker att vi ska se vilka det är vi har med oss.
12: Ja, Staffan Jansson heter jag, är socialdemokrat.
13: Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet.
14: Anna Maria Romlid, Vänsterpartiet.
15: Samuel Stengård, Kristdemokraterna.
16: Caroline Frisk, Sverigedemokraterna.
17: Roger Haddad, Liberalerna.
18: Elinor Lundqvist, Moderaterna.
19: Och Marcus Lindgren, Miljöpartiet.
6: Där har vi våra 8 politiker. Och då har vi vårt första ämne här och det är Rocklundaområdet. För i höstas köpte Västerås stad Rocklundaområdet för 1,2 miljarder kronor. Och ute på Rocklunda samsas bland annat VSK fotboll och bandy och Vik hockey men också flera andra föreningar. Och staden tar över området från och med 30 september. Så, vad väntar då egentligen för Rocklundaområdet och de arenor vi har där? Den frågan har bland annat oppositionen ställt sig som tidigare då kritiserat majoriteten bland annat för bristande insyn och att arbetet gått för sakta. Och det har också varit några turer fram och tillbaka med bland annat VSK där. Så jag kan ju ställa frågan till Eleonor Lundqvist från Moderaterna. Vad är problemet här egentligen?
18: Ja, men det stämmer ju att vi har kritiserat just den saktfärdiga hanteringen av Rocklunda och att idrottsklubbarna väntar på besked. Många idrottsklubbar har väntat länge på besked i arenafrågorna och nu har det blivit akut för flera av dem. Inte minst då för VSK fotboll som spelar i Allsvenskan och det går bra och de förtjänar tydliga besked om det ska bli en ny arena eller om Rocklunda ska utvecklas till en arenastad som Moderaterna vill där vi också satsar på bostäder, hotell, restauranger, butiker så att vi kan få intäkter och finansiera de nya arenorna.
6: Staffan Jansson, kommunstyrelseordförande, socialdemokrat. Vad tänker du om det Elinor säger där?
12: Ja, Moderaterna röstade ju nej till, eller de röstade för att SBB skulle få överta driften kan man säga. Så att jag tycker att det är en hög svansföring för ett parti som egentligen inte ville att kommun skulle köpa Rocklunda. Jag är glad nu att vi har tagit Rocklunda. Vi har lagt 100 miljoner för en kortsiktig investering framförallt i ishallen och i fotbollsstadion. Och så jobbar vi nu ett bredare perspektiv med övriga föreningar för att få en långsiktig hantering, en långsiktig hållbar investering på Rocklunda. Och där är också
6: tack för det Staffan Jansson, Socialdemokraterna. Väldigt kort Elinor Lundqvist där bara också, apropå det han sa.
18: Ja, det var ju helt fel. Vi var helt eniga i fullmäktige om det här återköpet. Och jag tror att oavsett om vad som hände för 20 år sedan när Socialdemokraterna sålde Rocklunda eller vad som har hänt åren sedan dess så vill klubbarna ha besked. Vad händer i framtiden? Hur blir det med arenorna nästa år och i höst? Det är det som är de frågor vi måste debattera.
6: Elinor Lundqvist, Moderaterna, tack för det. Marcus Lindgren, Miljöpartiet. För er är det ju väldigt viktigt med just VSKs hemmaarena.
19: Ja, men det stämmer. Vi är ju det parti som har drivit den frågan mest aktivt och längst får man lov att säga. Och det här speglar ju det engagemang som finns runt VSK och fotbollen i hela Västerås. Det är ju för många bland det viktigaste man har i sitt liv och det gäller att behandla det med stor respekt. Och det har vi inte sett under den här tiden som har varit. Dels med försäljningen och dels inför återköpet också där man då har låtit det privata ägandet ligga som en våtfilt över arenautvecklingen under väldigt, väldigt lång tid.
6: Roger Haddad, Liberalerna. Vad är viktigt för er framåt för Rocklunda?
17: Ja, det är oerhört viktigt att det här området inte bara låter förfalla som det har varit tyvärr i ett väldigt attraktivt och relativt centralt område. Vi är beredda att utreda snabbt, fatta politiska beslut snabbt och så fort de ekonomiska möjligheterna och riskfördelningen blir klar, då ska vi sätta igång och utveckla arenaområdet så småningom en arenastad. Men köpet var på 1,2 miljarder, men att rusta upp flera arenor kan kosta flera miljarder. Och därför kan inte och ska inte kommunen ta hela det ekonomiska
6: ansvaret. Tack för det, Roger Haddad, Liberalerna. Och innan debatten så skickar vi ut lite frågor till flera föreningar som är aktiva ute på Rocklundområdet om deras behov och önskemål. Och de hade lite olika tankar. Västerås Irsta, de pekar på att det finns en halvbrist då. VSK Bandy, de menar i sin tur att ett tak över Salboheds arena behövs. Några menar att de inte riktigt fått hör från staden alls för sina behov. Och då tänker jag att vi måste skicka vidare den såklart till Vicky Skure Eriksson då, Centerpartiet, som sitter i Västerås majoriteten.
13: Ja, men tack så jättemycket. Och jag är ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Otroligt glad åt att vi äntligen har gått i mål med återköpet. Och det är lite spännande att Moderaterna verkar vilja lova allt till alla. Naturligtvis så ska vi se till att fotbollen, VSK kan spela elitfotboll här i Västerås. Vi har också många behov från andra föreningar och just nu så sker ju en insamling av alla synpunkter ifrån idrottsföreningarna och en förberedelse för hur vi ska gå vidare både på kort sikt och på lång sikt.
6: Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet. Har ni verkligen lyssnat på de föreningar som finns i Rocklundområdet?
14: Ja, det har ju pågått en lång liksom, dialog tillsammans med tjänstepersoner och föreningarna. Men jag tror att det vi också behöver göra är att lyssna in västeråsarna. För Rocklunda är ju inte bara arenor. Det är ju liksom ett helt område som kan fyllas med så mycket mer. Så vi behöver bättre dialoger och ännu fler och djupare.
6: Caroline Frisk, Sverigedemokraterna. Vad är det ni vill ska hända med Rocklundaområdet framöver?
16: Vi vill ta ett helhetsgrepp kring Rocklundaområdet. Vi vill också att det snabbt utreds, att man färdigställer så det går att spela både hockey och fotboll och andra föreningar får sina behov tillgodosedda. Men det är också så att det är ett gemensamt ansvar med företag, föreningar, kommunen. Så det är inte enbart kommunen som ska göra det här. Vi tycker också att det är viktigt att vi ser över så att västeråsarna får ett bra område som kommer dem till gagn.
6: Och sist här Samuel Stengård, Kristdemokraterna, som också sitter i Västerås majoriteten. Ni vill ju inte se här snabba utspel om enskilda projekt här i valtider. Är det så du har känt att det har varit här angående Rocklundområdet?
15: Ja, men det viktiga är ju att få ett helhetsgrepp på området. Vi kan ju skjuta in och säga snabba besked och sen så gör man fel. Det här handlar om att ta ansvar för hela stan och hela arenautvecklingen i hela stan. Det vi gör, precis som det är sagt, är att vi ser till det och säkerställer så att VSK kan spela i högsta serien. Men sen behöver vi ta ett samlat grepp för alla planer och arenor i hela stan. För breddidrotten och elitidrotten. Det är ju en viktig del så att vi inte kör i diket på vägen.
6: Men Marcus Lindgren då, du som pekar på att ni har ju varit mest drivande i den här frågan om just VSKs hemmaarena. Tycker du att det Samuel Stengård säger att de har jobbat på bra här?
19: Ja, men det låter ganska baktungt, säga allt jämt också. Jag tror att man, ja, visst, det ska vara en oordnad process, men vi måste också få tydlig framdrift. Det handlar ju faktiskt också om att klubbarna ska få möjlighet att skapa sina egna intäkter. Tittar man på VSK fotboll exempelvis, såg jag en kartläggning senast idag som visar att man har de lägsta matchdagsintäkterna av alla allsvenska klubbar exempelvis. Och det är ett problem som vi har byggt in i Rocklundområdet. Säkerställer vi att det finns goda möjligheter för att även ha kommersiella verksamheter på området, så kommer mycket, mycket bli bättre för klubbarna också.
6: Vad menar du att matchdagsavgifter är låga? Hur menar du att ni har liksom lagt upp för det?
19: Nej, men intäkter. Alltså, vi driver på för att man ska kunna ha andra verksamheter där. Man ska kunna anlägga pubbar, snabbmat, den typen av grundläggande faciliteter som finns på i princip alla motsvarande områden i hela Sverige, men inte i Västerås.
6: Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet. Att göra Rocklundområdet kanske lite mer levande där runt omkring. Att det ska finnas pubbar och annat. Vad tänker du om det?
14: Ja, men det är väl definitivt det som behövs. Alltså det som Marcus Lindgren är inne på är väldigt viktigt. Men vi måste också ha i åtanke att det är precis nu vi har fått igenom köpet. Vi kommer ta över det nu. Jag förstår. Vi är många som vill att det ska hända så mycket mer på Rocklunda. Men det är nu som köpet har gått igenom och det är nu som vi tar över det. Och då kan vi börja jobba på riktigt och inte ha den här blöta filten som är avtalet har inneburit.
6: Tack för det. Och Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet. Du nämnde innan där att Moderaterna och Elinor Lundqvist bara lovar saker dit och dit. Att hon egentligen, man kastar kanske mycket pengar på någonting, att man lovar väldigt mycket i valrörelsen. Elinor Lundqvist, gör ni det? Hur mycket får det här kosta egentligen?
18: Vi vill ju se till att vi kommer igång och beställer den här detaljplanen så att vi kan få till den här exploateringen och därmed få intäkter som också kan finansiera arenorna. Och jag tänker att de här förhandlingarna har alltså pågått i 6 års tid. Under de här åren, då har ju klubbarna själva kommit med den här visionen om en arenastad. Vi har hockeyklubben som har kommit med förstudie om hur de vill nu göra nödvändiga ombyggnationer för att de ska kunna fortsätta. Vi har VSK som också driver på med egna förslag. Och då är det ju tydlig signal på att nu måste politiken kliva fram och visa att vi vågar satsa.
6: Tack för det, Elinor Lundqvist, Moderaterna. Roger Haddad, Liberalerna. Ni tycker att det är orimligt att staden ska stå för samtliga kostnader och resurser framåt här?
17: Absolut. Vi går ju till val på att prioritera skolan och äldreomsorgen främst. Men vi vill också ha en attraktiv idrottsstad och Rocklunda är ett viktigt område. Men
6: hur ska man göra det då?
17: Ja, men de kommersiella intressena och de vinster som kommer uppstå, där måste ju det privata och andra aktörer tillsammans med kommunen vara med och investera. Vi ska ta vårt ansvar för de kommunala nyttorna, men vi kan inte ta hela risken själva.
6: Man kan inte ta hela risken själva, alltså enligt Roger Haddad. Socialdemokraterna, Staffan Jansson, kan man det?
12: Nej, men man gör nu en inventering i staden om våra idrottsanläggningar och Rocklunda för att få ett sammanhang och en helhet. Sen är det väldigt viktigt, och det är den resonemang vi har haft med idrottsalliansen, att vi måste också stärka föreningsbidraget. Vi kan inte lägga alla pengar bara på arenor, utan vi måste ha en dynamik här, ett förhållningssätt så vi har klubbarna med oss i de investeringar som kommunen vill göra. Så att föreningarna också har råd för de kostnader som blir när vi bygger nya arenor.
6: Tack för det, Staffan Jansson, Socialdemokraterna. Att man ökar föreningsbidragen, Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, är det viktigt här?
16: Vi är för att man ökar för ungdomar så att vi ökar där. Men jag vill vara tydlig med att det finns en underhållsskuld för hela Västerås och på Rocklunda. Och det är viktigt att vi får framdrift i det här och får fram det material vi behöver för att kunna fatta beslut i de här viktiga frågorna. Jag instämmer också i att det finns fler än kommunen som ska gå in och bidra med pengar här. Och det är viktigt att lyfta fram det, för prioriteten för kommunen är enligt oss kärnverksamheten. Sen vill vi ha en levande stad, ett levande Rocklundaområde som kommer alla västeråsarna till del.
6: Det verkar som att alla vill ju ha ett levande Rocklunda. Ni verkar ju ganska överens där, Samuel Stengård. Så vad är det kanske inte, där ni inte kommer överens här?
15: Nej, men det viktiga som jag har poängterat är också att vi tillträder i området nu i slutet på månaden. Så att börja prata om att vi ska upphandla hela byggnationen innan vi ens äger den blir ju orimlig. Däremot så är vi ju ense, precis som du säger. Jag tror att alla vill ha mer levande områden, mera utav restauranger, mer utav liv och rörelse på området. Den är ju central, och det är också som bland annat Marcus säger, det ger ju också möjligheter till ökade intäkter för klubbarna. Så jag tror att i grunden så finns det en enighet, men vi behöver ju också vara realistiska så vi inte kör på allt för fort och sen kör vi diket och sen så har vi slagit sönder hela idrottslivet i Västerås.
6: Ja, Marcus Lindgren, Miljöpartiet där. Ser du, han verkar ju hålla med dig där ändå lite.
19: Ja, men delvis kanske han gör det, men jag tror att det är också viktigt att skilja på de saker som man först kan göra när man har tillträtt området och det som ligger utöver det. Det finns ingen tidsgräns som behöver vara uppfylld för att inleda en bra dialog med klubbar, med supportrar, med andra intressenter. Det här handlar ju om att samla stan kring den här viktiga för oss viktiga utvecklingsfrågan. Inte bara om datumet vi praktiskt har tillträde till Rocklunda.
6: Och sista ordet här, Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet.
13: Men det är faktiskt parasportveckan den här veckan, och vi måste ha arenor som välkomnar alla, både att utöva och titta på idrotten. Går du på fotboll så är det bara 8 platser för personer med rörelsehinder, vilket stänger ut det många. Vi behöver också se till att vi har ett nära, tajt samarbete med klubbarna, och det är det vi gör nu när vi tar fram arenastrategin tillsammans med föreningarna, både de som finns där idag men även friidrotten som har fått stå tillbaks.
6: Tack så mycket för det alltså. Då är vi klara med första ämnet här om Rocklundaområdet, och vi är alldeles strax tillbaka för nästa ämne.

0: Du lyssnar på P4 Västmanland. Det är valdebatt i Västerås mellan 8 stycken partier från kommunfullmäktige. Det är Staffan Jansson från Socialdemokraterna, Anna-Maria Romlid från Vänsterpartiet, Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet, Samuel Stengård, Kristdemokraterna. Det är då alltså de som styr Västerås majoriteten. Sen har vi Eleonor Lundqvist, Moderaterna, Marcus Lindgren, Miljöpartiet, Roger Haddad, Liberalerna och Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, som sitter i opposition. Och nu till nästa ämne, och det ska handla om framtidens energi här i Västerås. Är det vindkraft som gäller eller är det något annat? Tidigare i år så protesterades det mot en vindkraftspark vid Kranshällarna utanför Skultuna och planerna grusades till slut. Och det var ju några turer fram och tillbaka, och en av dem som var missnöjd, det var Skultunabon John de Jong.
1: Jag är inte emot vindkraft, men det är ju placeringen. Man ska inte offra viktiga naturmiljövärde för ett industrialiserat landskap och säga att det gagnar klimatet. Det är helt fel.
0: Skultunabon John de Jong alltså. Så frågan är ju kanske då, är det kört för vindkraften i närheten av Västerås? Staffan Jansson, Socialdemokraterna.
2: Där mitt parti är för vindkraft. Vi behöver klara den gröna omställningen. Vi tittar ju nu på elpriserna som stiger, och det beror ju på att vi har för lite effekt in i systemet. Men vi måste naturligtvis göra det med ett bra bygdepeng, så att de som får vindkraften omkring sig tycker att etablering är okej och att man har gjort bra miljökonsekvensbeskrivningar innan man fattar beslut. Så att ja till vindkraft, men kanske inte så många som föreslogs i Skultuna.
0: Och på frågan om det är kört för vindkraften i Västerås-majoriteten sitter också Kristdemokraterna. Samuel Stengård, ni ser inte i dagsläget att det finns områden som är lämpade för vindkraftsparker i Västerås?
3: Nej, men vi kan nog vara tydliga. Vi var ju tydliga också ute i Skultuna att det var inte ett lämpligt område. Och såg man på hur det var utformat så var det inte lämpligt med 300 meters plus vindkraftverk på inflygningszoner också i den naturmiljön. Precis som vi hörde i intervjun här så är det en känslig miljö. Men dyker upp företag som hittar platser runt omkring i länet, då får man ju ta ett ställning till det i det skenet.
0: Men just nu finns det inga lämpliga platser.
3: Som nu så ser vi nog att Västmanland är kanske inte det länet där man ska placera vindkraft definitivt. Det finns andra sätt att nå bättre energitillgång än just i Västerås.
0: Tack för det, alltså Samuel Stengård, Kristdemokraterna. Roger Haddad, Liberalerna, ni är ju inte principiellt emot vindkraft, men var ju just det i Skultuna på grund av placeringen. Vad skulle ni vilja se vindkraftsparker här då?
4: Nej, men i översiktsplanen, den som gällde tidigare i Västerås, så fanns det inte utpekat någonstans egentligen vindkraft. Och jag tycker att den som vi antagit nu öppnar upp för olika typer av energislag. Och vi vill ju ha både vindkraft och vattenkraft och kärnkraft och så vidare. Så att det får man ju pröva varje gång det blir aktuellt. Men man måste ta hänsyn till det lokala, man måste ta hänsyn till placeringen och konsekvenserna. Och i det här fallet var ju det 2300 hektar, det blir väldigt många fotbollsplaner. Det var vi inte beredda att stötta.
0: Tack för det, Roger Haddad, Liberalerna. Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, här är man kanske inte helt eniga i oppositionen. Ni är ju väldigt restriktiva till ny vindkraft. Varför det?
5: Ja, jag kan hålla det väldigt kort. Kring vindkraften. Vi ser flera bekymmer med det. Dels är det inte lämpligt. Vi ser inte heller att det finns mark här i Västerås som är lämplig för det. Dessutom är det så att om man inte klarar att drifta de här vindkraftverken, för bygga dem är en sak, det kan man tjäna pengar på, men att drifta dem är något annat och det är svårt att få lönsamhet. Då har vi alltså mikroplasmer i vår natur. Vi har betongfundament som står kvar, så vi ser ingen anledning till det. Vi är ju för positiv till små kärnkraftverk istället.
0: Mer positivt i små kärnkraftverk. Marcus Lindgren, Miljöpartiet. Du ser att de du sitter i opposition med vill ha mer små kärnkraftverk än positivt vindkraft?
6: Ja, så här science fiction kärnkraftverk som det ibland pratas om. Det är ju en utveckling som är otroligt långt fram i tiden. Och det är klart att Västerås kan vara rimlig plats för vindkraftsetableringar också. Jag tycker att Staffan Jansson har en i rund och botten sund ingång. Man behöver tänka när och var passar det bäst. Och jag önskar att kommunen kanske har tagit ett mer strategiskt grepp kring den här frågan. Lite övergripande se, etablera en plan för vind som man kan avstämma och avgöra när det är lämpligt och när det passar.
0: Mm. Eleonor Lundqvist, ni håller ju kanske inte riktigt med Miljöpartiet där. Ni vill inte ha några större vindkraftsparker alls.
7: Nej, precis. Och vi var ju tidigt ute när de här planerna på 28 vindkraftverk 300 meter höga i Skultuna var på gång här. Och vi sa ju tidigt nej, därför att vi vill inte heller att företagen ska lägga ner en massa tid och pengar i onödan på att ta fram ansökningar för vindkraftplaner som sen inte alls hade förutsättningarna för att bli verklighet, eftersom de närboende upplevde detta som så oerhört negativt. Och vi måste lyssna på folket, det är de vi företräder, och då är västeråsarnas besked tydligt att vindkraft är inte lämpligt i Västerås.
0: Om jag går över till Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet. Ni är i grund och botten positiva till vindkraften.
8: Jag tänker att Västerås är ju en energikommun och det ska vi vara stolta över. Då ska vi också vara modiga och kunna testa nytt och lyssna in vad det finns för olika idéer och tankar. Och därför behöver vi kunna vara öppna. Sen så måste vi alltid som kommun kunna pröva lämpligheten och vart det passar. Men också såklart lyssna in personen som bor närmast. Jag tycker att det som Staffan Jansson nämnde här med bygdepeng till exempel, det är någonting som Vänsterpartiet också är väldigt positivt till. Att man också får tillbaka när man får olika energietableringar i sitt närområde.
0: Marcus Lindgren, Miljöpartiet, du verkade reagera på någonting som Elinor Lundqvist, Moderaterna, sa.
6: Ja, men det här blanko nejet som kommer, alltså att man vill etablera en slags moratorium mot en hel bransch. Jag tycker inte att vi ska förhålla oss till näringsetableringar på det sättet överhuvudtaget. Så gör vi inte på andra områden, och så är det inte rimligt att göra här heller. Och det har ju fått ett tydligt samlat besked från Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna att är man en näringsidkare som vill komma till Västerås och etablera den här typen av verksamhet, så är det helt enkelt inte intressant. Och jag tycker att det är ett väldigt, väldigt tråkigt budskap.
0: Vicky Skuri Eriksson, Centerpartiet. Ni vill ju att Västerås ska vara ledande i den gröna omställningen.
9: Ja, men precis.

0: Man vill ha fler jobb och man vill få ner utsläppen och därför måste man vara ledare i gröna omställningen. Du håller alltså inte med om det?
1: Nej, men det är ju inte kopplat till att vara ledande i gröna omställningen. Det finns ju stora bekymmer med vindkraftverk, det pratade jag om tidigare. Så igen, vi är jättetydliga så att ingen lägger ut pengar och resurser på att försöka hitta platser här i Västerås. Vi kommer inte att stå bakom det.
0: Samuel Stengård, Kristdemokraterna. Hanteringen kring den här eventuella då vindkraftsparken vid Kranshällarna utanför Skultuna, vad tänker du kring hanteringen av det hela?
2: Nej, men jag tror det var tydligt både mot företag men även i respekt för de som är boende och markägarna att man sa nej till den delen. Däremot så måste vi ta ett större nationellt perspektiv. Om vi skulle bygga vindparker eller SMR-reaktorer i Västerås så är inte det lämpligt utifrån hur den infrastrukturen med elnätet ser ut. Men vi kristdemokrater, vi är ju för blandade energislag. Vi behöver bygga mer kärnkraft, men vi behöver också ha vind och el och vatten för att vi ska klara av över nationellt så att vi klarar av industriella utvecklingen och vår tillväxt i landet. Så det är vi för definitivt, men det passar sig inte Västerås med vindkraften.
0: Roger Haddad, Liberalerna.
3: Ja, nej, jag håller inte med om att det var en bra process. Det hattades ju fram och tillbaka och det har ju kostat både i företagets resurser men inte minst alla kommunala tjänstepersoner. Vi har inget principiellt emot det, men just i det här fallet passar det inte, det var inte lämpligt. Och till skillnad från de röda partierna så vill ju vi behålla möjligheten till det kommunala vetot så att vi har rådighet att göra den här lokala bedömningen och avvägningen.
0: Socialdemokraterna Staffan Jansson, vill alltså ni inte behålla det kommunala vetot?
4: Det vill vi absolut här lokalt. Vi tycker det är bra. Jag tycker Roger Haddad svamlar mycket. Det är, översiktsplanen innehåller ingenting om vindkraft till exempel. Och vi pratar Kranshällarna. Nu pratar vi hela kommunen. Och vi tycker det är väldigt viktigt att man får sin sak prövad. Det finns områden i Västerås där det skulle vara lämpligt. Om man då ger en bygdepeng och man får ett miljökonsekvens som får tala för vindkraft så är det viktigt för ett industrilän som Västmanland att vi får grön el till Västerås.
0: Ja, hur viktigt är det egentligen att folk som kanske bor nära en vindkraftspark får en peng, Caroline Svensson, Sverigedemokraterna?
1: Caroline Svensson, frisk menar du?
0: Frisk.
1: Nej, men jag tänkte mer responsen var så här, nu står Staffan här och säger att det finns områden som är lämpliga. Han kanske behöver berätta för västeråsarna så de vet om de bor i närheten av de här områdena. Vilka områden är det då?
0: Ja, då måste ju Socialdemokraterna Staffan Jansson få svara på det.
4: Ja, här är det ju aktörer som får ansöka och det ska prövas och det ska göras en miljökonsekvens. Och tillsammans med lokalbefolkningen så ska man titta hur lämpligt det är. Och efter det så kommer kommunfullmäktige att ta ett beslut. Men vi vill lyssna in folket och vi vill ha ordentliga miljökonsekvensanalyser klara.
0: Och Elinor Lundqvist, Moderaterna här, får sista ordet i debatten.
5: Ja, men jag skulle vilja lyfta ett perspektiv som jag tycker saknas och det är ju vad som är aktuellt här och nu för de stora företag vi har och de etableringar vi vill locka till stan. Då behövs det ordentlig kraftöverföring. Då behöver vi bygga mottagningsstationer, transformatorstationer så att vi får möjlighet att få elkraft till de industrierna som ger jobb och ökar tillväxten i Västerås. Det skulle jag önska att vi pratade mer om och ägnade mer energi åt att jobba på.
0: Vicky Skur Eriksson också från Centerpartiet ska få säga någonting här också.
6: Ja, men det står i publiken här, bevara vintern, sänka utsläppen. Det är precis det vi måste göra. Vi måste jobba på alla sätt med klimatomställningen. Och det är lite tråkigt när man hör att det finns ett sånt agg emot just vindkraft, men man skulle gärna vilja se små modulära kärnkraftverk i Skultuna till exempel. Och det finns ju viss skillnad på vad som är farligt och vad som inte är farligt. Också när det gäller kommunala vetot så har ju tidigare regeringen tagit bort kommunala vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytning i alunskiffer. Och det tycker jag är otroligt allvarligt för det skulle sabotera mycket av våran jordbruksmark.
0: Tack för det. Vicky Skur Eriksson, Centerpartiet. Och dels avslutar debatten om vindkraften och energin här i Västerås. Nu dags för lokala nyheter 15:30.
7: Det är oklart när Brunellskolan i Fagersta kan öppnas för undervisning igen efter den dödliga svärdattacken.
8: Vår ambition är att vi ska tillbaka till Brinellskolans lokaler och ha undervisning i någon form. Men exakt hur det ser ut och när det blir, det kan jag inte svara på idag.
9: Johannes Holt, tillförordnad utbildningschef på kommunen. Nu så här 3 veckor efter dådet där en 17-årig flicka dog har man tillfälliga lokaler runt omkring här i Fagersta. Och där planerar man att vara ett tag.
8: Det vi ser nu är att vi kommer ändå kunna hålla ut i de här lokalerna på längre sikt.

0: Reporter Terje Lund, och nu har Fagersta tagit över skolan från polisen. Första grejen är att förbereda utlämningen av elevers och personalens tillhörigheter som finns i byggnaden. Mer om detta kommer kommunen prata om på en presskonferens i nästa vecka, tisdag närmare bestämt. Vi kommer givetvis vara där och bevaka den, så lyssna på P4 Västmanland. Västerås har inte drabbats av fel vid förtidsröstningen. Det bekräftar Valmyndigheten för P4 Västmanland där under eftermiddagen. En stund under förmiddagen var Västerås med på listan över drabbade kommuner där vissa lokaler var utpekade med tidpunkter. Men Västerås plats på den där listan var ett misstag, säger Valmyndigheten till oss. Därmed är alla västmanländska kommuner säkra. En person behövde operera bort mjälten och bukspottkörteln efter att gallgångarna skadats vid en...
1: Ja, men då ska du lyssna noga nu här. Vi ska debattera mer. Kanske inte jag, men de åtta partierna som är här ska debattera. Det är Anna Maria Romlid, Vänsterpartiet, Staffan Jansson, Socialdemokraterna, Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet, Samuel Stengård, Kristdemokraterna, Elinor Lundqvist, Moderaterna, Marcus Lindgren, Miljöpartiet, Roger Haddad, Liberalerna och Caroline Frisk, Sverigedemokraterna. Och hur är det egentligen att leva i Västerås år 2026? Det är en fråga som vår reporter Freja Dareberg har ställt till lokalbefolkningen. Och vi ska lyssna nu på vad hon fick för svar. Och vi börjar med 18-åriga Edvin Nylander.
2: Jo, men det är en mellanstor stad. Alltså. Det händer inte jättemycket, men inte något särskilt med den här staden egentligen, kan jag tycka. Ja, vi har ju vissa bra saker, typ Cityfestivalen tycker jag är kul. Ja, det är ganska full stad kan jag tycka också.
3: Vad skulle du vilja skicka med dig till de lokala politikerna här?
2: Jag hade gärna velat ha lite billigare kollektivtrafik.
4: Jag heter Medja Orak. Jag är 30 år gammal. Det är ju skönt. Det är ju inte så stor stad heller, men inte heller så liten. En utvecklande stad. Stad som växer. Så det finns bra jobbmöjligheter än förr, tycker jag. Kanske lite mer möjligheter för barn och ungdomar att utvecklas. Jag har jobbat själv inom med barn och ungdomar. Där de har svårt att hitta jobb. Lite mer satsning för den nya generationen tycker jag.
5: Leif Bergström, och jag är 61. Jag tycker saker och ting står lite still. Jag tycker inte city utvecklas. Lite grann är det en centrumkärna som är på dekis tycker jag. Det är lite tråkigt så. Det är lite konstigt att ta betalt för parkeringar om man vill dra folk till city, kan jag ju tycka. Då kan man ju till Erikslund där det är gratis då kanske.
1: Ja, är det ett centrum på dekis? Vilket skulle Eriksson, Centerpartiet?
6: Nej, men det händer ju. Vi försöker ju göra så mycket vi kan för att skapa liv och rörelse här. Och vi kan ju inte från kommunens sida få liksom starta affärer, men det vi kan ge förutsättningar på olika sätt. Vi behöver ha en roligare stad, vi behöver ha mer kultur, mer arrangemang, och att det ska bli enklare också att arrangera till exempel fler mindre scener, att också kan sprida den unga kulturen på ett bättre sätt än idag. Där ser vi ju andra kommuner som har lyckats bättre.
1: Elinor Lundqvist, Moderaterna. Erikslund lockar med sina butiker och gratis parkering, hörde vi där, samtidigt som Leif menar att centrumkärnan är på dekis. Vad har ni för förslag i den här frågan?
7: Vi vill, när det gäller parkeringar, vill vi skapa fler parkeringar, och vi vill se till att vi inte tar bort de som är under hot och tas bort. Vi vill se till att det blir billigare för restauranger och uteserveringar att söka tillstånd för det. Vi vill säga ja istället för nej till att glasa in uteserveringar som tyvärr flera restauranger har fått nej på av det här styret. Och vi vill se till att göra det enklare för företagen, även butikerna, som kan vilja ha allt ifrån regler till skyltning till hur man vill marknadsföra sig på gatorna och torgen.
1: Tack för det, Elinor Lundqvist, Moderaterna. Roger Haddad, Liberalerna. Hur ska man se till att göra det trevligt och bra för folk att bo här i Västerås 2026?
8: Ja, generellt så skulle jag vilja säga att det är oerhört viktigt att vi satsar på trygghet. Både i city, en av mina viktigaste frågor när jag kom tillbaka från riksdagen var att ha flera debatter med Staffan Jansson och andra i kommunfullmäktige om att man har tagit bort innerstadsstrategin, alltså vad ska vi utveckla när det gäller parker, utemiljöer, men vi behöver också trygga stadsdelar, det har vi inte, det är för mycket knarkförsäljning och det är för många ungdomar som rekryteras till kriminalitet, och det påverkar hela samhällets utveckling.
1: Men det kommer ju ändå två konkreta förslag här, billigare kollektivtrafik och billigare parkering. Marcus Lindgren, Miljöpartiet.

0: Vad tänker du om de förslagen?
1: Nej, men billigare kollektivtrafik är väl ett bra spår, ett enkelt sätt att få fler människor att ta sig in till city. Billigare parkeringar kan ju också innebära att det blir mer biltrafik och också mer biltrafik in i innerstaden, vilket i sig kan vara kontraproduktivt på det sättet. Jag vill ändå ge Eleonora Lundqvist rätt i en del saker. Alltså enklare och billigare tillstånd kan vara en sån viktig fråga, men jag tror också att vi behöver säkerställa att vi har en stad som får väsnas lite mer. Vi har ju föreslagit kulturljudzoner bland annat här i Västerås och helt enkelt skapa goda förutsättningar för att kultur och nöjeslivets infrastruktur ska få sätta rot ordentligt.
0: Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, är det ett centrum på Dekis här i Västerås?
2: Ja, lite grann är det faktiskt så. Jag håller också med Eleanor vad gäller företagen. Vi behöver underlätta, men vi behöver också ta tag i underhållsskulden, och den gäller även centrum. Vi måste bygga så att det är snyggt och tryggt. Och sen behöver vi ta tag i att man känner sig trygg, för det spelar ingen roll hur vackert vi har det i centrum om man inte känner sig trygg här på kvällar, helger. Utan det är jätteviktigt att vi säkerställer tryggheten i hela stan.
0: Staffan Jansson, Socialdemokraterna. Tryggheten, hur viktig är den för Västerås?
3: Ja, tryggheten är jätteviktig. Men om jag får kommentera centrum först här, så sker det ju väldigt mycket. Kopparlunden är på gång att byggas. Vi har Ängsgärdet, vi har stationsområdet. Det händer mycket som ringar in och kommer krama Västerås. Vi står bredvid Sigma-huset här. De kommer bygga 50 parkeringar i källaren i nutid, som också underlättar för handeln att komma ner och handla i centrum. Så det pågår mycket. Men vi är en stad i omvandling, och där försöker vi från kommunen med gågata och försköna utrymmet så mycket vi kan, så att vi verkligen säkerställer ett aktivt centrum.
0: Men tryggheten, är inte den viktig för centrum också?
3: Tryggheten är oerhört viktig, och vi gör allt vad vi kan att vi samverkar med polisen, samverkar med fastighetsägare, samverkar med handeln här för att få en bra gemensam, kan man säga, väktare som samordnar sig för att bevaka centrum.
0: Tack. Och centrum är tryggt. Staffan Jansson, Socialdemokraterna. Centrum är tryggt, säger Staffan Jansson. Är den det, Anna Maria Romlid, Vänsterpartiet?
4: Jag tänker att man måste ju alltid prata ut trygghet utifrån personer man frågar. Och det kan ju vara, upplevelser är ju jätteolika. Men hur vi gör centrum mer tryggt är ju att fylla det med människor, med liv och rörelser. Kanske inte med parkeringar och bilar. Men, och därför är ju smart precis att bygga parkeringar där de inte är på markplan till exempel. Men vi behöver ju också lite det här, de pratade om intervjun här med framtidstro. Just det här med vad ska barn och unga göra då? Ja, men vi till exempel vill ju att kulturskolan ska vara gratis. Vi vill höja föreningsstödet just för att barn och unga ska kunna ha någonting att göra.
0: Tack för det, Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet. Samuel Stengård, Kristdemokraterna. Vi måste fylla centrum med människor. Är det det viktiga när det kommer till att få ett centrum som inte lika märkligt är på Dekis?
5: Ja, men det är ju en viktig del. Prata om vem man restaurangägare, så ser man ju också att det är ju det man vill också se. Man vill se mera människor som är ute och rör sig på gatorna. Det skapar en trygghet. Och om man ska få det, så behöver det ju vara, precis som flera har varit inne på, det behöver vara lättare för restauranger att få tillstånd så man kan ha uteserveringar och även året runt med inglasningar. Men vi som kristdemokrater, vi står ju också bakom den sommargågatan. Förra perioden gjorde vi ett remissyttrande. Vi skulle kunna utveckla Stora torget, och vi går fram med ett förslag på att utveckla Stadsparken till att bli ett vardagsrum där familjerna kan ha en bra lekpark, det kan ha utescener och du kan knyta an det till Svartån. Vi måste göra det mer levande i city så att människor kan röra sig på ett bättre
0: sätt. Tack för det. Caroline Frisk, Sverigedemokraterna.
2: Ja, och det är jättebra att vi pratar om att fylla city med människor, men då måste vi säkerställa att det är tryggt. Man kommer inte att komma ner till city om man inte känner sig trygg här. Så att jag vill betona den, och kommunen har ett ansvar. Vi kan inte bara säga att det är polis som ska skapa trygghet, utan kommunen har ett ansvar, och vi behöver göra det som krävs.
0: Kommunen har ett ansvar, säger Caroline. Anna-Maria, Vicky Skur Eriksson, Centerpartiet. Sitter ju i majoriteten. Vad har ni för ansvar från kommunen här?
6: Ja, men vi har ju ett ansvar att skapa möjligheter. Och vi ser ju nu över till exempel serveringstillstånden, om vi ligger för högt eller om vi, så att vi jämför oss med andra kommuner. Men vi behöver också jobba med trygghetsskapande aktiviteter. Att vi har replokaler lokalt här. Att vi har möjlighet för unga att kunna också arrangera musikupplevelser. Att vi har tillgängliggör kultur och konst. Att vi har också mötesplatser likt seniorpunkten som startades upp under den här mandatperioden. Vi behöver utveckla växthuset till ett mer av ett allaktivitetshus som är mer öppet för alla.
0: Tack för det. Marcus Lindgren, Miljöpartiet. Vad behöver man utveckla här i centrum?
1: Ja, men när man börjar med replokalerna som Vicky pratar om, den unga kulturen, så kan man konstatera att man under den här mandatperioden skar ner stöd till studieförbunden, som är de som tillhandahåller det här. Och sen lät man dem återsöka de här pengarna. Och det är såklart jätteproblematiskt. Vi ska göra bättre förutsättningar för ung kultur, för det är sånt som bidrar till en levande stadskärna. Och inte göra tvärtom, som den här majoriteten har gjort.
0: Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet, möjliggör man inte för de yngre här?
4: Vi kan göra så mycket mer, tänker jag. Vi märker ju när vi stimulerar barn och ungas möjligheter att det händer ju saker. Och det finns så mycket tankar och idéer vad man vill göra. Tidigare så fanns det så här bussesautomat där man kunde liksom få ut en liten peng och så fick man skapa någonting. Vi vill se mer sådana initiativ och det ska vara enkelt. Och det är ju, scenen här kan ju visa på att det är faktiskt ganska enkelt att koppla in ström och sådana saker, kunna ha en konsert. Men vi behöver fler sådana ställen, precis som Vicky Skure är inne på. Det behöver fyllas i sitt, men också i våra stadsdelar. Vi ska inte glömma bort att vi behöver också levande stadsdelar.
0: Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet. Och nu ska vi faktiskt prata om vilket Västerås det blir om ni får vara med och bestämma efter valet. Och jag tänker att ni får säga lite kort här. Max 20 sekunder. Nu kör vi. Staffan Jansson, Socialdemokraterna. Vad blir det för Västerås om ni får vara med och bestämma?
3: Ja, men vi kommer fortsätta den positiva utveckling som Västerås har. Vi kommer ytterligare satsa på skolan framförallt. Äldreomsorgen behöver få kvalitetssäkring med en satsning på undersköterskor. Vi lovar en satsning i Vasaparken och sen framförallt fler sommarjobb för unga.
0: Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet.
4: Ja, vi vill ju också se mer pengar till välfärden. Bland annat så behöver vi höja undersköterskornas löner. Men vi behöver också se till att barn och unga kan åka gratis under hela året och inte bara på lovet som vi har gjort nu, bland annat.
0: Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet.
6: Mm. Nej, men vi tror ju på alla människors egen kraft. Där barnen får lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar med tidigt stöd och behöriga lärare. Där funktionsnedsättning inte blir begränsade och där man kan leva ett liv som alla andra. Men äldreomsorg som innebär trygghet, kvalitet och delaktighet. Vi behöver ha ett starkt näringsliv som skapar jobb där vi jobbar tillsammans med civilsamhället.
0: Tack för det, Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet. Samuel Stengård, Kristdemokraterna.
5: Ja, men en viktig del för oss kristdemokrater, det är precis det jag var inne på. Vi behöver utveckla citykärnan med stadsparken, men vi behöver också minska barngrupperna i förskolan. Vi behöver minska klasserna i lågstadiedelen. Vi vill satsa på NPF-eldsjälar, som vi säger, där det handlar om mera vuxna som kan möta barn och unga med psykisk ohälsa på plats ute i skolorna och förskolorna.
0: Tack för det. Caroline Frisk, Sverigedemokraterna. Nu lämnar vi då alltså Västerås-majoriteten som vi pratar där, nu till oppositionen.
2: Ja, jag har diskuterat trygghetsfrågor tidigare och jag tänker lyfta det här med tryggheten inom äldreomsorgen. Det är viktigt för oss att man har rätt att välja kvinnlig eller manlig personal vid intimhygiensituationer. Att vi har svenska språket, att vi har regelbundna bakgrundskontroller. Också att vi gör insatser i förskolan. När vi ser att barn behöver stöd behöver vi gå in i förskolan.
0: Frisk, Sverigedemokraterna. Roger Haddad, Liberalerna.
7: Två liberala vallöften från oss. 100 miljoner mer årligen till grundskolan för att öka studieron, hjälpa barn i behov av särskilt stöd och öka andelen utbildade lärare. Vi har för stor skolsegregation i kommunen. Det andra är att servicehusen som mellanboende inte kommer att avvecklas om Liberalerna hamnar i majoritet. Det är vårt löfte.
0: Elinor Lundqvist, Moderaterna.
8: Moderaterna vill att du som västeråsare ska behålla mer av din egen lön och vill förenkla för företagen så att vi kan skapa fler jobb i Västerås. Vi vill också minska barngrupperna. Vi vill satsa på minst 50 nya trygghetskameror för att öka tryggheten. Och vi vill se till att få ordning på trafikkaoset. Det ska gå att ta sig fram i Västerås.
0: Tack
8: och vi
0: för vill det, Elinor Lundqvist. Marcus Lindgren, Miljöpartiet, sist här.
1: Ja, vi vill säkerställa en hållbar stad. Över några års sikt så har vi sett Västerås falla från plats 1 till plats 35 över rankingen över hållbara kommuner. Vi har sett utsläppen från den ena kommunala organisationen öka kraftigt under mandatperioden. Under vissa år bara 15% från ett år till ett annat. Det enda listan vi vet vi toppar i Västerås, det är antal bilar per capita bland jämförbara kommuner i hela
0: Tack
1: Sverige.
0: Tack för det, Marcus Lindgren, alltså Miljöpartiet. Och vi är tillbaka alldeles strax för lite mer debatt här efter lite musik.

0: Miss Li var det där och du lyssnar på en valdebatt i Västerås. Vi är på plats på Sigmatorget här. Det är många som har kommit hit för att titta och lyssna. Kul att se er här. Och vi går vidare till nästa punkt snabbt. Vi har inte allt för lång tid på oss. För vi har bett SKRs chefsekonom Emily Verja att berätta om varje Västmanlands kommuns utmaningar framöver. Och vi ska höra vad hon hade att säga om Västerås.
1: Västerås är en kommun med ungefär 160 000 invånare, så de är relativt stora och man upplever en befolkningstillväxt och prognostiseras också uppleva en befolkningstillväxt under den kommande perioden. Trots att man har tillväxt befolkningsmässigt så står man dock inför ett minskat antal barn som i princip alla kommuner gör när man tittar längre fram. Det här betyder att man måste prioritera mellan olika verksamheter för antalet äldre, de ökar väldigt kraftigt och då tittar man på äldreomsorgen, grundskolan och förskolan. När man har en tillväxtkommun så kräver det också nyinvesteringar av olika slag för att kommunen växer. Samtidigt så står Västerås inför stora underhållsbehov som alla kommuner gör eftersom mycket av välfärden byggdes under 60-70-talet. Så det handlar om att prioritera långsiktigt bland de här investeringarna.
0: Ja, trots befolkningstillväxten står Västerås ändå inför ett minskat antal barn som så många andra kommuner. Samtidigt som befolkningen blir äldre och äldreomsorgen har ju varit en het fråga i Västerås, inte minst med tanke på det omtalade äldreboendet Hagalidsgården. Så hur ska kommunen ta sig an den här utmaningen? Liberalernas Roger Haddad.
2: Ja, det viktigaste tycker jag är att vi har lyft upp äldreomsorgen till en valfråga på grund av missförhållanden inom demensvården. Och det gäller att locka kompetens, rekrytera rätt bemanning men inte lägga ner boenden och bli av med platserna i det här fallet. Vi blev ju av med 32 lägenheter över en natt som fick ta i anspråk de nytillbyggda platserna. Så vi har ett akut behov av äldreomsorgsplatser, men lägg inte ner servicehuset. Det är 200 tomma lägenheter.
0: Liberalerna, Elinor Lundqvist, Moderaterna, hur ska Västerås ta hand om den här åldrande befolkningen?
3: Det behövs en jättetydlig prioritering och politiskt ansvarstagande och politiker som vågar prioritera det som är viktigt. Det vill säga då är det skola, det är äldreomsorg och det gäller att inom de budgeterna också prioritera. Vi har inte haft ordning på skollokalerna under de här 16 års socialdemokratiskt styre som har gjort att vi har betalat 30 miljoner årligen för paviljonger och det blir väldigt mycket pengar som går. Och där måste ju det bli mycket mer fokus på kärnverksamheten och mindre skatteslöseri i Västerås.
0: Marcus Lindgren, Miljöpartiet, också i opposition likt Roger Haddad och Elinor Lundqvist. Hur ska Västerås ta hand om den åldrande befolkningen?
4: Ja, men en bra start är ju att inte utvisa de som tjänar mindre än 90% av medianlönen i Sverige. Det vi ser nu är ju fullständigt hål i huvudpolitik från tidigare regeringen. Det vi ser att människor som skulle kunna bidra till att bygga svensk välfärd och svensk näringsliv starkt istället för att lämna landet.
0: Kort där av Marcus Lindgren, Miljöpartiet. Socialdemokraterna Staffan Jansson, att vara en tillväxtkommun kräver ju alltså då enligt Emily Verja också nyinvesteringar. Vad blir viktigast att satsa på här framöver?
5: Ja, men skol- och äldreomsorg är ju viktigt och det Marcus sa tidigare här, indexuppräkning av statsbidrag i den här perioden har vi tappat 500 miljoner för att statsbidragen inte är uppräknade. Så att Socialdemokraterna lovar ju nationellt en indexuppräknat statsbidrag och det betyder väldigt mycket att vi har råd till de här investeringarna och till de här verksamheterna som en kommun behöver.
0: Ja, Västerås har råd alltså. Har man det, vilket skulle Eriksson, Centerpartiet, till de här investeringarna?
6: Ja, men det handlar ju om prioritering. Det handlar ju om till exempel att vi avvecklar paviljonger, förskolepaviljonger och förskolor som är av låg kvalitet i lokalerna. Men vi har samtidigt behov av att utöka på vissa delar av kommunen där vi ser att vi har tillväxt, där det flyttar dit många. Sen så handlar det också det här om Roger fastnar i det med servicehusen. Det var invigning igår på den nya mötesplatsen på Skallberget som är fantastiskt fint seniorboende där du kommer kunna få bo ett boende med service. Och det kommer bli otroligt bra för dem. Men det är lite tråkigt att Roger skräms med nedläggning av servicehus.
0: Tack för det, Vicky Skur Eriksson, som du alltså menar att du, Roger, hade att skräms lite angående det här med servicehusen. Kort replik.
2: Absolut inte. Ett seniorboende är ju utan fast bemanning och dygnet runt bemanning. Servicehus har ju alltihopa och inte en enda pensionärsförening håller med Vicky Skur Eriksson.
0: Det kommer vi tillbaka till Vicky Skur Eriksson, Centerpartiet, alldeles strax. Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, måste få komma in här också.
7: Tack. Vi är ju jättetydliga med att kommunen behöver prioritera sin kärnverksamhet. Och vi hade redan förra mandatperioden förslag om högre löner inom äldreomsorgen och det fanns budgeterat för att ge högre lön till utbildad personal. Så vi har drivit den frågan länge och det är ett sätt att få tillbaka kompetent, duktig personal till äldreomsorgen.
0: Anna Maria Romlid, Vänsterpartiet. Vad blir viktigast att satsa på här framöver i Västerås?
8: Nej, vi behöver ju satsa rejält på välfärden, men vi behöver också satsa på personalen. Vi behöver fler som orkar och vill jobba inom äldreomsorgen, men också se till att det blir höjd statusen. Därför behöver man höja lönen, förbättra arbetsvillkoren, men också testa på arbetstidsförkortning. Men vi måste också ha fokus på den äldres frihet. Och då kan vi testa nya saker som välfärdsteknik, mer självbestämmande. Det är superviktigt också.
0: Och så ska vi släppa in också Stengård, Samuel Stengård, Kristdemokraterna också här i. Hur ska Västerås ta hand om den äldre befolkningen?
9: Ja, men en viktig del är ju precis det som vi var inne på igår. Så, igår invigdes Skallbergs mötesplats. På Skallbergs mötesplats som är en privat fastighetsägare som säger om det är 1500 personer som står i kö. Det är ett jättetryck på att komma in på det här boendet och få ett lägenhetskontrakt. Men vi måste också fortsätta vår investeringstakt där vi bygger rätt lokaler i rätt tid. Vi bygger 120 nya vård- och omsorgsplatser. Vi projekterar långsiktigt också för att bygga ut flera äldreboende in i tiden. Vi bygger skolor, vi bygger förskolor och LSS-boende. Vi behöver ha rätt lokaler i rätt tid.
0: Tack för det, Samuel Stengård och Kristdemokraterna. Vilket skulle Eriksson sämte partiet. Lite snabbt bara det här om det Roger Haddad sa angående servicehusen.
6: Ja, det, vi har ju vi får jag börja om?
0: Ja, du får börja om. Vicky Skur Eriksson, Centerpartiet, apropå det servicehusen, om, det Roger Haddad
6: det
0: sa.
6: Det handlar om att prioritera rätt. Ska vi klara av den ökningen av personer som har behov av demensplatser så behöver vi också ha andra typer av boendeformer. Som nu till exempel Skallbergets mötesplats och seniorboendet där. Där du kan flytta in utan bistånd på eget kontrakt. Det finns idag hemtjänstkontor, mötesplatsen utvecklas, det blir ett café. Som finns i huset. Så det här är ju, det handlar ju om att prioritera rätt saker. Sen måste
0: tack
6: vi
0: för
6: bygga.
0: Vicky Skur Eriksson, Centerpartiet. Elinor Lundqvist, Moderaterna, har varit uppe här med handen också.
10: Moderaterna tror ju att kommunen inte kan och ska inte heller göra allting själv, utan det finns ju många duktiga andra aktörer där ute som kan hjälpa till. Och här handlar det om att äldre måste kunna få fler aktörer att välja mellan. Äldre vet bäst själva vem de vill ha till exempel inom hemtjänsten. De ska också få möjlighet att kunna säga att nej, men är man inte bekväm med att det kommer hem exempelvis en man, en kvinna, till en kvinna som behöver hjälp med att duscha exempelvis, då ska man kunna välja själv en sån sak. Och då handlar det om att våga prioritera och våga säkerställa valfriheten.
0: Elinor Lundqvist, Moderaterna. Socialdemokraterna, Staffan Jansson, äldre vet bäst själv. De ska få välja.
5: Absolut, och vi behöver ha resurser så att vi kan välja. Elinor säger här att vi säger väldigt mycket, men hon har ju inga pengar. Hon ska ju sänka skatten. Samtidigt så lovar hon väldigt mycket. Vi socialdemokrater står ju för en allmän välfärd. Sjukvård för alla, äldreomsorg för alla och skola för alla. Och att man betalar skatt så att vi säkerställer det.
0: Elinor Lundqvist, Moderaterna, kommer ni sänka skatten?
10: Vi vill göra det mer lönsamt att jobba, det stämmer. Vi tycker det är viktigt att det är västeråsarnas pengar, då ska västeråsarna få behålla mer. Men det ska ske i små finansierade steg och vi vet att vi har tyvärr ett skatteslöseri. Ta bara alla kommunala svartbyggen som under Staffan Janssons ledning har eskalerat. Det är miljontals kronor varje år som går till byggnationer av kommunala fastigheter.
0: Tack
10: som
0: för det, Elinor Lundqvist, Moderaterna. Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, uppe handen också.
7: Ja, jag vill betona att det är viktigt för oss med valfriheten. För nu pratar man om äldre som att det vore en homogen grupp. Det är ju inte så att när vi fyller ett visst år så blir vi alla likadana. Vi tycker olika, vi tycker om olika saker. Valfriheten måste bevaras i Västerås för våra äldre så man kan välja.
0: Tack för det. Anna Maria Romlid, Vänsterpartiet. Hur viktigt är det med valfrihet?
8: Det är jätteviktigt med den äldres valfrihet, men vi måste ju prata om valfrihet på riktigt. För mig kanske inte det att välja vårdbolag, utan det kanske handlar om vilka insatser som ska hända i hemmet. Vad jag behöver hjälp med, vad jag vill göra, kanske också vem jag har en relation till. Det är riktig valfrihet, inte vilket företag som ska utföra det.
0: Samuel Stengård, Kristdemokraterna.
9: Ja, men för oss kristdemokrater är ju valfriheten en viktig fråga. Och det är ju också, i den delen så behöver man ju också kolla på en bättre upphandling, bättre kontroll utav utförande, men också en bättre kontroll i en egen regin. Att slå fast valfriheten, den är viktig. Inte bara utifrån bolagen, men det är lite som Anna Maria säger också. Vi blir bort, och det kan ju landa i att vi blir bort från minutstyrningen så att de äldre får bestämma lite mer själva vad man vill göra.
0: Tack för det. Marcus Lindgren, Miljöpartiet också.
4: Ja, men jag hugger fast lite på skattesänkningsfrågan där. Vi har ju hört Moderaterna komma med väldigt mycket utfästelser här samtidigt som man ska sänka skatten. Och Emelie Värja, som du nämner här, SKRs chefsekonom, de har ju då bedömt att vi har haft några av kommunsektorns tuffaste år någonsin bakom oss. Vi har sett hur den offentliga skuldbördan har skjutits från staten till kommunen i takt med att statsbidragen har urholkats helt och hållet, samtidigt som Roger Haddads utbildningsminister skjuter ut en massa helt ofinansierade reformer över landet. Så att det är ju tuffa år vi har framför oss. Såklart helt huvudlöst sänkt skatter.
0: Tack för det, Marcus Lindgren, Miljöpartiet. Och det här har varit en debatt från Sigmatorget i Västerås. De här politikerna vill ju självklart prata mer, det vill de alltid göra, men jag tänker inte låta dem, för vi har inte så mycket tid kvar. Så jag får säga tack för att ni kom hit. Det har varit en debatt mellan Staffan Jansson, Socialdemokraterna, Anna-Maria Romlid, Vänsterpartiet, Vicky Skure Eriksson, Centerpartiet, Samuel Stengård, Kristdemokraterna, som alltså styr i Västerås-majoriteten, Elinor Lundqvist, Moderaterna från oppositionen, med Marcus Lindgren, Miljöpartiet, också opposition, Roger Haddad, Liberalerna, Caroline Frisk, Sverigedemokraterna, båda de två också i opposition. Jag heter Lukas Nordén, tack för att ni har lyssnat, och ni kan ju fortsätta lyssna. Eftermiddag i P4 Västmanland fortsätter som vanligt här efter klockan 4. Nu är det dags för trafiknyheter.
11: Det stämmer bra, och det är just nu ett lugnt och fint trafikläge, kan jag glädja er med. Skulle det vara någonting som inträffar, då finns trafikredaktionen bemannad dygnet runt, året om. Och ni kan alltid nå oss på tipstelefon 020 999 444.
0: Så då kommer vi tillbaka till mig på Sigmatorget, för vi var inte helt färdiga här. Men som sagt, det har varit en fin och solig dag. Igår i Sala så regnade det ganska så mycket, men nu har det varit bättre väder. Det var med oss helt enkelt. Men det är slut för den här debatten mellan Västerås politikerna. Hur det går, det får vi se på söndag när det är dags för val. Och hade du inte bestämt dig innan du lyssnade på den här debatten, då hoppas jag att du kanske känner att du har lite mer koll på vad du ska rösta nu här på i kommunvalet i Västerås på söndag. Om du inte har förtidsröstat redan. Nu är det dags för ekonyheter här. Tack för att ni har lyssnat på den här debatten. Jag heter Lukas Nordén.
12: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
13: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
14: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
13: För att höra vad det finns för möjlighet.
12: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sell.
15: Ja, god eftermiddag Västmanland. Nu är det slut på debatten i Västerås, och ett stort tack till Lukas och alla Västeråspolitiker som var med. Jag heter ju Molly Gustafsson, och det är jag tillsammans med Elvira Ringeborn som kommer att vara med dig nu fram tills 5:30. Ska vi kika lite på vädret, så kan jag berätta att ikväll så kommer det bli lite molnigt, och i natt så kan det komma en lätt skur. Imorgon blir det lite liknande molnigt väder med temperaturer på 15-18 grader och sydvästlig vind.

0: Ego med Agnes i P4 Västmanland. Och sen hennes valkampanj på sociala medier började har kristdemokraten Raha Fram då i Arboga blivit hotad. Hon säger att hoten kommer från arabiskspråkiga extremister på sociala medier, men hoten är inte polisanmälda. Raha Fram då har pratat med polisen som hittills bedömt att hoten inte är av brottslig karaktär. Men för Raha Fram då har situationen blivit så obehaglig att hon nu får bära larm och försvarsspray.
1: Det handlar om att flera Facebook-sidor och andra sociala medier sprids mängder av hat, personliga angrepp och hot mot mig och min familj. Och det är på flera arabiska sidor. Och det är inte bara människor som tycker annorlunda än mig, det är människor och konto som bor och lever här i Sverige. Och de hänger ut mig, attackerar mig och försöker skrämma mig på grund av min tro och vem jag är. Och mitt politiska engagemang.
2: Det här startade ju i samband med att din kampanj på sociala medier drog igång. Men när eskalerade det här?
1: Det här blev särskilt tydligt efter min intervju med Al-Kompis, den största arabiska nyhetskanal här i Sverige. Jag fick frågan om jag skulle kunna bära en David Khana i riksdag, precis som Simona Mohamsson har gjort. Och jag svarade att jag skulle bara slöja kors David Khana eftersom vi kristdemokraterna står för religionsfrihet. Och efter den här intervjun ökade hatet och hoten mot mig. Jag vill också belysa att i samma konto, samma sidor, samtidigt de hotar mig, de också uppmanar folk att inte rösta på mig utan rösta på Vänsterpartiet. Och de samma sidor marknads vara också för Vänsterpartiet.
2: Och vad tänker du att det betyder?
1: Ja, först och främst jag vill inte tro att Vänsterpartiet på något sätt står bakom detta. Men när varje gång jag eller min familj utsatts för hat sker det på samma sidor och profiler samtidigt marknads vara Vänsterpartiet och uppmana folk att rösta på Vänsterpartiet. Så jag vill inte verkligen dra någon slutsats, men kopplingen blir allt svårare att bortse ifrån.
2: Men alltså det kan ju vara då människor som röstar på Vänsterpartiet, men det behöver ju inte vara partiet i sig. Eller menar du att det skulle vara det?
1: Nej, jag menar inte på riktigt så. Jag menar att det kan vara bara väljarna som skriver på det här sättet.
2: Hur mår du i allt det här då, när du får de här hoten och haten och läser det på sociala medier?
1: Jag mår verkligen inte alls bra. Och jag har varit i kontakt med säkerhetsavdelning här i Arboga. Och jag fick låna en knapp larm. Och jag berättade också med polisen och min partiavdelning också omkring detta.
2: Ja, det är ju val på söndag. Hur skulle du säga att det här påverkar dig i valrörelsen?
1: Ja, det kan jag säga att det påverkar mig mest mitt mående. Men jag tycker att i ett demokratiskt land måste vi utan att mötas av exalerande hat och hot kunna uttrycka olika demokratiska åsikter. Och jag ska fortsätta driva min varrörelse och det kommer inte påverka mig. Du kommer inte testa ner mig.
2: Skulle du säga att det skrämmer dig?
1: Ja, självklart. Det skrämmer mig och det skrämmer många andra också som ser i kommentarfältet.
2: Men en del då av kritiken eller hoten och haten då som lyfts fram är då att det handlar om att du är muslim och att du då är med i Kristdemokraterna, ett parti med kristna värderingar i grunden kan man ju säga. Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jättekonstigt att jag får den här kritiken eftersom Kristdemokraternas värdering tycker jag själv att de är, ligger jättenära mina värdering och de flesta utländska eller de flesta nya svenskar med utländska bakgrund värdering också. Så nej, jag ser inte någon konstigt med detta.
2: Du är ju offentlig och en del i det kan ju vara att motta kritik, ibland också hot och hat ju faktiskt. På vilket sätt har det gått över gränsen den här gången skulle du säga?
1: Jag tycker att det har gått över gränsen när jag ser politisk påverkan kombineras med hat och personligt angrepp och hot. mot en kandidat, då handlar det inte längre om vanlig politisk debatt. Så när jag ser att det är en massa våldsamt hat från islamister eller extremister, så det känns inte alls vanligt hot eller hat, tycker jag.
2: Men du har inte polisanmält det här. Varför har du inte gjort det?
1: Jag har ringt till polisen och jag har pratat med polisen och jag tänkte göra anmälan. Men det som skrivs på sociala medier är lite svårt för polisen att tycka att det är en riktat hot. Det som jag tolkar att hot för mig, så det ingår inte i den lagen som kan tolka att det är hot.
0: Kristdemokraten Raaf Ramdo, som kandiderar till riksdagen och är partiets första namn på kommunlistan i Arboga. Reporter var Elvira Ringeborn. Strax ska vi också höra vad ordföranden i Kristdemokraterna i Västmanland säger om hoten, om oron och om polisanmälan som inte gjorts.

0: Coming Around Again med Carly Simpson.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Hoten mot kristdemokratiska toppnamnet Ravram då i Arboga har lett till att hon numera måste bära larm och försvarsspray. Hon har pratat med polisen, men det har inte lett till någon polisanmälan, varken från henne själv eller från kristdemokraterna i Västmanland, där Samuel Stengård är ordförande.
3: Det här är ju en situation som har eskalerat utifrån liksom hennes bakgrund och hon som person, och det är fullkomligt oacceptabelt att man inte kan ställa upp för ett politiskt parti utan att mötas med utav den massiva hat och hot. Hon har ju liksom mött den här bilden med lokalpolitiken i Arboga, där hon har blivit utsatt liksom för trakasserier utifrån sin bakgrund, och att de då ska kunna ställa upp för KD. Men det här är ju på en helt ny nivå liksom, där det blir ett massivt hat och hot på nätet som eskalerar, och det är oacceptabelt.
4: Rahaf har ju varit i kontakt med polisen, men hon har inte polisanmält, och det har inte ni i partiledningen heller gjort. Varför har ni inte gjort det?
3: Det är som du säger, Rahaf har ju kontakt med polisen, och det är ju där det behöver också vara, precis det hon har gjort. Hon är kommunpolitiker i Arboga, som man har kontakter med sin kommun som har ansvarig för förtroendevaldas säkerhet. Och sen har man en tät dialog både med oss i liksom partiledningen i distriktet, men även med Riks, med säkerhetsavdelningen där. Men när polisen gör bedömningen och man ser den typen av saker som kommer in, så är det ju tyvärr som så att politiker får stå ut med extremt mycket utifrån vad gränsen går för yttrandefrihet, som en normal människa inte skulle acceptera överhuvudtaget. Men det här är ju en fråga där man behöver egentligen ta bedömning dag för dag och inlägg för inlägg. När tonaliteten förändras, att det går liksom från hat till konkreta personliga hot, där man liksom utskriver och kan följa var man befinner sig i de delarna. Så det är väl polisens bedömning som man får följa hela tiden.
4: Rahaf menar ju att de konton som sprider hat och hot om henne och skriver till henne, de marknadsför också Vänsterpartiet. Hon säger att det är svårt att inte liksom göra den kopplingen, för det har tydligen varit så i tidigare fall också. Vad har du att säga om det?
3: Ja, men det är ju en problematik. Det får man väl helt klart säga. Och den tar jag för givet att Vänsterpartiet tar på största allvar och hanterar det i sin partiorganisation.
4: Men det kan ju handla liksom om väljare, det behöver ju inte vara partiet i sig. Eller tänker ni att det är det?
3: Nej, det är något som du säger. Alltså det är sympatisörer som finns på den kanten. Och det vet vi ju alla som driver partipolitik, att det kan vara en svår massa att hantera.
4: Hur allvarligt skulle du säga att det är att Rahaf nu ändå får bära larm och spray, att det har kommit till den punkten?
3: Ja, det är ju en allvarlig del för en förtroendevald politiker, också utifrån att vara fritidspolitiker, att bli utsatt för det här hatet och hotet för att man står upp för en politik när man vill stötta och hjälpa och utveckla vårt samhälle. Och det är väl det man också är ute efter. Man vill kväva den politiska rösten, och man vill trycka till människor så att man inte vågar uttrycka sina åsikter. Men där kommer vi ju inte att ge oss, och det kommer inte det här heller att göra. Det är ju ytterst allvarligt.
0: Samuel Stengård, ordförande i Kristdemokraterna i Västmanland. Reporter där var Elvira Ringeborn. Och Vänsterpartiets ordförande i Västmanland, Lotta Johansson Arnqvist, skriver så här i ett mejl till P4 Västmanland angående påståendena om att de som skriver hat till Rahafram då också uppmanar att rösta på Vänsterpartiet. Att hota politiker är ett hot mot demokratin och kan inte accepteras. Såväl Vänsterpartiets politiker som politiker från andra partier utsätts också regelbundet för hot och hat. Den här valrörelsen har präglats allt för mycket av övertoner och personangrepp. Det är något som samtliga partier kommer behöva ta ansvar för framåt, så att det blir tydligt att man argumenterar sakligt och med respekt. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Nu ska vi över till trafiken med Johanna Cedergren.
1: Jag tänkte prata om ett vägarbete på Riksväg 70 mellan Sala och Enköping. Det är norr om Kumla kyrkby som det är avstängt på grund av broarbete där. Så omledningsvägen som är uppskyltad, den är ganska så lång, så det gäller att ta god tid på sig när man ska ut och åka här helt enkelt. Är det någonting annat som du vill tipsa mig om som gäller trafikläget, då går det bra att ringa 020 999 444.
0: Tack så mycket Johanna. Och klockan har blivit 16:30, så det är såklart dags för lite lokala nyheter med just.
2: För högst oklart är det när undervisningen kan ske igen i skolans lokaler efter den dödliga svärdattacken.
3: Vår ambition är att vi ska tillbaka till Brinellskolans lokaler och ha undervisning i någon form. Men exakt hur det ser ut och när det blir, det kan jag inte svara på idag.
4: Johannes Holt, tillförordnad utbildningschef på kommunen. Nu så här 3 veckor efter dådet där en 17-årig flicka dog har man tillfälliga lokaler runt omkring här i Fagersta. Och där planerar man att vara ett tag.
3: Det vi ser nu är att vi kommer ändå kunna hålla ut i de här lokalerna på längre sikt. Vi förstår att vi kommer att behöva renovera och göra om lokalerna varsamt. Vi vill inte radera ut det som hände och påskina att nu lägger vi allt bakom oss. Men vi vill inte heller att elever och medarbetare ska bli ständigt påminda om det som hände.
5: Reporter här, Terje Lund.
0: Men Fagersta har tagit över skolan från polisen.
5: Ja, nu börjar man jobba med till exempel att förbereda utlämningen av elevers och personalens tillhörigheter som finns i byggnaden. På tisdag blir det en presskonferens om detta och vi kommer att vara där, såklart.
0: Och idag är det 25 år sedan 9/11 eller 11 september.
5: Ja, och västeråsaren Susanne var bara 300 meter ifrån World Trade Center då.
6: Jag ser människor som hoppar in i döden, som kastar sig ut från fönstren.
7: Susanne Porsvald var i New York för att gifta sig.
6: Det känns så nära, det kändes som att jag kunde peta på det. Jag har ett jättetydligt minne, för vi går parallellt med Fifth Avenue och tittar downtown och ser hur hela södra tornet

0: bara i något muller försvinner ner mot marken.
1: Susanne Porsvald där, reporter Cecilia Eriksson här, och om det inte sa sig i inslaget, jag lyssnade inte så noga för man lyssnade på det innan, när man klippte till det, så var Susanne Porsvald där för att gifta sig, så vet man lite sammanhanget också.
2: Herregud, ja. Ja, en kvinna har anmält en frisörsalong i Västerås till Allmänna reklamationsnämnden.
1: Efter en blekning där håret blev bränt och så skadat att ungefär halva håret behövde kapas. Enligt anmälan bedömde en annan frisör att skadade delar behövde rakas av. Kvinnan krävde drygt 7000 kronor för bland annat löshår och hårvård. Men salongen säger nej och menar att kravet kom för sent.
2: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här eftermiddagen. Och det är jag som är Molly Gustafsson, och du Josef är?
1: Josef Jakobsson.
2: Och Elvira Ringenborn är ju såklart med.
3: Jag är med på ett litet hörn. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Och du har ju varit på debatt, Elvira, och jag hörde att ni fick fint väder.
3: Det var fint väder faktiskt. Solen sken väl största delen av debatten, och det gör den nu också här i Västerås. Jag tycker att det är rätt behagligt temp också. Jag har tagit av mig jackan, kan jag meddela. Men ikväll så tätnar molnen på, så att solen, ja, den säger adjö. Kan komma någon liten skur också, och imorgon då blir det molnigt väder, men i alla fall mest uppehåll. Och så 15-18 grader och sydvästlig vind.
2: Ja, och det är skönt att ni fick, alltså det dagens väder, att det blev idag på debatten. Det måste ju ha varit väldigt bekvämt, tänker jag.
3: Väldigt skönt. Vi hade ju faktiskt, vi stod ju på vid Sigmatorget på scenen där, och det var ju tak, så det hade ju kanske gått bra med regn idag, men man blir alltid glad för sol, såklart.
2: Såklart.

0: Together Again med Janet Jackson. Och snart är det bingo-dags i kvällspasset, så spetsa öronen och lyssna noga nu. Kanske är det just dig Rasmus behöver för att fylla bingobrickan.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverige Bingo. Och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

0: The Subway med Chapel Roan här i P4 Västmanland. Och klockan har blivit 16:45, så det är dags att lämna över till Ekot för nyhetsuppdatering.
1: Kvar efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
4: Det här valet kan bli jämnt och kopplat till tidigare

0: Opinionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti. Och det är det vi kommer att ge hjärnet nu. Nu är det 2 dagar kvar att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik. En historisk till exempel tandvårdsreform.
1: Övriga partier, Vänsterpartiet backar. Partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
2: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3%. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7% och Tidöpartierna 48%. Liberalerna 5,8%. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare, under dagen.
3: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
4: Ja!
3: Ska vi vinna valet?
4: Ja!
5: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
6: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
7: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
8: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
7: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
9: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
7: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill. Och det vill vi.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
10: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med. Och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där 3 är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
11: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstar i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
10: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
4: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod, och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga, familjer till offren har samlats, och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna, ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga, och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
2: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
4: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
2: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
4: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
2: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
12: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
13: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
12: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den, som vi menar, har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
2: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
14: Jag har ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, har ingen historik hos socialtjänsten. Ett exempel är den 15-åriga flicka i Sörmland, misstänkt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
2: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
15: Och jag heter Molly Gustafsson och du heter Elvira Ringeborn.
16: Du, det är helt rätt, Molly Gustafsson. Du kan mitt namn, du kan mitt namn.
15: Ja, det är nu jag kommer glömma det nästa gång jag pratar med dig.
16: Ja, jag hoppas inte det.
15: Nej, jag håller tummarna. Herregud. Men du, Elvira, det är ju val snart. Eller ja, det är, man kan ju förtidsrösta och det är ju val på söndag.
16: Ja, det är det verkligen. Man märker det på många sätt. Vi har ju haft debatt precis och ja, det pratas ju val överallt.
15: Det gör ju verkligen det. Men vet du vad vi inte har pratat om? I alla fall inte idag, vad jag vet.
16: Berätta, berätta.
15: Vi har inte pratat, vad ska man äta på valvakan?
16: Oh, det är ju såklart en väldigt, väldigt viktig fråga. Det man förtär, alltså för att kunna hålla liksom ångan upp och bevaka det här och liksom titta med spänning så måste man ju förstås äta något gott. Men vad då, finns det några rekommendationer på vad man ska äta eller?
15: Nej, inte riktigt rekommendationer, men det finns det är lite bjuds på lite olika beroende på riksdagspartiernas valvakor. Så det är kanapéer och vegobuffé till exempel.
16: Just det.
15: Men jag tycker att det finns ett rätt svar vad man ska äta på en valvaka.
16: Vad är det då?
15: Pizza.
16: Punkt. Pizza, ja men det är faktiskt ett bra alternativ. Jag kan tänka mig lite plock, lite tapas liksom. Lite av varje i små mängder.
15: Vet du vad jag köper det? Då finns det två alternativ. Pizza och tapas.
16: Man kan ha både och. Och sen gärna lite chips och dipp och sånt gott till efterrätt.
15: Ja, väldigt rätt faktiskt.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Nu ska vi över till Johanna på trafikredaktionen.
1: Det har varit en lugn trafik eftermiddag får man väl ändå säga. Det är fortfarande så att det pågår ett vägarbete och det kommer ju vara så resten av den här helgen också. På riksväg 70 mellan Sala och Enköping, norr om Kumla Kyrkby, där är det avstängt på grund av ett broarbete och man får räkna med betydligt längre restid eftersom trafiken leds om via riksväg 56 över Heby och länsväg 254 Fjärdhundra. Det är omledningsskyltar på plats där så vitt jag förstår. Men ingenting annat har jag att berätta om just nu. Vill du tipsa mig, då gör du det på 020 999 444.

0: Don't Start Now med Dua Lipa.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Amanda Grönlund, kristdemokrat och avgående kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Västerås stad, säger att hon inte kommer att ge KD sin röst i det lokala valet. Amanda, du gjorde ju den lokala valkompassen igår och såg att KD i Västerås svarat ganska dåligt förslag på frågan "Min kommun ska hissa Pride-flaggan". Vad tänkte du igår kväll när du såg att KD lokalt tycker att det är ett ganska dåligt förslag att hissa Pride-flaggan?
3: Jag blev ganska chockad. Och jag blev ledsen och lite frustrerad för att för väldigt, väldigt många så handlar ju det här om en symbol för att alla människors lika värde. Det handlar om att stå upp för alla människors rättigheter oavsett vilken sexuell läggning man identifierar sig med. Och att då som ett kristdemokratiskt parti där man säger sig ändå stå för kristdemokratiska värderingar och en kristdemokratisk människosyn, då är det inte förenligt att ge ett sånt svar. Det har vi inte gjort tidigare, utan det har inte varit ett problem tidigare, men nu vill man tydligen ändra på det. Och det tycker jag är jättebeklagligt, för det här är en kvalitetsstämpel lite grann på att man verkligen står upp för goda värden. Och politik handlar i grunden, det har alltid handlat för mig under mitt 35-åriga engagemang att stå upp för människans unika och okränkbara värde. Och då är ju liksom den här flaggan är ju faktiskt har ju blivit för väldigt många en symbol för det.
0: Vad tänker du att det innebär att KD lokalt säger så här?
3: Ja, men jag tänker att man måste ju då ifrågasätta vad har man för människosyn egentligen, de som nu har svarat på den här för partiet, den här valkompassen. Och jag vet ju att det finns människor som inte står upp för alla människors rättigheter att få leva sitt eget liv. Och det tycker jag ändå ska komma fram, och det tycker jag att man som väljare ska vara medveten om när man röstar.
0: Du blev ju petad från kommunens vallista tidigare i år, men du sitter fortfarande kvar som första vice ordförande i kommunstyrelsen i Västerås. Har du varit helt utesluten ur diskussionerna kring det här, och hur har diskussionerna sett ut tidigare?
3: Det här året har inte jag varit med överhuvudtaget med att formulera svar på olika frågor, för det kommer ju alltid i ett val massor med frågor från media, det kommer ju i den här typen av enkätundersökningar, men jag har inte varit med överhuvudtaget, utan det har skett liksom utanför min kontroll. Tidigare har jag varit den som har lett diskussionen eftersom jag har varit gruppledare, men nu är det inte så.
0: Ja, du är ändå fortfarande första vice ordförande. Du har inte kunnat göra någonting alls för att påverka det här?
3: Nej, jag har inte kunnat göra någonting. Jag vill bara att Västerås ska vara en kommun som faktiskt står upp för människors rätt att leva sitt eget liv, som står upp för alla människors lika värde. Och då är den här flaggningen, då är ju den en viktig sån symbolfråga för väldigt, väldigt många människor, och då måste man respektera det.
0: Och KD i Västerås motiverar ju sitt svar med att kristdemokraterna värnar om neutralitet i det offentliga rummet. Offentliga byggnader ska representera hela samhället, varför vi anser att flaggstänger främst bör reserveras för dessa flaggor, och då är det FN, EU och med flera. Vad tänker du om den motiveringen?
3: Jag tycker att den är inte riktigt hållbar. Vi har ju flaggat Pride i Västerås och på stadshuset under väldigt, väldigt många år, och att vi skulle sluta göra det, det är ju oerhört märkligt. Det är ju som att vi skulle liksom backa tillbaka. Det här känns ju som liksom 1800-tals värderingar, och de kan inte jag stå bakom. Jag vill inte ha den typen av partier i Västerås fullmäktige.
0: Det här säger Amanda Grönlund, kristdemokrat, avgående kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Västerås stad.

0: Dance the Night Away med The Mavericks. Ja, Samuel Stengård är gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Västerås, och vi träffade honom tidigare idag där han fick svara på kritiken från partikollegan Amanda Grönlund.
1: Det är ju upp till varje människa att lägga sin röst på det man vill. När det gäller flaggpolicyn så har vi en flaggpolicy här i stan som vi står bakom som kristdemokrater. På den frågan som var i valkompassen som du nämner, så ser vi att vi vill ha en princip där man har en neutralitet. Där du kan ha svenska flaggan, du kan ha FN, du kan ha EU-flaggan, stadens flagga. Eller också Ukrainas flagga utifrån den krigssituation de befinner sig i.
2: Men är inte det här en förändring i hur ni har sett på det tidigare?
1: Hur tänker du då?
2: Alltså, förut, var inte ni för att flagga med Pride då?
1: Vi står ju bakom den flaggpolicyn och där har vi ju Pride-flaggan med. Sen är det ju hur den är formulerad i själva valkompassen.
2: Men ett ganska dåligt förslag alltså. Varför?
1: Ja, men det är som du sa, det är en, det som vi skrev också där, det är ju en neutralitet där vi ska ha... Vi ska ha den svenska flaggan, vi ska ha statsflaggan, EU-flaggan, vi har FN-flaggan, vi har också Ukrainas flagga som inte omnämns. Men sen så är det ju den delen om vi har beslutat, vilket vi har i stan, att vi har en flaggpolicy som även inkluderar Pride-flaggan, så står vi ju bakom den. Men det var ju en fråga som ställdes i valkompassen. Och det är ju inte den frågan som skapar den stora tryggheten i Västerås, utan det handlar om att vi behöver bygga en bra och äldreomsorg, vi behöver bygga en trygg skola där barn och eleverna är trygga och säkra.
2: Men om ni flaggar då med Pride här, du är ju en del av majoriteten, och skulle ni flagga med Pride, är ni då emot det då egentligen?
1: Nej, det är vi absolut inte.
2: Hur kommer det sig att ni hade den inställningen då i valkompassen?
1: Det är ju en frågeställning som är en bland många frågor. Och då kan man ju säga att det är en neutralitet bland flaggorna, precis som jag sa. Det är väl någonting som också kan vara värt att diskutera. Men det är ju inte en huvudfråga för oss som kristdemokrater. Huvudfrågan är att vi ska bevara valfriheten. Vi ska se till så att de äldre och barnen har trygghet i Västerås. Så om man väljer att rösta på kristdemokraterna så får man kristdemokratisk politik. Det handlar om tryggheten och valfriheten. Och flaggfrågan är ju en rätt så periferi fråga i helheten. Vi står bakom flaggpolicyn som vi har i stan och vi kommer inte göra några förändringar på den.
2: Vad tänker du om att Amanda Grönlund då, som är avgående kommunalråd, gör ett sånt här uttalande?
1: Jag tänker ingenting om det. Det står var och en fritt att göra vilka uttalanden man vill.
0: Det säger Samuel Stengård, gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Västerås. Reporter Elvira Ringeborn.

0: Gravity med Klara Hammarström. Och jag har ju Lukas Nordén och Elvira Ringeborn här i studion nu. Och jag måste fråga, hörni, ska ni valvaka?
1: Jag kommer valvaka härifrån studion. Jag kommer ju... men vi kommer ju ha folk, reportrar på söndag som är ute på lokala valvakor här i Västmanland. Jag kommer sitta tryggt bakom micken här i studion. Så vill man följa valet i Västmanland på söndag, då är det ju bara att lyssna på P4 Västmanland från 21.30. Det kommer bli så himla kul.
2: Hur känns det för dig då, Lukas, att leda denna valvaka här från studion?
1: Ja, men det ska bli jättekul. Jag har ju hämtat mig nu, tog väl sig sådär drygt en timme att hämta sig från valdebatten i Västerås här som vi höll nyss på Sigmatorget. Mm. Behövde nästan ta och lägga mig ner en kortis. För det är liksom hetsigt, det är ändå. Det är många som ska ha ordet, det ska gå snabbt och allt det där.
2: Jag som mixtativ tycker också att det är
1: som mixtativ.
2: Och jag leder ju inte ens debatten, så jag förstår att du blir trött, verkligen.
1: Och det kom så många människor.
2: Ja.
1: Jag tyckte att det var lite... Nästan lite, när man tittade ut så fick man lite svindel. Det fick väl du också, Elvira, eller hur?
2: Absolut, lite svindel. Jag stod ju också på den här scenen. Det var ju ändå en dess liksom upp från marken. Så att svindel
0: en hel dess upp från marken. Ja, om alla kunde liksom se. Tycker ni att ni gjorde ett bra jobb då? Tror ni folk blev nöjda när de gick därifrån?
1: De applåderade i slutet i alla fall. Ja, men då kändes det okej. Okay. Men Molly, du vet ju själv liksom, när man sitter här. Man pratar ju mycket kanske ibland med händerna också. Man använder ju det när man pratar.
0: Hela tiden. Ja. Jag sitter här och dansar i pausen också med
1: musiken. Och sen helt plötsligt ska folk se när du använder händerna. De ska se när du dansar och gör dina små liksom, gimmicks för varje gång du pratar. Då helt plötsligt, för det sitter ju i ryggmärgen. Man gör ju de här sakerna, liksom, att när man ska prata. Jag lyfter alltid upp mina händer och när jag försöker göra poänger och sådär. Ser inte lika bra ut.
2: Du gjorde det väldigt bra, Lukas, i alla fall. Men som svar på din fråga, Molly, jag ska också valvaka, men jag ska inte jobba. Jag ska valvaka privat, då, alltså titta på tv, följa radiosändningarna såklart.
0: Och lite tapas och, kanske?
2: Lite tapas får det bli, lite chips, lite dipp. Ska du valvaka, Molly?
0: Jag ska också valvaka med pizza och gott sällskap. Cool. Men nu är det dags för Ekot på en minut.
3: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.

0: Self Control med Laura Branigan. Och nu ska vi över till trafikredaktionen.
1: Just nu är det ett lugnt och fint trafikläge som det egentligen har varit hela den här eftermiddagen, skulle jag vilja hävda. Är det någonting som inträffar när som helst på dygnet, då kan man alltid ringa och tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Johanna. Det är ett bra nummer att ha om någonting händer, så det är bara att ringa henne om du ser någonting där ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men klockan har blivit 17:30, så det är dags för lite lokala nyheter med Josef Jakobsson, som börjar med Kristdemokraterna.
2: KD-politikern Amanda Grönlund tänker inte rösta på sitt eget parti i kommunalvalet i Västerås. Anledningen att partiet här tycker att det är ganska dåligt förslag att kommunen ska hissa Pride-flaggan.
3: Vi har ju flaggat Pride i Västerås och på stadshuset under väldigt, väldigt många år. Det här känns ju som liksom 1800-tals värderingar, och de kan inte jag stå bakom. Jag vill inte ha den typen av partier i Västerås fullmäktige.
0: Du är ändå fortfarande första vice ordförande. Du har inte kunnat göra någonting alls för att påverka det här?
3: Nej, jag har inte kunnat göra någonting.
2: Hon avgår här efter valet som kommunalråd då hon blev petad från kommunens lista tidigare i år. Samuel Stengård då, han är gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås och säger så här om påståendet.
4: Flaggfrågan är ju en rätt så periferi fråga i helheten. Det är ju en neutralitet där vi ska ha den svenska flaggan, vi ska ha statsflaggan, EU-flaggan, vi har FN-flaggan, vi har också Ukrainas flagga som inte omnämns. Om vi har beslutat, vilket vi har i stan, att vi har en flaggpolicy som även inkluderar Pride-flaggan, så står vi bakom den.
5: Du är ju en del av majoriteten, och skulle ni flagga med Pride, är ni då emot det då egentligen?
4: Nej, det är vi absolut inte.
5: Hur kommer det sig att ni hade den inställningen då i valkompassen?
4: Det är ju en frågeställning som är en bland många frågor.
2: Reporter här, Elvira Ringeborn.
0: Kvinnokliniken i Västerås sa åt 27-åriga Alva Linnan Nanki att täcka sitt kejsarsnitt som vägrade läka.
2: Med kläder.
6: Då tittade de bara på det lite snabbt och sa, nej men du får väl använda högmidjade trosor.
7: Alva bor i Västerås och var 22 år när hon skulle föda sin son. Förlossningen blev svår och utdragen, och hon fick komplikationer efteråt i form av mycket smärta, ett varande snitt och infektioner.
6: Det har gjort att jag i alla fall inte vill skaffa fler barn om det ska vara fortsätta på det sättet i Västmanland.
7: P4 Västmanland har tidigare rapporterat om klagomål mot kvinnovården på Västerås sjukhus. Malin Gabrielsson är kristdemokrat och ansvarig politiker.
8: Jag har haft en tät dialog med direktör, med chefsläkare, med patientnämnden och verksamhetschef för att säkerställa att det finns bra rutiner och att man tittar på varje fall. Och det är Kristdemokraternas åsikt att vi behöver ha färre och starkare mottagningar.
7: Ulrika Spårebo, socialdemokrater.

0: Demokratisk regionråd i opposition. Hon vill att man ska införa en barnmorska per födande.
1: För att just få den här första upplevelsen trygg.
2: Reporter Paulina Sörlin Ström.
3: Och Fagersta kommun har nu fått tillbaka tillgången till Brinellskolans lokaler efter svärdattacken.
2: Men när undervisningen kan vara tillbaka är desto mer oklart.
4: Vår ambition är att vi ska tillbaka till Brinellskolans lokaler och ha undervisning i någon form. Men exakt hur det ser ut och när det blir, det kan jag inte svara på idag.
2: Tillförordnade utbildningschefen Johannes Holle. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, valvaka på söndag. Ja, allt får ni ju där i appen Sveriges Radio. Med det säger jag, Josef Jakobsson, trevlig helg.
3: Trevlig helg, Josef.
2: Tack.

0: Goliath med Smith & Fell får avsluta den här eftermiddagen i P4 Västmanland. Vad kul att du har varit med och lyssnat. Jag heter ju Molly Gustafsson.
1: Och jag heter Elvira Ringeborn.
0: Och dagens producent var Ann-Sofie Sannemalm. Kul att du har spenderat den här fina lite, ja, val eftermiddag med oss.
1: Väldigt kul. Ha nu en riktigt, riktigt fin helg.
0: Verkligen. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
2: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndags öppnas ju det där högtidliga fönstret då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar. Dags att damma av brickan igen. Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu. Spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså, älskar ju det här pitemålet där uppe ifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det det vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara, ja, vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på, då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det, ja, redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen, så att ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, ja, men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande. Gör det du med, 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Mm. Varit ifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden, så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja du låter snäll tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Men har du några favoritord, Linus, som du känner så här? Ja, men det här är så Skanör att säga på det här sättet.
1: Nej, det är nog inte Skanör allmänt, utan det är kanske mer skånska ord. Jag tror inte jag kan säga något direkt. Det är ord så som är... Det är mer skånska.
0: Ja, men med skånska då? Har du några favoritord där?
1: Hussor. Vi har rullebör. Visst är mer. Fidamod. Ja, men det är många, många gamla. Kockabonnar.
0: Ja, men vänta här. Ja, men nu får vi ta dem i tur och ordning. Hussor, rullebör. Rullebör. Ja, men, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hussor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar.
0: Ja.
1: Fidamod. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar med hosor. Är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan ju gissa rätt.
1: Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa eller...
0: Okej, okay, och då är det du spelar som en strumpa.
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej. Okay. Men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja! Såklart, gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Ja, men... ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det.
1: Om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja, men okay. vi har många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamout.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju det är mycket som... Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: Mustang, kasta ner en fidamod. Så då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag, macka.
1: Ja,
0: den har
1: väldigt
0: bra
1: macka,
0: form. Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten!
1: högtalande.
0: Ja! Nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blev jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fidda mat då, eller?
1: Nej, det blev väl lite taco.
0: Men det är väl gott. Det är bara slänga på sig hossorna och...
1: Ja.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra då.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men... fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra. Och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan, vilken dialekt är bäst? Och varför? Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta, och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det här blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsätt, Nagels.
0: Du, det är Pitetakter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroendeingivande säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroendeingivande, tycker jag, Susanne.
3: Ja, jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod det. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där då jag lär sig ett annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
3: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Mm. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
3: Oh, saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det där vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det så hade jag väl bott kvar i det. Ja.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det här är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och Hitchen.
0: Heine och Hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skolan och sen. Det här. Det var typ så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja,
0: Heina. Och vad Hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt. Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans putt.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stånd.
0: Alltså du är jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej.
0: Vi har dutt nummer två! Ja! Där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Mm, om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lin Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabelle Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SEB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till en nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna, Prime Video, har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten och Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkens förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej.
0: Men okej, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då flugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt här, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där, men det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där, va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där, va?
0: Just det.
1: Men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
0: Ja, svale tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen, alltså det är utanför svalen. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det heter, va? Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle... Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem, eller?
1: Vad sa du?
0: Var du en av dem, eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay. Så
1: jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare, som vi gick till Sydafrika.
0: Oj!
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det, alltså?
1: Men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det, det är helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Ja.
1: Och så här, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var länge, men man bodde ju där liksom. Man såg ju båtarna kom och gick. Det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglare som inte seglade på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så det var Salena, bananjagare som det hette då, kylbåten.
0: När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Det var ju olika båtar. Och,
0: ja,
1: men just den där Salena, då visste de inte av var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton och någonting, och knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va?
0: Okej.
1: Och sådär, va? Så att, och då blev de överraskade, de har inte sett mig på ett år, de visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varandra hela tiden och vart de är. Där hade du varit borta ett helt år och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackar det på.
1: Ja,
0: och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
1: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va. Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va? Så att det var ju lite.
0: Nu snackar annorlunda. Vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det. Nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda. De var ju den schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och de knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, för de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalolaget.
1: Ja, det var ju. Och man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Om man hade någorlunda kläder så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan!
1: Jaha, jag var långt inte.
0: Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, ha det bra dag, kamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, men det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar. Mm-hmm. Vid Lantorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. Men när jag går och lägger mig ibland... Ja. Precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint. Ja, äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart. Underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet. Mm.
0: Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus, vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej, nej, nej.
3: Nej.
0: Ja, gött. Ja. Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att ja, men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa jag alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det. Nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju. Men jag är inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallar det för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Så, åh, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Ja, det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej,
0: något djur.
3: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Rena.
3: Ja.
0: Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv. Ja.
0: Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är det, du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej, hej, hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära, älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och så lite flashdance på det. Jo, jo. Då tar vi lite dans här i studion 42 också.

0: Mål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag. Det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen Lattus. Är total, Mikael. Du förstår detta?
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju.
0: Ja.
1: Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla. Så att det är min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att ja, men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är
1: ja,
0: det samma sak med bohuslänskan eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just det.
1: Jag hörde mycket på Orust, och Silidil, du vet.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som genser till exempel, det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel.
1: Genser.
0: Genser.
1: Genser, ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Och många av de orden som används uppe i Strömstadsrakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så då.
0: Nej.
1: Helt klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort
0: sett. Precis.
1: Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg, och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära.
0: Ja.
1: Så att det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusländsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej, Eivor!
2: Hej på er, hej hej!
0: Hej, har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuser älg.
0: Jaha du, du stickar genser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: men, kön. Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså, i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej, men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, jag ser du ju bilen än så länge, men vi får ta en studie om Mikael ihop.
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
1: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju

0: Men jag dricker också, ska meddelas.
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
0: Ja.
1: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
0: Skål på dig.
2: Bön upp, som han sa.
1: Ja, bön upp. Och vet ni vad, Eivor? Mikael, ja. Vet ni vad det här leder till?
0: Vi har fått bingo då.
1: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
0: Vi får väl hem och ta en whisky.
1: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
0: Ja, jag ska vara i... Vad heter det? Jag ska vara sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
1: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, ja. Hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack, tack,
0: ja,
1: tack.
0: Det.
1: Vi gjorde det. Tack ska ni ha.
0: Jag var så lydig så.
1: Hej!
0: Han får ta en tid i morgon,
1: stackars,
0: och
1: sekretariatet. Ja, det får han göra. Okej.
0: Ja, det får du göra.
1: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
0: Vi gjorde det!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen! Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradion.

0: Clownen Kryger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Kryger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Kryger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spreds ryktet om att Kryger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken. På natten smög jag ut ur huset. I mörkret mellan 2 gatlyktor rabblade jag ramsan. Kände hur det klickade till inuti mig. Pälsen började växa ut. Att det var så lätt. Jag mindes knappt varför jag hade tyckt att det var så svårt att styra förvandlingen förut. Men jag kunde inte låta bli att tänka på vad som skulle ha hänt om jag fortfarande hade varit monster när polisen kom. Jag hade kanske fortfarande varit fångad på cirkusen. Och folk hade hyllat Kryger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram, så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen?
2: Vi lyckades få loss Ken medan Kryger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig.
1: Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg.
3: Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla 3.
1: Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag.
3: Vi visste att du skulle klara det, sa Picka.
4: Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre.
3: Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka.
1: Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade.
4: Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund.
1: Hon såg allvarligt på mig. Sen på Magnolia och Jasse.
4: Förlåt,
1: sa hon.
4: Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt.
2: Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia.
3: Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov.
4: Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö.
3: Uva-Lisa såg också på Ken. Hon log.
4: Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra.
3: Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det.
4: Bäst för er, sa Magnolia.
5: Tack för allt,
3: sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
5: Men ni försökte,
3: sa han.
5: Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
3: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
5: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
3: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag. Magnolia blinkade till.
6: Mamma, sa hon. Har hon sett mig?
3: Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar ner för Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand.
6: Stackars mamma,
3: sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
6: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
3: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
6: Kanske,
3: sa hon.
6: Jag ska fundera på det.
3: Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga, även om den var sann. Vi sa hejdå till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade. Men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen.
1: Om vi kunde överlista Kryger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: EUR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med den 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt. Liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
4: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
5: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
6: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
7: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
7: Ja, när du skrattar.
6: Ja, jag vet inte vad det är.
7: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
4: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
7: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
6: Det är mycket bättre.
2: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
8: Jag har lånat en krokodilbebisar. Jag vet inte om ni kan höra den.
5: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
8: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo, om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
9: Titta, där.
5: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
8: Hon kläckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
2: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg!

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
3: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
2: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll.
0: Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
4: Och här är hårda fakta. Varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng från att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har Fröingen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst piller för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen där regnet vräker ner. Snart 3 minuter spelat, Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton.
2: Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
5: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och så står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snöspot.
7: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
8: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
7: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
8: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
7: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
8: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att göra mig redo för tävlingarna som kommer.
7: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världscupen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
7: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
9: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
7: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
9: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
2: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
10: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
11: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
12: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
13: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
12: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
11: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
10: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs, regerande mästarna, mot Modo 0-0, 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här. Jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Youssef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
3: Radiosporten med ishockey.
4: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig tekning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
1: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
5: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
6: Ja, vad säger man blåbärslag?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
6: Ja, vi är ledsna på förhand.
8: Glimt flyr på gula fotbollvingar!
5: De är så himla bra, Sverige suger.
6: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i SR-appen eller i din radio Sportextra. Här är en nyhet om ytterligare en alpin skada.
9: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
10: Jag har ju som dubbla motgångar där. Jag drog ju knä till led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
9: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
11: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörgård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg, en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan, han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där Patrik Ljunggren.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läget. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Det är alltjämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
12: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern. Och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
4: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar av det nu och då åker några av spelarna, Toulos till exempel, Puvik och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överlägget och är trötta och söker liksom ett byte och därför så rinner tiden ut och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen. Så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen. Och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån där spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer någonting. Och då är hon som inne, fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäs-kassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sport Extra i P4 som...

0: Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sen tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka för spel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten. Men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Som har varit framme, varit bra i powerplay. Men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen. Och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde. Men den studsade rätt på benskydd på Modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen. Klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1:39 kvar av inledningsperioden. Frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs. Han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Ågeskröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1:25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
1: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slåss i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nilsen snett inåt bakåt. Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällby-laget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt. Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning. 32 minuter borta mot Häcken.
0: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos. Nu avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spel som tar emot istället och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid defensivt kort blank och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. 1-0.
2: Ishockeyvariga, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av

0: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
1: Det rapporterade Astrid Johansson.
2: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats Martin Hedberg och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det är i och för sig en riktigt ordentlig smäll, 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske. När Häcken spelar i fallet, skottet kommer, målvakten räddar, ingen avblåsning för frispark utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att varit petad några matcher under forne tränaren Carl Marius Axup. Han skickar upp bollen på offside planhalva. Nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig, han är lång i alla fall, mittback i Häcken, men han hittar inte rätt adress på den där nicken utan det är Mjällby som bryter. Häcken åter ta bollen. Det är nästan tennis. Fram och tillbaka. Ganska höga bollar. Lite grusspel från 1982 när Wilander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting. För vem var det som fick bollen? Jo, det var Briswe Mangomo. Här kommer Häcken i alla fall. Men ja, det blir friläge för Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1. Hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, bredda till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför. Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Jag hann inte se det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort av Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska skaffa sig skottläge. Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott istället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har ju gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensivt straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål. Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst, det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltid 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Här är Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cup-golfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål. Då handlar det om allsvensk fotboll.
1: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström. Häcken i anfall. Försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt, den första halvleken som närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensiv straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, kan skaffa sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offside planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällby-spelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten. Nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut den på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Helander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändå målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
4: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för den första, Jonas.
1: Tack, tack.
4: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
5: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
4: Låter
5: mysigt. Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås, och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
4: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
5: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det istället helt jämnt och det var spanjorskan Carlota Ciganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satt hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där, och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
4: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra. Svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
5: Verkligen. De skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Lindgrens inspel på green och sen Maja Starks puttning. Det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
6: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
7: Härligt att få ta ett poäng för laget, och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
4: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
5: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterar själv.
8: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lind just did.
9: That's the way to make a par.
7: Men jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
4: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
5: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne, strålande glad där. Lite mer åt det negativa hålet, danskan Anna Korts Madsen, som hade en riktigt tung dag med två förluster.
4: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Korts Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddags, eller hur?
5: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
10: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
4: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
5: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrens som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
4: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
5: Jo då, den ljöd där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
11: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
4: Ja, det var kreativt.
5: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
6: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var ju inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt, och det är ju kul.
4: Du har noterat det mesta här, Martin.
5: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone. Det var ju en riktig hit ändå.
4: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragosta Dintei, med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen, den nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider, men först här närmast i P4, Ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Har vi glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Varför blir det förvånad?
8: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olleslagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorzyk har klarat, men Olly Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervyn Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberg från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då, så frågan då, de här prispengarna då, får han alltså då en åttonde plats här, hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
3: Ja, jag tycker det. En liten tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tresteg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Katzberg försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången som är den sista så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom att de ska få lite mer fart på grejerna då. Va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är det alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallelis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
9: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
13: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
9: Ja, traillöpning, en gren som hör till friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
13: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
9: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
13: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
9: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
13: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i burgavens yttersida och det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser, nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, ja, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar, kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. En bra löpning av Lindgren, men han är offside. Och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan. Men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby. 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå. Men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Nu går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Toni Mietinen blev helt misslyckad. Det fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1, kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6 meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Kalalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar på deras pers då, så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2 mål mot 0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på bort i stolpen. Men de får inte tag i den där pucken. Icke från studsar. Sen Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Barling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
0: Och på mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IK. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
15: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
15: Vilken färg?
16: Vit.
15: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
15: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4. Kalmar.
3: Alltså fotboll 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makironsi. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det. Men nu kanske framåt också i straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ulvenius. Harry Ulvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen. Men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitklädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Brice Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygård på offside-planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjölby.
16: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och en annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Mousik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

0: på tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo, Maja Stark och Linn Grant, nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA, 4-4. Och imorgon förmiddag, då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara att tänka, ett till poäng liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Axel Samuelsen in i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häckenförsvararen. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nilsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Det är Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig. Men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Brice Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan. Och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från mål,

0: Och så blir det också den här gången i 1-1 läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså oavgjort, lika på 1.
1: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
2: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven, får en otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
1: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80 förutom Kalalis, också Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för 2 år sedan. Det är de som har klarat det första försöket och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina 2 återstående försök till 5,95 och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
2: Nej, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet och där man fick bara visst antal hopp och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
1: Men ikväll är det 3 försök på varje höjd och det finns 3 affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund, alltså Mondo Duplantis på 5,95.
3: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval. Vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober? Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan. 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till 3 segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. 2 matcher till där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
0: Här är Hisingen där den allsvenska fotbollen 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras 7:e i matchen lyfter in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav långe Olle Samuelsson, men det är Mjällby som vinner den. Max Nielsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger, hämtad från polska Pogon Szczecin, sig fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som slarvades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisven Bangomo. Rakt på huvudet, från nära håll, lyckades Svanbäck, anfalls-S i Häcken, få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarades Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nielsen, eller Samuelsen, undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition. In i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är 2 lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast, men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 i inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Och då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott mellan från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindra Holm, målvakten i Modo, i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Det är 3-0 mot Modo.
6: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisen Wemam Gomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan. Alva står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offside planhalva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir mittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Och då är det Wemam Gomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside planhalva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson, men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemam Gomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas bollen är över. Dumbia försöker till stickare i djupet, får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger med inlägget, det är bra slag väl, men nickas till hörna. Nietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällbyhörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då med inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Valinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Det är 4 varv kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen, där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttomsen är den första att klara, på tal om norrmän. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM, men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Ja, dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM, så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM, som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
3: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
4: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, tre andra som kan ta det.
3: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, har det känts.
4: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
3: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
4: Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft och han är tävlingen.
3: Han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
4: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
3: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest, så hoppar han upp där och han klarar.
4: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom, men det är ju det som är grejen med honom, att han för varje hopp höjer fattningen lite grann, kanske byter upp sig lite grann i stan, men otroligt bra ansats tycker jag då.
3: Delad ledning upp mot 6,05.
4: Och du ser den flykten han har. Enorm flykt i hoppet då. Det är det som skiljer Karelis och honom.
3: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
4: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
3: Nästa höjd i stavhoppet, alltså 6.05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stillastående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva, småfint spel, resulterar inte i något kreativt utan undan från Mjällby. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi Prinsen på Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det flakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén, och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mietinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, sitter rätt med den där chansbrytningen, så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett, Häcken kanske med ett sista försök till anfall, men Mangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Det är de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby, breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström, får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
5: Oavgjort, 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappa till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
0: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
6: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som... När hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Nu var det inte hon som gjorde målet den här gången. Utan det var Mira Hallin som stängde upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut. Precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp. Och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 1-3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och då har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en... crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men klockan gjorde i alla fall jobbet, och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen, nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det. Så jag är också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar. Och Brynäs har 3. Modo har 1.
0: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till dig snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först ekonyheter, vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainika, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott. Alldeles strax tillbaka dit och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund. Och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen. Efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag. Och skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan. Så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan, så jag gör det, och vare sig du vill det eller inte.
4: Ja, men gör, kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då, men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem till stora delar, måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där, antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då, förstås. 020-22-10-30 är numret. Vi har öppnat växeln redan nu, så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30, så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra, utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, vi hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sedan starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning av Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänkte att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Kalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp, ja, i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Kalalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emmanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så, nej, han kommer inte upp till ribban där.
7: Nej, kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är de som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Värro nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold. Det är de 3 som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galorna där det kanske var 9-10 stycken med samma då sponsor, och det är svårt att skilja dem åt. eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp, måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära, men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven. Och får ju då, jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, oj, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu, för att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom, och det har han gjort riktigt och det gjorde han ju förra gången då, även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalis och Guttom sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05 eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2 vidare till final på 800 meter. En 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratos förlovas världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
9: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
9: alltså. Alltid hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon är Nasche i Sport Extra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen, premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning, och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna, och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket, investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav, då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den, man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Korsov i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även längre. Ja, nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av. Ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden. Annars så blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer. Och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell från USA som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inom hus världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken. Hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån så är det ju regel då att man, ja, krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat, och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom, och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt, och då kan han ta de här höjderna. Men den här var ju lite sen i sättningen, och då går han lite snett ut i höger, och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratar ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen, för det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken, inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen lever vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då, för att här hade han ju flykt och bra bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du, fast det är ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6-15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6-15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6-0-5. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby. Slutade ju 1-1 Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att, tycker jag absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen Andreas Brännström att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt jävla Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match. Där alltså, reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lyder.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Ta han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Nära och riva på nerväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden. Ja.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då, men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppar som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är, jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri över 6:15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymrerna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Nej, undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, nej, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstet?

0: Guardian då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
0: Ja, det är helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men ja, alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
0: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu. På sina 6,90 hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen, trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med, som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tresteg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship, eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället, och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
0: Jag är imponerad att du kan prata med en massa andra saker. Jag sitter här och är helt spänd för stavhoppet hela tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis, som ju har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
0: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, den håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken, som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
0: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som man har det, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då, så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser så där glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
0: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven, istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare, långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då, det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre, han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
0: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp i fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6:20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6:20, omedelbart i Ultimate Championship.
0: Ja, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra. Inte att han har haft den där känningen. Men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, det tror sjutton då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då. Då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6:20 och Karalis, han får spara till 6:25.
0: Och alla brukar fråga hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6:30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6:25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6:90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
2: Val, val, val och återval. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6:25 och det är Karalis som är först ut då.
0: Ja, det gäller, skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju ha höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar, så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav tror du, för han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6:20.
0: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med den styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kan justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort, eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karalis för 6:25. Sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
0: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i isättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6:25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6:90 som segrare. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis-Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp då och efteråt. Ja, nu är det snart 6.25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
0: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6.30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva för att då får vi se försök på världsrekord idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6.25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6.29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger. VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6.31.
0: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste är ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu eller nästa säsong då med att få träna i lugn och ro och fortsätta då tänka på vad ska han förbättra för att kunna hoppa ännu högre.
1: Han sitter under en filt och den tjocka jackan och tittar bort mot Manolo Karalis. Han kallas ju för det, Manolo, även om han är döpt och heter Emmanuel Karalis. Det är precis som Armand Duplantis som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Armand. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6.25 och Duplantis klappar åt honom. Karalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
0: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
1: För personligt rekord, Karalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Karalis för att klara 6.25. De sista stegen, sätter i staven, hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Karalis där, det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp, där han ska ligga i upphoppet och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
1: Och Mondo, han bugar åt Karalis och så kramar de om varandra, ettan och tvåan i världen, och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Karalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6.32.
0: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6.20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det, så att jag tror att han kommer fortsätta.
1: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt, så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12,75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann, så att det håller han fast vid.
0: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först och lite andra saker. Hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och...
1: Vad hade du då?
0: Ja, det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag. För jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så råkade man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
1: Ja, okej. Okay. Så vad gjorde du då?
0: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
1: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget till VM.
0: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har ju varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
1: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6,32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12,99 också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farr har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinsch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar. Lite frustrerad.
0: Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli eller lyssna på honom.
1: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till diskussion
3: lane six,
1: med
3: disqualification for Falstar.
1: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
0: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen får han gå in och hoppa. Men i det här läget är det ju ett kort lopp. ett sprintlopp ju.
1: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
0: Uja, han brukar vara så hjälpsam så.
1: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök, 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinch då, det är kanske han som vinner. 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
0: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95 va?
1: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacoby Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var fyra gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
0: Ja,
1: så han med en stark
0: det var ju
1: avslutning.
0: Omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var Tinch som vann då.
1: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har resit upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer 1, 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären, det första för den här sommaren.
0: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
1: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara va? Var det verkligen Jacoby Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet. Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
0: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tuff i hoppemat.
1: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
0: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Va? Man har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Det såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
1: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
0: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var det var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25. Så att man brukar bränna krutet som sagt efter en 5, 6, 7 hopp.
1: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats. Har den här säsongen ökat till 22 steg. Lite fram och tillbaka så där. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6:32. Han har blundat. Nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Så här högt har ingen hoppat stavhopp. Nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket? Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han. Den ultimata mästaren har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
0: Ja, så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång, utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
1: En grov rivning av Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där.
0: Jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning, utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där så hade han kunnat haft det här hoppet.
1: Två försök kvar på 6:32.
4: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är massor, ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
5: I morgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
6: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
5: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
6: Vi visar att vi kan ge världstvåarna en riktig match och att vi är här för att spela bara volleyboll och jag tror vi har bra möjligheter.
4: Volleyboll imorgon alltså, Patrik Ljunggren reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
0: Ja precis. Det gör man och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
1: Det är som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen, och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och få vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet, och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
0: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen, utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och Så skulle jag vilja ha det här också, liksom, att man har ett jäkla drag då. Det här att de spelar ju deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
1: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men
0: Nej, det var
1: ju otroligt passande att vi kunde se Åhman och Helvig tävla där.
0: Slå det norska paret.
1: Ja, visst.
0: Som var bäst i världen va, då.
1: Var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallalit som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
0: Men det är klart att det vore kul om han satte världsrekorden, som jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv, för nu är ju Kallalit där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp. Och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
0: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har 1 kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara 2 som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
0: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att jag hade velat att de grenarna skulle varit med här.
1: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas 3-steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas lägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter. Och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de 5 senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
0: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och det är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
1: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus, där Daniel Ståhl ju vänt på allt i det sista kastet i 2 VM i rad.
0: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den gren då.
1: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa om 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
0: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer den noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet? Och Marshall bara fyra. Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
1: Guttormsen som slutade trea på 5,95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd. 5,95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar. Det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
0: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
1: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar, så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
0: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
1: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6,32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
0: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tyckte att det första hoppet var ganska okej. Okay. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
1: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall och det första under den här sommaren. Nu börjar han springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där och han river.
0: Bättre.
1: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
0: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var, han fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet, medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet här. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
1: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6,15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6,20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så ett guld i Ultimate Championship.
4: En dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Niro Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi. Och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
7: Yes, jag heter Jarar Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30. Jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarar Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack, underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan ju konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt, men där fanns det då en djurvårdslinje och jag brinner väldigt mycket för djur, jag har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns, och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren. Och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då, precis, så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja, så att det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att... Här får jag hjälp.
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest tjorvöst i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det, ja, det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, ja. Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det är här jag vill höra. Du kan också fundera lite grann. När stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern. Och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.

0: där alla klasser fick vara med från sjuan till nian. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och så där. Och sen så kom det till sin plats att det blev känt. Jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden, en hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
1: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva
0: Ja,
1: eller vad?
0: nej, det gjorde vi inte tyvärr.
1: Nej.
0: Men det kom på en kassettband, ett
1: Ah.
0: kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
1: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tidan Johansson.
0: Absolut.
1: Det innebär ju att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
0: Jag också, och sen var min granne.
1: Jaha.
0: Så att det var ju jätteroligt.
1: Du, men hur blir det då att ha en lärare som granne?
0: Jättehärligt, underbart.
1: Det var det.
0: Jag tog även pianolektioner för honom.
1: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
0: Jag sjunger gör jag,
1: Ja.
0: men bara till husbehov.
1: Ja.
0: Men ändå,
1: Ja.
0: ja.
1: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
0: Ja, mycket, mycket, mycket.
1: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
0: Nej, oh nej, oh nej. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
1: Ja.
0: Och sen Nils Tidan här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk. Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
1: Ja.
0: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
1: Ja, häftigt. Och så fick du
0: Ja, det
1: med
0: var jättekul.
1: dig. Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
0: Den finns ju inte,
1: Nej,
0: tyvärr.
1: just det. Ja, men underbart att
0: Men
1: höra i alla fall, Anette. Nils Tidan Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
0: jajamän, det
1: Ja.
0: gör han. Absolut.
1: Tack för att vi pratade med dig, Anette.
0: Ja, tack
1: Ja,
0: så mycket.
1: trevlig helg. Hej.
0: Ja, hej
1: Hej.
0: hej.
1: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra, det här telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30, eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar oss under, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor, så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Kim Carnes heter hon, Bette Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som ju också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefullt för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle, ja, formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja, det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: så ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Mm. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är ju lite halvböket med radio här. Men,
1: ja. Ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
0: Okej. Okay.
1: Men sen var det inte bara det. Senare när jag blev äldre. Jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blir lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst.
1: Jag tror det blev 2 eller 3 konversationen när jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns...
1: Det var gymnasiet, det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta... kolla upp.
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju, om man säger, ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom eller, jag kan inte, säger de, ärligt talat.
0: Ja, men du, underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vi ska du, det, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet så hittar du den där. Birger Tillman, jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också, så skickar vi en tanke till Anna Stina Johansson som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet. Och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad har du för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss. Det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm-hmm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja, och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte gillad av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon? Då var du så bra.
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruhe, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här.
2: Nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som ju är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, oh, wow. Du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
2: Det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har varit mycket i Tyskland? Eller har du...
2: Jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
2: Lite innan jag tog studenten. Och så läste jag på Valokinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
2: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning. Och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det. När jag var färdig på Barlock-institutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till. Men det tyska flygbolaget i alla fall och fick jobb i Stockholm. Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
2: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi utan att man hoppar på.
0: Mm.
2: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
2: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
2: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. Karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Magdalena Andersson, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Ja, det var ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
5: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting, lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
6: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
4: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att Tidölaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
7: Att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allra
8: hårdast. Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
9: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
4: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
5: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft till vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
10: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
11: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
12: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
13: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
14: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
13: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
14: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
13: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
14: Vilka är de där kunderna?
13: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
14: Är det stora kunder?
13: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstaden Dubab och ön Perim, som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka, som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen, Hans Grundberg, för en fortsatt upptrappning.
15: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022, samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30 så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började i fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra uppgifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset och så, så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så, vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld. Och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Nu har jag alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarar han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig. Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner sig så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och man känner sig ju totalt värdelös.
0: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är ju också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
1: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
0: Ja, det var ju tur.
1: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
0: Men jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
1: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
0: Wow, det är ju jättehäftigt.
1: Ja, han var helt fantastisk. Och det, ja, han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan. Och så han var likadan då.
0: Wow.
1: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte för att de... Det är ju så lätt hänt att man märkt så här i skolans värld. Ha, du är inte intresserad, ja, du är dum eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill. Utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
0: Men du jobbar som lärare idag?
1: Jag är förskollärare.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men hur känns det då?
1: Ja, men alltså det... Jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
0: Mm.
1: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Som de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här. Men alltså sådana här saker. Att man ser eleven att du är så duktig på det här. Då jobbar vi vidare på det där. Och det här. Och liksom, att man är snabbare med berömmet än det negativa.
0: Ja, just det. Men också att alla är så olika. Att man får, liksom man får få det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad häftigt. Underbart att få höra, hörde du.
1: Ja.
0: Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Så att jag pluggade sent i mitt liv.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
0: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon, That's So True.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså, hur länge ska jag prata? Alltså, var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, när jag börjar låta ointresserad, då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har vi? Det är ju ganska spännande det här med skolan, för det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för, vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn, utan hur man arbetar. Och får jag säga vad jag arbetar, kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med?
2: Jag har ingen aning. Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja, ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
0: okay,
2: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så ja, okay. Man kan nog, eller, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja, men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså, det är så, alltså, alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså, med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag har fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Så vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså, då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du, jag tycker är härligt också med, när man pratar med, man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra, de har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här, och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det, för jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går neråt i de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var hon, ska jag säga, att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag. Mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till, i mina ögon, då blir veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen, från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen, 020-22-10-30 numret, och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll, Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.

0: Och då hade jag en väldigt fin lärare som hette Kari.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men okay. Sen så... Ja, blev det roligt liksom.
1: Men vad var det som gjorde då att det liksom att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär, utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
0: Nej, men att man, när man fick beröm och att ja, man kände sig duktig och att man... Ja, man kände sig liksom behövd på något vis.
1: Ja, men har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ intresse då för att laga mat och sådär?
0: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
1: Mm.
0: Men det är inte... Ja, man tycker ju om att laga mat sådär, mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
1: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att ja, men du är duktig här.
0: Ja, men ja, hon tyckte att man hade rent i köket och sådär. Men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
1: Nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
0: Ja, man trodde det i alla fall.
1: Ja,
0: det här, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
1: Mm.
0: Och hemkunskap. En gång i veckan tror jag, eller varannan vecka eller vad.
1: Mm.
0: Och det, ja, det var, bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
1: Ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
0: Ja, det och idrotten tror jag det var.
1: Ja.
0: Ja, skulle jag säga.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
0: Ja, men tack själv.
1: Och tack. Ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
0: Ja, tack detsamma.
1: Ja, hej.
0: Ja, bra.
1: Hej. Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande. De här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020-22-10-30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020-22-10-30, 020-22-10-30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut då, dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wenberg.
0: Ha.
2: Hon är ju borta sedan länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha.
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Jaha.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallat ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i sjuan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en... Ja, min far... Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den. Man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till realen som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera månader. Alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om.
0: Mm.
2: Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen. Direkt.
0: Ja. Men ska du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Ja, alltså vill man, kan man. Men man måste ha stöttning.
0: Ja, det är viktigt.
2: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
0: Mm. Ja, underbart, Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Tack själv.
0: Trevlig
2: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
0: Ja, det är det. Verkligen. Ha en trevlig helg, Marianne.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså över skog i Härnösand. Här i Karlavagnen så borde vi hinna med något samtal till. Så ring in och ge ditt goda exempel från din skolgång som du minns. Det kan ju gälla dig eller ditt barn möjligtvis. 020-22-10-30, numret 020-22-10-30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlister på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit, nådde första platsen på amerikanska Billboard-listan 85, men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, och telefonnumret är då 020 22 10 30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikalsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och ja. Vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin,
0: ja,
1: som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen,
0: ja,
1: som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin.
0: Mm.
1: Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans. Och det, ja, var en stor del av min identitet, ja, i alla fall på den tiden.
0: Mm.
1: Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen, och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där, och en fantastisk lärare verkligen.
0: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där av pandemin, eller?
1: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det.
0: Mm.
1: Så att det blev ju en väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
0: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
1: Nej, men jag tror att det liksom syntes en del på mig, att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes.
0: Aha.
1: Och liksom det bara kom. Och det är jag väldigt tacksam för än idag.
0: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog kontakt med dina föräldrar också.
1: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det.
0: Ja.
1: Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom.
0: Mm. Hur slutade det här då för dig?
1: Nej, men alltså pandemin tog ju slut som sagt, och liksom allting har en början och allting har ett slut, så det slutar väl bra, tycker,
0: ja,
1: jag ändå.
0: Ja.
1: Jag gick ut nian, hon var min lärare hela tiden, hon var superbra, och kom in på gymnasiet och allting,
0: ja,
1: gick bra skulle jag säga.
0: Så att skolan landade fint till slut?
1: Ja, det måste jag säga.
0: Det är väl det viktigaste av allt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år. Kommer du att fortsätta plugga?
1: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag tänkte att börja plugga efter vintern.
0: Ja.
1: Eller till våren då. Ska jag.
0: Ja, du ser det.
1: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom, ah, vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom, vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
0: Det är ju superstort, och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
1: Exakt.
0: Mm. Underbart exempel, och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en underbar helg.
1: Tack detsamma.
0: Emil Mikalsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jara Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna, New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Safranjado.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer ju spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst, det kan vara soul eller jazz eller pop, en gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till. Bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonose Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Lexell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand, det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Tid Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja, men hejsan. Jag skulle vilja höra Kom och ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge, hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja, och sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartan när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten, mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss för en stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den där olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Så att man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ah, jag
1: fattar. Men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Strålande, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskenatt är det och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken. Vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej. Okay.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna. Men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Kort replik.
5: Men någon jävla ordning får det vara.
6: Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kasta ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Plejel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assistera dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter 1 klockan i studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik ända fram till klockan 6. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på baken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med baken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja, det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver: den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig det är. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi, här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelarna därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday Morning med Melanie Fiona, P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9-11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med baken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast, Nuwakot och Rasua, brukar nämnas som några av de värst drabbade av människohandel.
4: This is the crucial time for the traffickers just to go there and take them.
3: Regeringen försöker se till att skydda barnen, men deras fokus är på räddningsinsatsen och inte på de unga flickorna nu, säger Gale. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
2: I Karlskoga har en medarbetare på en gymnasieskola stängts av efter en allvarlig händelse. Det säger verksamhetschefen Anna Berndt på kommunen till Nya Värmlandstidningen. Berndt vill inte gå in närmare på vad som skett och inte heller om det drabbat någon elev, men säger att händelsen utreds just nu. Det var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.